בקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר. חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

0: הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף ממתת, נתחיל בשורה הרביעית מלמעלה. הוא מחתד השתקח סיפונה רבה דחבדה, הונה מור ברה דרבידי תריף. רבדה ברמיומי מכשר, עטוש אילוהו לרבינה, אמר להו שקילו גלימד את הרופאה. נזכיר קצת, למדנו למעלה לגבי מחת שימצאת בריאה עצמה. אז בעמוד הקודם אמרנו שזה מחלוקת. יש שמוראים שמכשירים ואומרים שהמחת הזו כנראה איך הגיעה לריאה. היא נבלעה בקנה. אמנם בדרך כלל כאשר הבהמה אוכלת, המחר צריך להיכנס דרך הוושת. אבל כאן כנראה שהפעם היא נבלעה בקנה. ומלא מהקנה הגיעה לריאה. ולכן, בהמה זו קשרה. ויש שמוראים שמטריפים, כי אומרים, אין דרך לבלוע בקנה. כל המאכל נכנס דרך הוושת. מלא הכוחר שנכנס לוושת, והמחת הזו נקבה את המעיים, וככה הגיע לרע, מלא במה זו טריפה. כאן, המחת הזו נמצאה לא בתוך הריאה, ולא בתוך הסימפון של הריאה, אלא זה היה נמצא בתוך הסימפון הגדול של הכבד. אז הונה מור ברה דרבידי, אמר שזה טרף. כי איך זה הגיע לכאן? כנראה זה נבלע דרך הוושת, ומשם זה נקב את הוושת או את המעיים, וזה הגיע לכבד, ולכן זה טרף. ורבדה ברמיומי אמר שזה כשר. למה? איך זה הגיע בדיוק לסימפון הגדול של הכבד, אם זה הגיע דרך הוושת? זה לא היה אמור להגיע לכאן. לומר שזה הגיע בדיוק לסימפון הגדול, יותר מסתבר שזה הגיע דרך הקנה, ומהקנה יש לו דרך אחרת להגיע לתוך הסימפון הגדול של הכבד. באו שאלו את רבינה, אמר להם, בזה ודאי שגם המטריפים למעלה בזה הם יקלו, ולכן הוא שהוא יטריף בדבר הזה, ודאי זה טעות גמורה. ומלא, אם הוא נגרם בגללו הפסד לאנשים שהכילו את הבהמה הזו לכלבים, עליו לשלם, ואם אין לו כסף, אז תיקחו את הגלימה שלו, של מי שיטריף, וישלם בזה לאותו בעל הבהמה, שגרם לו הפסד כספי שלא כדין. היך שיטת השתקח במרה, אמר רב השיעי כי הבינן ברב כהנה אמר, הוודאי סימפונה נקת ועתי. אבל אגב דלק הנפקה, מרבה להו דרבי ללה, ואני מילי דקלה, וזאתה מבזע בזע. מצאו כשיטה, דהיינו, גרעין של תמרה, נמצא בתוך המרה, עבר מסוים של נקרא מרה ליד הכבד. רב השיעי אמר, כשהיינו בבית מדרשו של רב כהנה למדנו שם, נשאלה שאלה כזו. הוא אמר שבאופן כזה, בוודאי שזה נבלע בקנה ולא בוושת. ודרך הקנה זה הגיע שם לסימפון, וככה זה הגיע למרה. ואין חשש שזה הגיע דרך הוושת. למה? מפני שאם זה הגיע בוושת, לא אפשר לומר שזה נקב את הוושת או את המעיים והגיע למרה. הגרעין של התמרה הוא לא חד. הוא לא יכול לעשות נקב במעיים. לכן, כוחן לומר שזה היה בקנה, ומהקנה זה הגיע למרה. ואם תאמר לי, הרי הסימפון של המרה הוא סימפון שהפתח שלו מאוד דק. וממילא, אי אפשר בכלל שאותו הגרעין של התמרה ייכנס פנימה. ומלך ההורה הכוחך לומר שאותו הסימפון, שאותו הגרעין נקב ונכנס. התשובה היא לא. הוא לא נקב.

הוא פשוט עמד על הפתח של של הסימפונות האלו, וכיוון שהבהמה היא מתנועת תוך כדי הליכה בחיים שלה, אז מרבל הוא דרביל לה. הוא התנועע, ולכן לאט לאט הוא חדר פנימה לתוך הסימפון הזה. ואת הגמרא, מתי אני אומר שאכן, בוודאי, זה לא עשה נקב, רק בגרעין של תמרה, גרעין של עץ הדקל. אבל של הזית, הוא באמת חד, ולכן יכול להיות שהוא אכן בזע וקרע ונכנס לתוך המרה. האם זה דין מיוחד דווקא במרה שחושים בגרעין של זית, או גם בריאה ודברים אחרים? יש בזה דיון בראשונים ובאחרונים. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמה ריאה? שמאירה את העיניים. אומר רבי יוחנן, למה הריאה נקראת ריאה? כי מי שאוכל אותה זה בריא לעיניים. היא באה לו לאכילה או על ידי סמנים. האם מדובר גם כאשר אדם אוכל את הריאה כמות שהיא? או דווקא כאשר אדם מערב עם הריאה סמנים מיוחדים, רק אז זה בריא לעיניים. תשמה, דאמר והונה בר יהודה, אבזה בזוזה, וריאה דידה בארבעה, יזכת לך לאכילה, לנקוד בזוזה ולחול, אלא עדי סמנים. פשוט הגמרא את הספק, עדי דבריו של רב הונה בר יהודה, שהוא אמר, האבז עולה לקנות אותו זוז, אבל הריאה שלו עולה ארבעה. למה? כי היא בריאה לעיניים. אם הכוונה היא שזה ריאה כמות שהיא, אז למה אדם צריך לקנות את הריאה הזו בארבעה זוזים? יקנה האדם את האבז כולו בזוז ויאכל את הריאה שלו. אלא ודאי שכיוון שצריך לעשות סמנים מיוחדים, לכן אי אפשר לקנות את הריאה ולאכול רק, אי אפשר לקנות את האבז ולאכול את הריאה בלבד. זה עדיין לא יעשה בריאות. כל הבריאות כולה זה עדי הסמנים. מת הגמרא, אם קבע ריאה אחד משמשה ידי הטבחה, תלינן או לא תלינן? כאשר מוצאים ריאה שיש בה איזה נקב, אבל הנקב הזה הוא במקום שבו הטבח מכניס את ידיו, ויש סיכוי גבוה שאכן הוא נעשה הנקב הזה על ידי מה שהטבח משמע את ידו, כגון אם זה הכניס את ידו כדי להוציא את הריאה מבין הדפנות של הבהמה, או לפעמים יכול להיות שהוא תלש אותה ממעלה בחוזקה, וכיוצא בזה. כל מיני אופנים שאנחנו יודעים שאותו הטבח נגע, ויש סיכוי גבוה שהנקב נעשה מחמת זה, האם תולים בזה להקל או לא? אומרת הגמרא, רב עדה בר נתן, ויש גרסה יותר מדייקת, רב אחא בר רב, אמר תלינן, תולים להקל. מוזרה ברדי, רב מרי אמר, לא תלינן, לא תולים להקל. והלכתה תלינן. כותב ראשי, כל פעם שעומד והלכתה כך וכך, זה היה בעצם בדורות המאוחרים. יש מקומות אחרים כתוב שהכוונה היא, מה זה דורות המאוחרים? הכוונה היא רבנן סבוראי. הם אלו שאמרו הלכתה תלינן להקל. קודם כל שכתוב הלכתה, לזה הכוונה. ולכן נראה תכף שלמרות שגמרא אמרה הלכתה תלינן, הגמרא מביאה בזה דיון בין רבותינו האמוראים. כי מה שכתוב הלכתה תלינן, אמנם זה מופיע כאן מוקדם יותר, אבל בעצם המילים האלו נאמרו דווקא בדור האחרון ביותר, דור של רבנן סבוראי. אמר רב שמואל ברד דרבי אבהו, אבא מראשי קלה דאפרם הווה, ואמר תלינן. אמרוה לה קמה דמור זוטרה ברד רב מרי ולה קיבלה. אמר משרשייה כבתי דאבו דאבא מסתברה, תהה תלינן בזאב. אומר על כך רב שמואל בנו של רבי אבהו, אבא שלי רבי אבהו, היה מראשי קלה של רפרם. כלומר, היו שבתות שנקראת שבת קלה, שבתות מיוחדות שבהם היה מגיע המון עם רב לשמוע את הדרשה של החכם של העיר, כמו מקרה הזה רפרם, והיות שלא יכול להשמיע את קולו לכל הציבור הגדול שהיה מגיע, היו אמוראים שהם היו מפורסמים בעלי קול חזק, והם היו שומעים ממנו משפט או שניים, והיו מכריזים את זה בקול רם לכל העם. זאת אומרת, אבא שלי היה מהרבנים הראשיים שמשמיעים את דבריו של רפרם, ראש קלה. וממילא הוא היה בקי בדבריו של רפרם, והוא אמר שמקרה כזה שספק האם הריאה נקבע על ידי מה שהטבח משמש שם, תולים להקל. אמרו את הדברים האלה לאמור זוטרה בנו של רב מרי, שהוא אמר שלא תולים להקל, ועדיין לא השתכנע, לא קיבל את הדברים. אמר המשרשייה, מסתבר כמו הסבא שלי,
דהיינו כדעת רווחה ברב, שאכן תולים להקל. מה הראיה? שהרי יש לנו הלכה. אם זאב לקח, חטף את המעיים וברח איתם, ואחרי זה מצאנו אותם, ניסו את הזאב וניצאו בני המעיים. באותו מקום שהוא תפס שמה את המעיים האלו, תפס אותם בשיניו, רואים שיש נקב. אנחנו תולים לומר שאחר נקב הזה הוא אך ורק בגלל שהזאב תפס את המעיים האלו בשיניו, ולא חושים אולי באותו מקום היה נקב קודם לכן. רואים מכאן שכאשר ידוע לי שיש מצב, סבירות גבוהה, שהנקב הזה נוצר בגלל דבר אחר, תולים להקל. והוא עדים בענייננו. מורנה, פליגי בא רבי יוסף ברדוסאי ורבנן, אחד אמר קודם שחיטה פריש, ואחד אמר לאחר שחיטה פריש, והלכתה לאחר שחיטה פריש. אם מוצאים את הריאה לאחר השחיטה, שיש בה מורנה, כלומר תולעת, ותולעת שיש שם על הנקב, מה הדין? האם נאמר שהתולעת הזו יצאה מהמעיים של הבהמה עוד לפני השחיטה, עוד בחייה, והיא עשתה בו נקב, באותו הריאה, מילה זה טרף? או אולי נאמר שיצאה מתוך המעיים של הבהמה רק לאחר השחיטה, וממילא, כיוון שעשה את הנקב רק לאחר השחיטה, הדין הוא שהיא הבהמה הזו כשרה. מת הגמרא, ההלכה, יש בזה מחלוקת של האמוראים, וההלכה היא שתולים לומר שזה רק לאחר השחיטה. מסבירים הראשונים מדוע? מפני שהריאה דרכה כל הזמן מתנפחת, עולה ויורדת. ומילא, קשה מאוד לתולעים לעשות בנקב בעודה חיה. דבר נוסף, לאחר השחיטה הבהמה מתקררת, כי אדם כבר לא זורם, הבהמה מתקררת, ואז התולעים יוצאים מתוך המעם של הבהמה החוצה, כדי לחפש מקור חום. ולכן מסתבר שאם אתה רואה שם את המורנה הזו על גבי הריאה, במקום של הנקב, מסתבר שעשה את הנקב הזה רק לאחר שחיטת הבהמה. ושעון אומר עד שנקב, אמר רבי בר חליפה, אמר רבי מיה בר אבא, עד שנקב לסימפון גדול. למדנו משנה שתנא קמא אומר, אם הריאה נעשה בנקב, הרי שהיא טרפה. רבי שמעון מקל יותר ואומר, דווקא אם הנקב הגיע לבית הסימפונות. מבאר רבי בר חליפה בשמו של רבי ירמיה בר אבא. מה זה בית הסימפונות? לא אמר עד שנקב לסימפון, אמר בית הסימפונות. משמעות הדברים היא שהכוונה היא לסימפון הגדול, שכל הסימפונות מתנקזים והולכים לשם. יתיב רבי חבא רבא חמדי רב הונה ויתיב איך אמר. אמר במלוך, אמר בישוע בן לוי, הלכה כרבי שמעון. אמר למלוך ערווה כאמרת, אין הלכה כרבי שמעון כאמר. ספרת גמרא שרבי חבא רבא היה יושב לפני רב הונה, ואמר שרבי מלוך אמר שרבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון, שאם סתם כך יש נקב בריאה, הבהמה הזו עדיין קשרה. רק אם זה ניקה והנקב הגיע על בית הסימפונות, רק אז זה טרף. אמר לו, איזה רבי מלוך אתה מתכוון? רבי מלוך שגר בערבייה? לא, הוא לא אמר לך כרבי שמעון, הוא אמר להפך, שאין לך כרבי שמעון, וכל נקב בריאה, אחרי זה טרף. ספרת הגמרא כי סליחי בזירה שכחי לרבי דתי וכה אמר, אמר רבי מלוך, אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון. אמר לחיי דמור, דענה ורבי חייה ברבה ורבי סיק על עינן להטריד רבי מלוך, ואמר לה, היא אמר מו הלכה כרבי שמעון, ואמר לן, אין הלכה כרבי שמעון. אמרי מת הגמרא, כשעלה רבי זירה לארץ ישראל מצא את רבי וי שהוא יושב ואמר בשם רבי מלוך שרבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון. אמר לו רבי זירה, חיי דמור, בחיי כבודו, תדע לך שזה לא נכון. למה? כי אני ורבי חייה ברבה ורבי סי הזדמנו למקומו של רבי מלוך, שאלנו אותו, כבודו אמר לך כרבי שמעון? ואמר לנו, לא נכון, אני אמרתי להפך, אני אמרתי אין לך כרבי שמעון. ואת מה בידך? שאלתו רבי וי את רבי זירה, ואתה אישית מה קבלה קיבלת בידך? אמר להכי, אמר רבי יצחק ברמי, אמר רבי שמעון לוי, הלכה כרבי שמעון. נכון שרבי מלוך אמר שם רבי שמעון לוי שאין לך, אבל אני קיבלתי דווקא בשם יצחק ברמי שאמר בשם רבי שמעון לוי שכן הלכה כרבי שמעון. מת הגמרא, ואין הלכה כרבי שמעון, אלא כל נקב שנעשה בריאה, אפילו שזה לא מגיע לבית הסימפונות, על פי כן הבהמה טרפה. נקבע הקיבה, אמר רבי יצחק ונחמני, אמר רבי יושעיה, חלב שעד גבי קיבה כהנים נוהגים בו, נהגו בו היתר, כי רבי ישמעאל שאמר משהו אבותיו, סימנך ישמעאל כהנה מסייע כהנה.
דרך אגב, הגמרא נכנסת פה לדיון

בנושא אחר, מה הדין חלב שהוא נמצא על גבי קבע? ידוע שחלב הוא אסור באכילה, ומישהו אחר אותו יש בו עונש של קרת. לעומת זה שומן הוא דבר שהוא מותר, אבל אין הבדל במראה בין חלב לבין שומן, אלא זה הגדרה הלכתית. יש מקומות שהתורה מגדירה איזה כחלב, דבר שהוא אסור באכילה, ויש מקומות שהדבר הזה מותר באכילה. אז אומר על כך רב יצחק בן חמיני בשם בשעיה, חלב שנמצא על גבי הקיבה, הכהנים נוהגים ביתר. מה הכוונה כהנים נוהגים ביתר? הכוונה היא, כידוע שהקיבה, כל אדם שוחט בהמה, אז הוא צריך לתת את הזרוע לחיים, והקיבה צריך לתת את זה לכהנים. זה חולין. כל אדם יכול לאכול את זה, אבל זה שייך לכהנים. הכהנים, אם הם רוצים, יכולים לתת לך את זה מתנה, או למכור לך את זה, אבל זה שייך לכהנים. לכן הוא אומר, הכהנים נהגים בו יותר. כי זה, אתה מביא את זה לכהן, את הקיבה עם החלב שעל הקיבה, והם יכולים לעשות בזה מה שהם רוצים. אז לכן הוא אומר, כהנים נוהגים בו יותר, או שמוכרים את זה, או שמוכרים או מביאים את זה לישראל. ולמה הם נוהגים בדבר הזה יותר? כי הם עושים כדעת רבי ישמעאל, שאמר משום אבותיו, שאכן זה לא נקרא חלב, זה נקרא שומן, ודבר הזה מותר. וסימנך, כדי שתזכור מי הוא זה שאמר את האמרה הזו שהתיר, זה רבי ישמעאל, הוא היה כהן. אז היות שהוא כהן, הוא מסייע את הכהנים, דרכו לסייע את הכהנים, ולכן הוא אמר שהדבר הזה מותר. זה סימן ככה לזכור. מה יהי? מאשר שאתה אומר כהנה מסייע, כאן הם משמע שרגילות של רבי ישמעאל לסייע את הכהנים. כאן מצינו עוד מקום נוסף שהוא אמר דבר שמסייע הכהנים. עונה גמרא איתה נקות באחוז בני ישראל. ישמעאל אומר למדנו בהלכה לישראל מפי כהנים. כהנים עצמם לא למדנו. כשהוא אומר ואני אברכם, הווה אומר כהנים מברכים לישראל, כשברכו מברך לכהנים. כלומר אומר רבי ישמעאל, כתוב קודם באחוז בני ישראל, הכהנים מברכים את עם ישראל. אבל הכהנים עצמם, איפה הם מקבלים ברכה? כשהפסוק מסיים ואומר ואני אברכם, אז מכאן למדנו, מי זה ואני אברכם? כשברכו מברך את מי? את הכהנים. אז הפסוק הזה אברכם מדבר על הכהנים שהם מקבלים את הברכה. בעקיבא אומר למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, פי גבורה לא למדנו. כשהוא אומר ואני אברכם, הוא אומר כהנים ואחים ישראל, כשברכו מסכים על ידם. בעקיבא אומר לא, מה הכוונה ואני אברכים? כי קודם וחוד בני ישראל, הכהנים הם מברכים את ישראל. אבל אחד מצינו שעם ישראל יקבלו ברכה מהקדוש ברוך הוא. כשאומר ואני אברכם, הכוונה היא שכשברכו אומר אני אברך את עם ישראל. כי מי זה חוזר אני אברכם? על עם ישראל, בכלל לא מוזכר כאן הכהנים. אלא רבי עקיבא בכלל לכהנים מנהלה. לפי רבי עקיבא קשה, ככה מניין לנו שגם הכהנים מקבלים ברכה. אמר אנחנו אומר יצחק, מברכה, מברכיך. את הגמרא, בגלל שמר כשבחו לאברהם אבינו, הוא ודאי שזה גם זרעו אחריו, והברכה מברכיך, הוא אומר לה, כיוון שכהנים ואחים ישראל בשכר זאת, הם מקבלים ברכה. ומה הם מסייע כהנה? אם ככה, מה ההבדל בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל? הרי שניהם אומרים שכשבחו מברך את הכהנים. דמוקלה, ברכת כהנים, בקום ברכה די ישראל. כיוון שפי רבי ישמעאל יוצא שהם מקבלים את הברכה באותו מקום שנאמר שגם ישראלים כן ברכה, באותה ברכת כהנים, ומלא יש פה זכות הרבים, הברכה הזו חשובה יותר, מה שגפי רבי עקיבא, הברכה שהכהנים מקבלים נאמרה במקום אחר, והברכה ואחריך, זה לא ברכה שניתנת יחד עם כל ישראל, אין פה זכות הרבים, ומלא זה ברכה פחות חשובה. אז מי הזה שאמר שהכהנים יש להם ברכה יחד עם ישראל? זה רבי ישמעאל. כן, ראינו שרבי ישמעאל שוב הולך בשיטה הזו, הוא כהן ומסייע את הכהנים. זה סימן כדי שנזכור. עכשיו הגמרא חוזרת לנושא שלנו. אמרנו שיפי דעת רבי ישמעאל, החלב שעל גבי הקיבה הוא מותר באכילה. מה המקור לכך? ותגמר רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו, מה היא? אחד מציין את הדברים האלה, דתניה. ואת כל החלב אשר על הקרב וגומר, להביא חלב שעל גבי הדקין. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, להביא חלב שעל גבי הקיבה. יש חלב שאם הוא נמצא בבהמת חולין, הוא מותר באכילה, ויש חלב שאסור באכילה. אותו חלב שאסור באכילה, בעצם זה חלב שכאשר זה קורבן, מקריבים אותו על גבי המזבח. כתוב הפסוק, והקריב מזבח השלם אישה להשם, את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב. אז נראים יש חלב שמכסה, ויש חלב שנמצא חלב על הקרב. עכשיו, מה שהפסוק אומר, ואת כל החלב שעל הקרב, על הקרב, מה זה שהפסוק מסיים, ואת כל החלב, מה זה בא לרבות?
חוץ מה שכתוב מפורש בפסוק, החלב אשר על הקרב.

אבל שם ואת כל, זה יש פה ריבוי. מה הריבוי שהפסוק בא לרבות מה שלא כתוב מפורש? אז רבי ישמעאל אומר, זה בא לומר לי רק החלב שעל גבי הדקין. דקין כוונה היא, יש כמו צינורות כאלו, נקרא מעי הדק. על גבי זה, האמה הראשונה, זה ארוך מאוד מאוד מאוד, זה מתפתל, כמה מטרים. אבל האמה הראשונה, החלב שנמצא על גבי זה, זה אומר רבי ישמעאל, רק את זה בלבד, הפסוק בלמד שזה אסור. אבל החלב שעל הקיבה, לא אמרתי חלב שעל הקרב, חלב שעל הקיבה, הוא אומר, את זה התורה לא אסרה. אפילו רבי עקיבא אומר, שמה שהתורה ואת כל החלב של הקרב, מה זה בא לרבות ואת כל? בא לרבות לא רק החלב שיער על הקרב, שכתוב פורש בזה אסור, אלא להביא גם חלב שעל גבי הקיבה זה אסור. פילת רבי עקיבא, ודאי שחלב שעל גבי הדקין זה אסור. אומר, אבל זה בא לרבות שני דברים, גם חלב שעל גבי הדקין, גם חלב שעל גבי הקיבה, אוסר הכל. פי דעת, אם כן רבי עקיבא, חלב שעל גבי הקיבה הוא אסור באכילה, ואילו לעומת זה דעת רבי ישמעאל, שחלב הזה מותר, מה שהתורה ריבתה לאסור, זה רק חלב שעל גבי הדקין בלבד. מקשה הגמרא, וכי באמת דעת רבי ישמעאל הוא המקל, ורבי עקיבא הוא המחמיר? ומין היא, ואת החלב שעל הקרב, רבי שמעון אומר, תראו דיוק, רבי ישמעאל אומר, מה חלב מכסה את הקרב? קרום ונחלף, אף כל קרום ונחלף. רבי עקיבא אומר, מה חלב מכסה את הקרב? תותיו, קרום ונחלף, אף כל תותיו, קרום ונחלף. כלומר, הבריתה רואים כאן דעות הפוכות. כתוב, ואת כל החלב, מה זה בא לרבות לי? פסוק אומר, התחלה, את החלב מכסה את הקרב. אז רבי ישמעאל אומר, כמו שהחלב מכסה את הקרב, זה חלב שיש לו קרום מעליו, והקרום הזה הוא לא דבוק חזק לחלב, אלא אפשר לקלף אותו מעל החלב. ככה גם כן מה שהתורה באה לרבות, זה קרום כזה, שחלב כזה שיש לו קרום, והוא נקלף, ממילא יוצא, שגם חלב שעל גבי הקיבה, כיוון שיש לו קרום והוא נקלף, ממילא גם את זה התורה אסרה. קל וחומר חלב שעל גבי הדקין. ואילו רבי עקיבא אומר, לא, דווקא אם יש שלושה תנאים, כי חלב מכסה את הקרב, יש בו עוד דבר, דבר ראשון הוא תותיו. אומר השם, מה זה תותיו? תרגום של מילה סמלה, זה תותבה. הכוונה היא, שהוא דבר שהוא כמו סמלה, שהוא כולו נמתקלף בבת אחת. כמו חלב מכסה את הקרב, שכולו אתה יכול להרים אותו בבת אחת, ולא חתיכות חתיכות. ככה גם כן, איזה חלב התורה עשרה, דווקא דבר ראשון שהוא תותיו, שכולו נחז בבת אחת, הדבר שני שיש לו קרום, דבר שלישי שאותו הקרום הוא נקלף. דהיינו, מי הוא זה שיש לו גם כן דבר כזה? חלב שעל גבי הדקין בלבד. אבל חלב שעל גבי הקיבה, היות שהוא חתיכות חתיכות, ולא כולו נאחז בבת אחת, אז אם כן מלא, את זה התורה התירה. כי יש פה סתירה. כאן רואים שעד רבה רבי ישמעאל הוא המחמיר, רבי עקיבא הוא מקל. שלח רבי משמד רבי יוחנן, כך היא הצעה של משנה. והיפוך כמה הייתה. רבי נאמר משהו של רבי יוחנן, שאכן צריך לתקן את המשנה, כמו מה שעכשיו הבריתה אמרה, שרבי ישמעאל הוא המחמיר, בעקיבא הוא מקל. וצריך להפוך את הדין הראשון. ואת הגמרא, מהי חזית הפחת כמה הייתה היפוך בתריתה? מי אמר לך צריך להפוך את הנוסח של הבריתה הראשונה, אולי עד רבה, צריך להפוך אולי את הנוסח של הבריתה האחרונה. עונה הגמרא, שנחה כיוון דקחתני, מה דווקא? כיוון שהבריתה האחרונה, רואים שהתנא מדקדק בדבריו, והוא מסביר טעמו של אחד. הראשון, רבי ישמעאל אומר, מה החלב מכסה את הקרב, קרום נפלא וכו'. רבי עקיבא, מה החלב? אז כיוון שהוא נותן טעם לכל אחד ואחד, ודאי שהוא דייק בדעות שלהם. אומרת הגמרא, הכי כרבי ישמעאל, כרבי עקיבא היא, אמר נחמן בר יצחק, שאמר משום אבותיו, ולא להסביר עליהם. כי אומרת הגמרא, מדוע למעלה אמרנו שנהגו העם להקל בחלב הזה שעל גבי הקיבה, כדעת רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו. אדרבה, רבי ישמעאל סובר בדבר הזה להחמיר. אנחנו צריכים להגיד כרבי עקיבא, שהוא מקל בדבר. אומרת הגמרא, לא, תדקדק בדבריו של רבי יושעיה. הוא אמר כרבי ישמעאל שאמר משום אבותיו, כלומר אבותיו אמרו שהדבר הזה מותר. אבל הוא עצמו חולק עליהם, הוא סובר שהדבר הזה אכן הוא אסור. אמר רב, חלב טהור
סותם.

תמי אינו סותם. רב שט אמר, אחד זה ואחד זה סותם. אומר רב, יש מקומות כאלו שיש בהם חלב שהוא טהור. יש מקומות שחלב שהוא תמי. לא הכוונה היא תמי וטהור ממש, כי חלב אין בו תומה וטהורה. אלא, הכוונה היא מותר ואסור. הגמרא מכנה את החלב המותר, שהוא בעצם שומן, מכנה אותו בשם חלב טהור. ואילו את הדבר שאסור, הגמרא מכנה את זה בשם חלב תמי. אז אומר רב, אם יש עבר שיש בו נקב, וסביבו יש חלב טהור, הדין הוא שזה סותם אותו, כגון דוגמה. המעיים הדקים שהזכרנו למעלה, אם יש עליהם חלב, וחלב הזה הוא מותר, כדעת המתירים, אז אם כן מלא, החלב הזה הוא חזק דבוק שמה. וגם יש נקב באותן דקים, אז החלב הזה הוא מתיר אותו, כי זה נחשב סתימה טובה לנקב, כאילו מעיים האלו אין בהם נקב. וכן חלב הקנתה, גם כן, אם יש שם נקב בקנתה הזו, זה סותם את זה. אבל חלב של מקום שהוא תמה, כגון קרס או מסס, שיש בהם נקב, ויש עליהם חלב, חלב הזה הוא לא סותם. למה? היות שהחלב שם הוא לא דבוק חזק, ולכן אינו נחשב כסתימה, ולכן במה זו טריפה. רשת אומר, בין זה ובין זה, אכן אותו החלב סותם. בעיר הבזירה, חלב חיה מי, דווקא אמר חלב טהור סותם, והי נמי טהור הוא, או דילמה, משום דמהדק, והי למהדק. שואל רבי זירא, מה הדין חלב של חיה כידוע? כל החלב שבחיה, דהיה על צבי ויחמור, זה מותר באכילה. מה שהתורה אמרה שחלב אסור, כמו שכתוב פסוק, כל חלב, שור וחסב ועז לא תאכלו, אבל חלב של חיה מותר באכילה. מילה של רבי זירא, מה הדין חלב של חיה? במקום כזה, בעבר כזה, שאילו זה היה בבהמה, זה היה אסור, כמו חלב שעל גבי הקרס. עכשיו, מצאו שם בקרס של החיה נקב, אבל החלב סותם אותו. האם נאמר מה שרב מה חלב טהור סותם? זה בכל מקום שהוא טהור, ומלא, כיוון שכאן זה חיה והחלב שלה מותר באכילה, מלא סותם אותו, למרות שנקב בקרס יהיה מותר. או לא, מה שהוא אמר חלב טהור, לא התכוון דווקא שזה טהור. אלא הסיבה שחלב טהור סותם, כי הכוונה היא במקומות האלו שדרכו להיות מהודק, כמו חלב שעל גבי הדכין, חלב שעל הקנתה וכדומה. אבל מקומות כאלו שהוא לא מהודק, כמו חלב שעל הקרס, גם אם זה בחיה, גם כן יהיה אסור. אמר רבי, מה הייתי בא אלה? נהד שרי באכילה, הדוכה, למהדק. אומר רבי, ודאי שהצדו שזה אסור. למה? כי כל הטעם של היתר שחלב סותם כי הוא מהודק, אבל אם הוא לא מהודק, אז זה אסור. מה אכפת לי שחלב חיה מותר? הוא חלב טהור. בסיכום, הוא לא מהודק. לכן מה הוא לא סותם את הנקב? הוא נקב, דסתמי חלב טמא. דעתה לכם מדי רבה. אמר רבה, למה היא נחוש לחד? הדעה אמר רב ששעת, חלב טמא נמי סותם. ועוד התורה חסר בנו של ישראל. מה לרב הפה לרבה? רב, ואיסור עדו ראיתה. ואת אמרת התורה חסר בנו של ישראל. בית הגמרא, היה איזה נקב שהוא נסתם עידי חלב תמה, כמו בקרס וכדומה. בא הדבר הזה לפני רבה. אמר רבה, למה צריכים לחשוש? ודאי יש להתיר את הבהמה הזו, למה? דבר ראשון, הרי רב ששת, רב ששת, אמר שגם חלב תמה גם כן סותם. אמנם יש לנו דעת רב שמחמיר בחלב תמה, אבל הרי התורה אמרה חסר בנו של ישראל, מלא ודאי יש לנו ברכה בדבר הזה. מה לא רפא לרבה, איך אפשר להגיד כזה דבר? הרי רב עליו השלום סבר לאסור, כן יש לנו לקבל דעתו. ועוד זה אפילו תגיד לי שדעת רב ודעת רב שאת שקולים הם, אז עד רבה, ספקה דאורייתא לחומרא, איסורא דאורייתא. ואתה אומר להתורה חסר בנו של ישראל, מה יש לחוס? יש פה ספקה דאורייתא. ספקת הגמרא מעשה דומה. מניומי קנדוקה, יגלה לבוסתקה דדושה. מניומי קנדוקה, כלומר שמוכר קדים. היה לו איזה קד של דבש, בוסתקה דדושה, שזה נשאר גלוי. מישהו הסיר את המכסה ולא חיסה אותו בחזרה. וכידוע בזמנם, וגם בזמננו כדאי להחמיר בזה, אם זה כלי שיש בו משקים שהם יגולים, לא היו אוכלים אותו. כי היה חשש שיש איזה שרצים שהם מטילים ערס, שהם מטילו שם את הערס שלהם. אתה לקמדי רבה, אמר רבה על מה נחוש לה. אחד האתנן שלושה משקים אסורים שום גילוי, היין והמים והחלב, ושאר כל משקים מותרים. ועוד, התורה חסר, אמנם של ישראל. אומר אבל למה צריכים לחשוש, למה צריכים לסור את הדבש הזה? דבר ראשון הרי שנינו, שלושה משקין אסורים.

0: שום גילוי. היין והמים והחלב, רק אלו הנחשים אוהבים לשתות מהם, שאר שרצים אוהבים לשתות מהם. אבל שאר כל משקים כתוב מותרים. ואומנם יש כאלה תנאים שחולקים וסוברים שגם משקים אחרים כן אסור. אבל הרי התורה חסם של ישראל, מלא ודאי שיש להקל. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרבה, רבי שמעון, סכנת נפשות, ואתה אמרת התורה חסם של ישראל. בוא לרבי שמעון סובר לאסור, גם כאשר יש כלי שיש בו דבש. וגם זה סכנת נפשות, והיא תגיד ספק שקול בין התנאים. אז כמה שפה סכנת נפשות, לא יש צריך להחמיר. איך אתה רוצה להקל לתורה חסם של ישראל? רבי שמעון, מהי? אחד מצינו שדעתו להחמיר. נתניה. חמישה אין בהם משום גילוי. יש חמישה משקים שתנא קמא סובר שגם בהם אין משום גילוי, קל וחומר ביתר המשקים, חוץ מהשלושה שאמר למעלה שבזה ודאי יכול להיות עוד אסור. מה הם? ציר וחומץ, שמן ודבש ומורייס. רבי שמעון אומר, אף הן יש בהם משום גילוי. גם החמישה אלו יש בהם משום גילוי. יש כאלה מסבירים כוונה, אבל ביתר המשקים, חוץ מהשמונה אלה, רבי שמעון מודה להתיר. ואמר רבי שמעון, אני ראיתי נחש שתה ציר בציידן, אמרו לו שתי אהבה, ואין מין ראיה מן השוטים. אז אמר בשעון, אני אביא לכם הוכחה שגם ציר גם כי יש בו משום גילוי. אני ראיתי במקום שנקרא ציידן, שהיה שם איזה ציר, ונחש, אני ראיתי בעצמי שהנחש תאמנו. אמר לו, זה נחש שהוא שוטה, אין דרכו כיתר הנחשים. לא מביאים ראיה מזה נחש משונה. כל נחשים אין דרכם לשתות מזה, ולכן זה מותר. אז אם כן, כאן ראינו שדעת רבי שמעון לאסור, גם בדבש, כל יתר משקים. אמר לי, עודי לי מיהד בציר, דהר הפה ורבונה ברד רבי יושע ורבנן, כי אהבה להו גילויה, שדו להו בציר. אמר לו רבה, אבל תודה לעקול פנים, שגבי ציר ודאי שזה מותר, שהרי רפה ורבונה ברד רבי יושע וחכמים, כאשר יש להם איזה משקה שהוא מגולה, שם בתוכו ציר, והעדי זה רואים. כלומר, כמה שהציר שורף את הערס, שהוא לא מזיק, אין מחשש לגילוי. אז לכן ודאי וודאי, שמה שאמר רבי שמעון שציר הוא אסור שום גילוי, ודאי שאין דבריו נכונים. אדרבה, עדי זה עושים ציר, אפילו תוך משקה אחר, וזה מבטל את הערס. ואם כן, אם בזה אין לך רבי שמעון, גם ביתר משקים, אין לך רבי שמעון שהוא אוסר. אמר לי, ענן רחמן ביצחק להפך, עוד אלה מיהבי דבש לרבי שמעון, בן עזקי כבתי. אדרבה, רבי דבש, ודאי לך רבי שמעון, שערי, יש עוד חכם נוסף. לא רבי שמעון ברוחי, אלא רבי שמעון בלעזר, גם הוא סביר לסוד את העניין, וכן רבי שמעון בלעזר אוסר בדבש. לכן מקרה שלך, של הדבש, ודאי שיש מקום להחמיר ולאסור באופן הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכה של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
4: עוד יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס דחה הלילה את נסיעתו המתוכננת לשיחות הטכניות עם איראן בשוויץ. מלשכתו נמסר כי התוכניות לשיחות עדיין לא הושלמו, וכי למרות שהמשלחת האמריקנית ערוכה לצאת בהזדמנות הראשונה, הלוגיסטיקה של המגעים מעולם לא הייתה פשוטה או צפויה. עוד נמסר כי וושינגטון תעדכן כשתהיה התפתחות קונקרטית לגבי הצעדים הבאים, וכי ארצות הברית מצפה לפתוח בשיחות הטכניות בהקדם האפשרי. כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 27 תושב פלורידה בחשד שתכנן לבצע ירי המוני נגד יהודים במיאמי. לפי כתב האישום הוא הצטייד ברובה מסוג AR-15 משתי קול ונסע למשרדי ארגון פרו-ישראלי הפועל מול הממשל האמריקני במטרה לפגוע בעובדיו בשל מוצאם ודתם. אם יורשע הוא עלול לעמוד בפני מאסר עולם לצד עונשי מאסר נוספים בגין העבירות הנשק שיוחסו לו. על רקע התמשכות המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, הנשיא האוקראיני וולודימיר זלנסקי קרא למנהיגי האיחוד האירופי להאיץ את צירופה של אוקראינה לאיחוד, ואמר כי ארצו שילמה את המחיר הכבד ביותר עבור מקומה באירופה. זלנסקי טען כי אוקראינה ראויה לחברות מלאה יותר מכל מדינה אירופית אחרת, וקרא לפתוח כבר בשבועות הקרובים את פרקי המסע ומתן הנדרשים לצירופה. במקביל, זלנסקי תקף בחריפות את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ואמר כי כל הצהרותיו על רצון בשלום הן שקר. לדבריו, פוטין אינו מתכוון לעצור, מבקש לשקם את ברית המועצות ורוצה שאוקראינה כולה תעלה בלהבות. עוברים למונדיאל 2026. לפני דקות ספורות הסתיים המשחק בגואדלחרה בנבחרות מקסיקו וקוריאה הדרומית, כשהמקסיקנים גברו על יריבתם 1-0. ובמהלך הלילה קנדה רשמה ניצחון היסטורי ראשון במונדיאל עם 6-0 גדול על קטר בוונקובר. במשחק נוסף שווייץ השיגה ניצחון ראשון בטורניר אחרי 4-1 דרמטי על בוסניה בלוס אנג'לס, כשעד הדקה 74 לא נרשמו שערים במשחק. מוקדם יותר אמש נפתח המחזור השני של שלב הבתים עם 1-1 בין צ'כיה לדרום אפריקה באטלנטה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת

0: את לחיים שלכם, כוכבית 6188.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שתהיינה ברובן רגילות לעונה ברוב האזורים.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
3: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון
3: חיסכון. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
5: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 086-81-0263.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
11: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00.
12: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילה. קבלת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? אז הנו לתוכנית שישי, בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: עוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
4: יש ארנק
5: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס דחה לילה את נסיעתו המתוכננת לשוויץ, שם אמור היה להשתתף בסבב הראשון של המסע ומתן הטכני בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שההסכם בין הצדדים כבר נחתם. בלשכתו הסבירו כי ההיערכות למגעים עדיין לא הושלמה, למרות שהמשלחת האמריקנית ערוכה לצאת בהזדמנות הראשונה שתתאפשר לה. עוד נמסר כי הלוגיסטיקה של השיחות מעולם לא הייתה פשוטה או צפויה, וכי וושינגטון תעדכן כשתהיה התפתחות קונקרטית בנוגע לצעדים הבאים. למרות ניסיונותיה של איראן להכליל את הזירה הלבנונית בהסכם עם ארצות הברית, צהל ממשיך לפעול נגד יעדי חיזבאללה. כלי תקשורת בלבנון דיווחו בשעות האחרונות על תקיפות של חיל האוויר במספר כפרים במרחב העיר נבטיה שבדרום המדינה. באיחוד האירופי נרשמה מחלוקת סביב פתיחת ערוץ תקשורת ראשוני מול הקרמלין, שנועד לבחון אם בעתיד יוכלו להפשיל תנאים למסע ומתן בין רוסיה לאוקראינה. לפי דיווח ביורוניוז, כמה מדינות באיחוד טענו כי לא הותקנו מראש על המהלך וגילו עליו רק דרך כלי התקשורת. באיחוד הדגישו כי לא מדובר במסע ומתן ממשי או בדיונים מהותיים, אלא במגעים מוגבלים בלבד שנועדו לשמור על ערוץ דיפלומטי בסיסי מול מוסקבה. המטרה לפי גורמים אירופיים היא להבטיח שלאירופה יהיה תפקיד משמעותי אם וכאשר ייפתח תהליך מדיני לסיום המלחמה. דרמה בליכוד בעקבות פרשת הזיופים בבחירות הפנימיות. היועץ המשפטי של המפלגה, עורך הדין אבי הלוי, הודיע לראש הממשלה נתניהו על התפטרותו לאחר 30 שנה בתפקיד. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי מאחורי ההחלטה עומד מאבק פנימי על כינוס ועידת הליכוד, הגוף שאמור להשפיע על כללי הפריימריז ועל חלוקת הכוח במפלגה. הלוי ביקש לעצור את הכינוס בעקבות החשדות שמועמדים מומנו בידי גורמים אחרים ולא שילמו בעצמם את דמי ההשתתפות, אך בצמרת הליכוד רצו להתקדם עם כינוס מצומצם ומוגבל. בעקבות ההתפטרות, ממלא מקום מנכ"ל התנועה, מנכ"ל המפלגה האשים אותו כי גרם נזק אדיר לתנועה, והעביר את סמכויותיו המשפטיות לעורך הדין אילן בומבך. עוברים למונדיאל 2026. לפני כשעה הסתיים המשחק בגואדלחרה בין נבחרות מקסיקו וקוריאה הדרומית, כשהמקסיקנים גברו על יריבתם 1-0. ובמהלך הלילה קנדה רשמה ניצחון היסטורי ראשון במונדיאל עם 6-0 גדול על קטר בוונקובר. במשחק נוסף, שווייץ השיגה ניצחון ראשון בטורניר אחרי 4-1 דרמטי על בוסניה בלוס אנג'לס, כשעד הדקה 74 לא נרשמו שערים במשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שתהיינה ברובן רגילות.

0: כפות חיי כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, עכשיו השעה 7 ועוד כמעט 11 דקות כאן באולפן וגם שם בבית. אתם עלי נעים בבוקר מהדורת יום השישי כאן אצלנו ברדיו דרום 95.8 ו97 FM, איתכם גם באפליקציה, גם בערוצי הטלוויזיה ובעיקר ברדיו. אז עוד מעט כהרגלנו בקודש כותרות עיתוני הבוקר הזה, ננסה להבין פחות או יותר מה קורה איתנו, ממש בקטנה, זה לא יהיה ארוך מדי, אשתדל כמה שפחות כמובן לדבר, וגם מזג האוויר, מה צפוי לנו לקראת הימים הבאים, לקראת השבוע הבא. אני מבטיח לכם שהולך להיות חם, כמה חם, כמה הולך להיות שחלה, לא יודע, זה אנחנו נבדוק בהמשך כמובן, נקווה שיהיה כמה שפחות חם ונתענג על אוויר נעים, כן, עד כמה שניתן. מוסיקה טובה תלווה אותנו עד השעה 9, אתם בהחלט מוזמנים להצטרף עם הקפה של הבוקר, אם אתם כבר בדרך לאן שהוא בעבודה או בכל מקום אחר, אתם מוזמנים להגביר את הווליום ולהיכנס לקצב שלנו עד השעה 9. אבל לא מתחילים לפני שאומרים בוקר טוב ליובל אליגון שערך את המוסיקה, אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתאהבו ותתחברו. על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן אשתיב, קיר הטכנאי שלנו, לקוראים יניב כהן, לכם שתהיה האזנה נעימה.

לגמרי את נשמתי. טוב, למי שלא זיהה, זה שלמה ארצי, כמובן שר את פבלו רוזנברג, שעות בין ארבעים. אנחנו עכשיו 7:16 כאן באולפן וגם שם בבית. אתם עלי נעים בבוקר מהדורת יום השישי. אני אשתדל שזה יהיה נעים כמה שיותר. טוב, קצת כותרות מתוך העיתונים של הבוקר הזה, אבל לפני נספר לכם שאנחנו כבר ביום שישי, ביום השישי לשבוע הזה, עוד רגע שבת, 19 ביוני 2026, דלת בתמוז תשפ"ו, היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע, בשעה 7:28, וצאת שבת מחר בשעה 8:30. גם במקור ראשון, גם בידיעות אחרונות וגם בישראל היום בכלל, בכל כלי התקשורת עוסקים במלחמה וגם בטראמפ וגם בהחלטות ההזויות שלו ובשינויים במזג האוויר שלו, וזה משפיע על כולנו בסופו של דבר. אז הבוקר הזה בעיתון ישראל היום פותחים עם הכותרת הראשית, טראמפ מצפים להפסקת אש מוחלטת גם בלבנון. בתום שבוע קודר מדינית, יש לומר, מחלוקת בסביבתו של נשיא ארצות הברית על עתיד לבנון, האם לקדם נסיגה ישראלית או להתנות כל מהלך בפירוק חיזבאללה. הוחמרו הוראות הפתיחה באש של צהל בצפון, תסכול בקרב לוחמים, ידינו קשורות, ממש ברווזים במטווח, כי הדוד מאמריקה לא מאפשר לך להגיב לירי של ממש, סכנת חיים, אין דברים כאלה. בגץ מבקר המדינה, במקרה של עוד הצבעה, החרדים מתנדנדים, בגץ ממליץ לערוך הצבעה חדשה בכנסת בשל הפגיעה בחשאיות הסיבוב הקודם, ספק אם הצבעה נוספת תניב את בחירתו של פרקליטו האישי של ראש הממשלה בהצבעה הקודמת. מה שוות ההבטחות? שואלים, הממשלה אומנם החליטה לעבות את ההתיישבות ברמת הגולן, אבל בפועל הגידול שם איתי להחריד. תמונה עגומה לגמרי, וגם 68% מהישראלים, זה סקר כמובן, המדגם השבועי, אז 68% מהישראלים סבורים שראש הממשלה חייב לשלוט בשפה האנגלית ברמה מצוינת, זה מתוך המדגם השבועי. לא בהתייחס לביבי, כי בנימין נתניהו, להזכירכם, בין אם אתם אוהבים, בחרתם בו או שלא, הוא ראש הממשלה לדעתי עם האנגלית הטובה ביותר שהיה כאן לראש ממשלה אי פעם. זאת אומרת, כשהוא מדבר באנגלית זה נשמע כאילו ממש שפת אם. כן, זה מתוך העמוד הפותח את העיתון ישראל היום של הבוקר. בעיתון ידיעות אחרונות, סגן נשיא ארצות הברית יוצא נגד שרי הקבינט, לא הייתי תוקף את בעל הברית החזק היחיד שנותר לי בעולם, יש בזה משהו, ומצד שני, כמה עוד אפשר להכיל? וגם תמונה של הילדים, אנחנו הילדים של קיץ 26, יש כאן פרויקט מיוחד של העיתון ידיעות אחרונות של הבוקר, קורונה, מלחמות, פינוי מהבית וחזרה לאזור שנותר בפועל שדה קרב. כך בעצם עברו

השנים האחרונות על בני הנוער של קריית שמונה, ולא רק, שמסיימים היום את התיכון. נאחל להם כמובן בהצלחה בהמשך הדרך, ונקווה שתהיה להם שגרה מתישהו, כי שגרה לא הייתה להם, אולי אף פעם בעצם. מרדפים וחיפושים בלי סמכויות, כן, מדברים על זה לא מעט גם כאן בתקשורת המקומית. סיירת הביטחון של באר שבע, זה מתוך העמוד הפותח את ידיעות אחרונות, וזה כנראה מעסיק מישהו, כן, אז סיירת הביטחון של באר שבע שאמורה להעניק לתושבים תחושת ביטחון, פועלת לא פעם מעבר למותר בחוק, או לדעתי, כן, לא פועלת בכלל. זאת אומרת, שורפים דלק, מסתובבים כל היום ולא באמת עושים משהו מועיל. זה מה שאנחנו רואים בעיניים. מה קורה בתכלס? אין לי מושג, לא ניכנס עכשיו לכתבה, אבל נבדוק את זה אולי, אולי, לא בטוח, בהמשך. זה כמובן כתבה אילנה קוריאל בעיתון ידיעות אחרונות. וגם בעיתון מקור ראשון, סמוטריץ', גם אם טראמפ ידרוש לסגת, נשאר בלבנון. מה אתה אומר? במבט לאחור משוכנע שר האוצר, לא שגינו, עשינו כל מה שאנחנו יכולים, לא עשיתם שום דבר, תפסיק לחרטט, ומתחייב על עתיד עזה, לא יהיה חמאס. אני לא מאמין לך, סמוטריץ', סורי, מה לעשות, הכזבת אותי, לא רק אותי, את כולנו, כן, לא רק אתה, כל הממשלה ההזויה שלך. חבורה של... טוב, נעצור כאן. אז אחרי כמה ימים של חוסר ודאות בישראל מסתגלים למציאות המדינית החדשה ומתחייבים, חופש הפעולה של צהל מול איראן וחיזבאללה לא ייפגע למרות מזכר ההבנות בין וושינגטון לצהרן על סיום המלחמה בשתי החזיתות, שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שמנותק לגמרי ממה שקורה בשטח, כנראה, לא יודע, אמר בראיון למקור ראשון, נשאר ברצועת הביטחון ונמשיך להעמיק שם את ההישג, גם אם תבוא דרישה אמריקנית מפורשת לסגת לגבול הבינלאומי, ולשים שם חיילים כמו ברווזים במטווח שלא יכולים להגיב לירי, כן? כי אמרנו כבר מה הסיבות לך? כן, לא חכם במיוחד. בעמוד האחורי של העיתון ידיעות אחרונות, לא להאמין, אבל אורי גלר, כן, אורי גלר יחגוג בקרוב יום הולדת 80. אפילו אני לא מצליח לקרוא את המחשבות של טראמפ, כמו שאף אחד לא מצליח לקרוא את המחשבות שלי. שלי, כן, זה שמדבר עליכם עכשיו. אז אורי גלר יחגוג בקרוב יום הולדת 80, והוא לא נח לרגע. לקראת התערוכת ציורים חדשה, מספר אומן החושים על האיש שרכש בסקוטלנד. המפגשים עם סופיה לורן וסלבדור דלי, ולמה הוא לא משתמש בכוחות שלו כדי לזכות בלוטו. טוב, עד כאן, אורי, באמת. יש גבול, כן. אלה הדברים פחות או יותר, לא יותר מדי, קצת מוסיקה, פרסומות, קפה קטן של בוקר, ומיד חוזרים.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים לתקנון.
4: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב-3 שקלים ו-40. קרם החיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב-3 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
6: עם ישראל עושה חשבון
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת,
11: 08-681-0263.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר בהגשת יניב כהן.
1: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, טרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
3: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
4: נעים בבוקר עם יניב כהן.

כן, אצלנו בגן שי ליאטרי המוכשרת יש לציין. טוב, עכשיו אנחנו כבר 34 דקות אחרי השעה 7, אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום שישי, שהזמן עובר מהר. בזג האוויר, חיפשתי פה איזה משהו מעניין, אבל אין שום דבר. אתם יודעים, חם בעיקר, אז מזג האוויר בסך הכל בהיר, הים יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים, אם זה מעניין אתכם כמובן, בין 30 ל-50.

90 סנטימטרים, טמפרטורת המים 26 מעלות. חזרנו לטמפרטורות של המים, אתם יודעים, כי מה לעשות, חם, וזה חלק מהעניין, לבלות בים, למי שכמובן יכול ורוצה, ויש לו סבלנות לחול. מחר צפויה התחממות קלה, לא יותר מזה, תחילת שבוע ביום ראשון ללא שינוי ניכר, וביום שני צפויה ירידה קלה בטמפרטורות. אתם יכולים להתענג רק על המילים, כן, ירידה קלה בטמפרטורות. אתם לא אוהבים חום, אני יודע. אני גם התחלתי פחות לאהוב, אבל עדיין מעדיף את הקיץ, למרות שהקיץ הזה הוא באמת הולך להיות, בעצם לא, אני לא חזאי ולא מנבא דברים מהסוג הזה. הכל יכול לקרות. כן, הכל יכול לקרות. טוב, קצת עניינים מתוך העיתונים של הבוקר. אנחנו מוגבלים ביכולת להשיב אש. עם זה פתחנו, מפקדים ולוחמים בלבנון מדווחים, הוראות הפתיחה באש צומצמו, חיזבאללה יורה ללא הפסקה והם מרגישים חשופים. שבוע אחורה באותה סיטואציה היינו מגיבים הרבה יותר חזק. תת אלוף במילואים וינטר, אופר וינטר, אל תקשרו להם את הידיים, חייהם לפני הכל. אז יש לא מעט התפתחויות מדיניות בין ארצות הברית לאיראן שמשאירות את צהל בעמדת המתנה מורכבת ועם חוסר בהירות בנוגע לעתיד הקרוב. לנוכח המציאות המדינית הלא פשוטה, אף על פי ששלשום נהרג רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, זכרו לברכה, בתקרית שבה נפצעו שבעה לוחמים נוספים, וביניהם סגן מפקד אוגדה, ומוקדם יותר נפצעו חמישה חיילים נוספים. התגובה הצהלית הייתה מוגבלת, וכללה בעיקר תקיפת תשתיות טרור במרחב באמצעות ירי ארטילרי. כן, יכולנו לעשות הרבה יותר, אבל ידינו קשורות. הוא חלק מדור שמוכן לשאת בנטל ולהקריב מעצמו למען כולנו. הרגע דיברנו על זה, כן? על התקרית כמובן. רב סמל ראשון במילואים, רס"ר אלכסנדר פילין, שעלה לבד מאוקראינה בגיל 12 בלבד, הצטיין בצהל, סיכל פיגוע בשכם וזכה באות מצטיין הנשיא, נפל אמש בלבנון. בריאיון לפני 8 שנים הוא סיפר, אני אוהב יותר את החיים בישראל מאשר באוקראינה. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, יהי זכרו ברוך. מה עוד הבוקר הזה? גרשון הכהן, כמובן, לשעבר, האלוף, די לבכות, אפשר להיות אופטימיים ממצבה של ישראל במלחמה. אז די לבכות, חברים, מספיק, בואו נתמודד. המצב מאתגר, נכון, אבל מי שאמר שמלחמה חייבת מטרות מוגדרות מראש, לא למד שום דבר. גם התנהלותו של טראמפ לא מפתיעה, שותפים שיוצאים לטיול לא תמיד ממשיכים באותו הכיוון, באותו הטיול. זו בעצם הזדמנות לבירור עצמאי של הדרך האסטרטגית שלנו אל מול האויבים שלנו. וגם אל תתקפו את בעל הברית היחיד שנותר לכם, ביקורת הממשל מסלימה. סגן הנשיא ונס, ג'י די ונס, תקף בחריפות את מתנגדי ההסכם בירושלים. מאחורי הקלעים מתחדדת בוושינגטון מחלוקת סביב עתיד לבנון, האם לקדם נסיגה ישראלית במסגרת סוג של הסדרה אזורית או להתנות כל מהלך בפירוק חיזבאללה. נקווה לימים טובים יותר גם מול הממשל, כי מה שהולך שם זה שיגעון מוחלט. גם אני לא הבנתי מה קורה. מה עוד הבוקר הזה? בגץ על בחירת מבקר המדינה, עננה לא רצויה. כן, עננה לא רצויה. השופטים יציעו לקיים מחדש את ההליך בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה. הערכות הן שנתניהו יתקשה לגייס את המפלגות החרדיות לבחירה נוספת. אם זה בכלל מעניין אתכם, אני בטוח שלא, בטוח שלא, אבל כן, בכל זאת. וגם משה קלוג הפט כותב, לא אעבור על הכל, אבל בקטנה מה שנקרא, כותרת, אני ככה. השיגעון המוחלט, הוא כותב, עברנו השבוע 7 באוקטובר מדיני. כן, 7 באוקטובר מדיני, רק שהפעם עוד אפשר למנוע את הקורבנות במקום לסמוך על מעצמה. חייבים להיות מעצמה. הסקרים מוכיחים, יותר משנתניהו יכול לנצח את הבחירות, האופוזיציה היא זאת שיכולה להפסיד אותן, כותב משה קלוגהפט הבוקר הזה בישראל היום. טוב, יש פה עוד הרבה דברים, אבל בעמוד, בואו נסתכל, בידיעות אחרונות היה פה איזה עניין, כן, אכיפה מחוץ לחוק של אילנה קוריאל.
אז הם רודפים אחרי האם אופנועים, אחרי חשודים, עורכים חיפושים על אזרחים, והם אפילו לא שוטרים, אנשי סיירת הביטחון של באר שבע, עובדי חברת כוח אדם להזכירכם, שאמורים לתת לתושבים תחושת ביטחון, במקום שבו המשטרה נכשלה, פועלים לא פעם מעבר לסמכותם, ראש העיר רוביק דנילוביץ' שמגבה אותם, אמר הגענו למינון נכון איתם, העירייה שם אומרים הפעילות בהתאם לחוק לצד המשטרה ולא במקומה, כן, אז הם עובדים של חברת כוח אדם, אבל ברחובות באר שבע מנהלים מרדפים אחר חשודים ועורכים חיפושים, אחרי שהמשטרה נכשלה בשומר החומות, ראש העיר רוביק דנילוביץ' הקים לעצמו סיירת ביטחון שתסייע לאזרחים, אבל גם פועלת למעשה מחוץ לסמכות כמובן. תראו, זה נתון למחלוקת, וזה שנוי במחלוקת, כי בסופו של דבר הם עושים את העבודה שלהם מצד אחד, מצד שני חלק גדול מהם לא באמת עושים עבודה. ולגבי העניין של הסמכויות, אני חושב שבכל רשות מקומית או אזורית בישראל, זה כבר מזמן משהו שאנחנו ראינו ורואים אותו, וזה הולך ומתעצם. כן, חברת כוח אדם שבעצם מייצרת לעצמה איזה גדוד כזה קטן, או מחלקה, טוב, אולי המגזמתי, גדוד, של אנשים שבעצם נותנים יד לשוטרים, לא כי הם נכשלו, אלא סוג של גיבוי בנוסף לכוח אדם הקיים. אבל יש כאן בלגן שלם וצריך לעשות סדר בדברים, לדעתי, כן. בעמוד האחורי של העיתון ידיעות אחרונות, אורי גלר, חוזרים אליך, עוד מעט בן 80, כן, למי שלא יודע, עוד מעט הוא בן 80 הילד, ובנקודה מסוימת בחייו, אורי גלר החליט להקים מדינה עם המנון, ואפילו עם קבוצת כדורגל, הוא רכש אי, לא מיושב בסקוטלנד, בתמורה ל-30,000 פאונד, והציע לאנשים להפוך לאזרחים תמורת דולר אחד בלבד. כל הכסף כמובן נועד לתרומה לבית החולים וולפסון, והוא לא הסתפק בכך, ואפילו מינה לדבריו את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנשיא האי שבבעלותו. ההחלטה בדיעבד, כמובן, שבדיעבד הוא מצטער עליה, הוא בלתי צפוי, אומר על טראמפ, ברעיון למגזין סוף השבוע של ויינט, שמתפרסם אגב היום, אפילו אני לא מצליח לקרוא את המחשבות שלו. אז לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל הבנתם את הראש, והוא עוד רגע בן 80, נאחל לו גם המון מזל טוב. מה עכשיו? עכשיו אנחנו עם מוסיקה. אתם מוכנים? כן, אנחנו חוזרים לדבר שלשמו התכנסנו כאן יותר מהכל, למוסיקה. אם אתם בדרכים עשו בזהירות, אם אתם בבית, ואנחנו ברקע, וזה הזמן שלכם להתחיל את היום, קדימה חברים, בוקר טוב, שיהיה לכולנו. נעים בבוקר, עד השעה 9.

טוב חברים שלי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, קפה קטן של בוקר, חדשות של השעה 8 ועדכונים כמובן, ואז חוזרים לשעה נוספת עד השעה 9, נעים בבוקר. כבר חוזרים, יישארו איתנו.

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
10: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
11: אירועים. בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
12: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
13: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
14: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
15: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
16: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
17: חצי היורם עם יורם.

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
1: ענק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ביטל את נסיעתו לשיחות בשוויץ, משרד החוץ השוויצרי הודיע רשמית כי השיחות המתוכננות במדינה בין ארצות הברית לאיראן לא התקיימו היום כפי שתוכנן. איראן צפויה לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להיכנס לאתרי הגרעין שלה ולפעול לאיתור מאגרי האורניום המואשר. את הדברים מסר שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף בתדרוך סגור למחוקקים אמריקנים שעליו דיווחה סוכנות הידיעות AP. ויטקוף אמר כי לצד מזכר ההבנות שנחתם עם טהרן נוסח גם מכתב נלווה בין איראן לסבא שיאפשר למנכ״ל הסוכנות רפאל גרוסי להגיע לאיראן ואף לצרף לביקורים פקחי גרעין אמריקני. שינוי כיוון בהונגריה. ראש הממשלה ההונגרי פטר מדיאר ערך את הופעת הבכורה שלו בפסגת האיחוד האירופי בבריסל והציג קו מתון יותר מול מוסדות האיחוד לעומת זה שהוביל קודמו ויקטור אורבן. מדיאר התחייב לצמצם את השימוש בווטו פוליטי ולפעול לשיקום היחסים עם בריסל, ואף הסיר את ההתנגדות ההונגרית לפתיחת פרק המסע ומתן הראשון לצירוף אוקראינה לאיחוד. עוד בחדשות, גבר כבן 50 נפצע באורח קשה בתאונה בין שתי מסעיות בכביש 675, סמוך לצומת ישראל שמדרום לאפולה. בנוסף, בתאונה נפצעו באורח בינוני נער כבן 17 וצעיר כבן 20. כל הפצועים פונו לבית החולים העמק להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: שוב,

0: התקשרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

בוקר טוב לאיני מקדונלד, This is the life, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. עכשיו 8:07 כאן באולפן וגם שם בבית, אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי. יום השישי זה אומר 19 ביוני 2026, ד' בתמוז תשפ"ו, היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 7:28 וצאת שבת מחר בשעה 8:30. מזג האוויר חם, אין מעבר לזה, פרטים כמובן. על המוסיקה יובל על יגון, אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתאהבו ותתחברו. על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן אשתיבקר, לקרוא עם יניב כהן, ולכם שתהיה האזנה נעימה.

במקום הראשון באירוויזיון 1977, מרי מרים, למי שזוכר ולמי שלא, נעים מאוד. ועכשיו לקטע שבמקור הוא של סטיב גודמן בכלל מ-1971, וזה תורגם לעברית על ידי אילן גולדהירש, ושר אותו יהורם גאון, וגם ג'ו דסן שר את השיר הזה. זה יהיה לכם מאוד מאוד מוכר. למה התכוונתי? לאיזה שיר? הנה, אתם ודאי מזהים תוך שניות, מבטיח לכם, קבלו אותו.

0: במקור זה נקרא City of New Orleans של סטיב גודמן, ששרים גם ג'ון דנבר וג'ואן באז וג'ו דסן כמובן, ויהורם גאון חידש את השיר הזה לשפה העברית. אילן גולדהירש כתב את המילים ב-1977, אם אני לא טועה. פרסומות, קפה קטן של בוקר, ומיד חוזרים.
1: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
8: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: מטבחי השם, דקל קמילה.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
13: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
14: מבוא סיוון 8, קריית גת,
13: 08-681-0263.
1: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
15: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00.
16: יום שישי הגיע, ומתו בחלקי, השבת כבר נכנס.
15: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
17: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
18: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
19: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
18: ברור.
2: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
8: נעים בבוקר עם יניב כהן.

שיין און. זה לא שישישי שלום, כך זה נשמע, נכון? זה שישישי שיין און של The House of Love. אנחנו עכשיו 8:30, נעים בבוקר, מהדורת יום השישי.

והנה עוד משהו נעים שיעשה לכם טוב, יגרום לכם להתעורר. אתם מוכנים? הנה זה מגיע. הישר משנות ה-70, תחילת שנות ה-70, 1972 ליתר דיוק, וזה בא. הגבירו את הווליום.

ג'סטין הייוורד, סתיו נצחי בגרסה קצת שונה, כן, אין ספק, אבל בהחלט מעניינת. אנחנו עכשיו 8:36 דקות כאן באולפן וגם שם בבית, ממשיכים עם הדבר הזה. אתם מוכנים? זהו, כן, עכשיו זה עובד כמו שצריך. תגבירו את הווליום, כנסו לקצב של יום שישי עד השעה 9, שזה ממש עוד מעט, כי הזמן עובר מהר. נשתדל להספיק כמה שיותר. ועכשיו למוסיקה.

0: מתי.
1: היי מתי, איזה יופי של שני קולות כאלה גדולים שיוצרים פיצוץ של שיר ישן כל כך וחידשו אותו בצורה מדהימה. ואני ברירן, ואתם יודעים, ויש לי על מה, חלילה לא מתוך גאווה, חס ושלום. אני קצת מבין במוסיקה, וזה דבר פשוט נפלא מה שהם עשו ביחד. שני הקולות האלה סבלימינל, קובי שמעון יחד עם יהורם גאון. אנחנו ממשיכים. הפעם קולה של סתיו שמש.

טוב, חברים שלי, אנחנו עוד רגע מסיימים, עוד רגע נפרדים, ועוד רגע גם מודים לכם. בעצם לא, נודה לכם עכשיו, על שבחרתם דווקא בנו ב-95.8 ו-97 FM. תודה רבה ליובל על יגון על המוסיקה, מקווה שאהבתם את הבחירות שלי ושל יובל. תודה רבה לאורן השטיב, קיר על הביצוע הטכני, מיד אחרינו אישי ב-60, דוד יוסוב. לכם, בוקר טוב, יום טוב, תעשו מעשה טוב, ואל תשכחו לאהוב. שבת שלום, ויאללה.

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
15: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
16: תבל מרכז אירועים.
17: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
18: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
20: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...

0: לתקוף מחבלים ותשתיות טרור של ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל. בתוך כך, בצבא מזהירים כי חיזבאללה מנסה לחזור לדפוס פעולה ישן בדרום לבנון באמצעות הפעלת מטענים נגד כוחות צהל, באופן שיפגע בלוחמים אך יקשה על ישראל להגיב בעוצמה. כך תפחה כתבתנו שירית אביטן כהן שהוסיפה כי החשש הוא עבר השבוע לדרג המדיני. לאחר הודעת משרד החוץ השוויצרי על ביטול השיחות שתוכננו היום בין ארצות הברית לאיראן, גורם אמריקני אמר לאתר אקסיוס כי העיכוב עשוי להיות קשור למחלוקת סביב הזירה הלבנונית. לדבריו, טהרן העלתה טענות נגד ישראל בנוגע ליישום ההבנות בגזרה, בעוד שבירושלים מבהירים כי חיזבאללה הוא שממשיך להפר את הפסקת האש ולפעול נגד כוחות צהל. איראן צפויה לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להיכנס לאתרי הגרעין שלה ולפעול לאיתור מאגרי האורניום המועשר. את הדברים מסר שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף בתדרוך סגור למחוקקים אמריקנים שעליו דיווחה סוכנות הידיעות AP. ויטקוף אמר כי לצד מזכר ההבנות שנחתם עם טהרן נוסח גם מכתב נלווה בין איראן לסבא שיאפשר למנכ״ל הסוכנות רפאל גרוסי להגיע לאיראן ואף לצרף לביקורים פקחי גרעין אמריקנים. עוברים לפלילים, תושב כפר קנה בשנות ה-20 לחייו נעצר הלילה בחשד כי תמן בחצר ביתו מצבור אמצעי לחימה שכללו רובי M16, שני אקדחים ופריטי אמל"ח נוספים. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, עידן אבני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אישי בשישי, עורך ומגיש דוד יוסוב.
1: תשע וארבע דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם מאזינים לרדיו דרום, 95.8, 97 FM, גם בפלטפורמות הדיגיטליות אפשר להאזין לנו. היום יום שישי בשבוע ד' בתמוז תשפ"ו, 19 ביוני 2026. זה היום וזו השעה שבה אני מתכבד להציע לכם את התוכנית הזו, תוכניתי אישי בשישי. תודה רבה שאתם כאן גם בבוקר הזה. טכנאי השידור הוא אורן אשטיבקר, ענבל בן עמי סייעה בעריכה המוזיקלית, כאן ליד המיקרופון אנוכי דוד יוסוב, כותב, עורך ומגיש מכולנו, האזנה הרבה.

סיפור קצר, תכף אני אעשה לכם את ההקשר. ביישוב שאני גר, יש לי שני שכנים מעבר לכביש, ברחוב שבו אני גר, מעבר לכביש. ושניהם חתמו על הסכם, היה ביניהם איזה דין ודברים, ממושך, והם חתמו על איזשהו הסכם שמסדיר ויכוח על גידולי עצים וצמחים בחצרות של כל אחד מהם. יש להם חצר עם גדר משותפת, והיה שם איזה סוג של דין ודברים, זה גידל ככה, הוא הפריע לזה. חתמו על הסכם. חתמו על הסכם, בא לציון גואל, והם מסתדרים מאז שהם חתמו על ההסכם שבגינו הם התווכחו כל הזמן. בא אליי אחד השכנים ממול, בא לשכן שלו לשני, לא אליי, לשכן שלו לשני, ואמר, דוד מפר את ההסכם, דוד מעבר לכביש, כלומר אני מפר את ההסכם. הוא מגדל משהו שלא סיכמנו. מה מפר? באו אליי, שאלו אותי, מה מפר? איזה מפר? תכף, אני אעשה לכם את ההקשר, לא נסחפתי מדי. מה אני, איך אני יכול להפר משהו שאני לא שותף לו? איך אני יכול להפר הסכם שאני לא חתום עליו? הגעתם ביניכם להסכם, אתה משה, אתה שלמה, תודה רבה, תלחצו ידיים, תרימו כוסית לחיים, בא לציון גואל, מה אתם רוצים לחיי? מה זאת אומרת אני מפר הסכם שאתם הגעתם ביניכם? אז בואו נעשה לכם עכשיו את ההקשר, לדעתי חלק מכם מבינים כבר. מה אתם רוצים ממני? מה הקשר אליי? אז זה בדיוק. זה בדיוק מה שקורה כעת עם מזכר ההבנות וההסכם המגוחך הזה שבין איראן לבין ארצות הברית. האיראנים באים וטוענים, ישראל מפרה את ההסכם. אנחנו לא באים לשוויץ, היום היו צריכים להיפתח הדיונים בשוויץ. דיונים של 60 ימים, כמו שההסכם הזה קובע, בין ארצות הברית לבין איראן. אז האיראנים מודיעים, הם לא מגיעים לשוויץ, כי ישראל מפרה את ההסכם ותוקפת בדרום לבנון. תגידו לי, אתם יכולים להראות לי איפה ישראל חתומה על ההסכם? אם ישראל חתומה על ההסכם, אפשר לטעון שהיא מפרה אותו. איך היא יכולה להפר הסכם שהיא לא צד לו, היא לא חתומה עליו? איפה נשמע כדבר הזה שבן אדם או גוף או מדינה או כל דבר אחר מפר הסכם שהוא לא חתום אליו? אתה יכול להפר משהו שהתחייבת אליו. אתה יכול להפר הסכם שחתמת עליו. רק הטענה המטומטמת הזאת שישראל מפרה הסכם מבלי שהיא בכלל חתומה עליו, מבלי שהיא בכלל הייתה שותפה לניסוח שלו, מבלי שבכלל נועצו בה, ויש כאלה שאומרים שגם את פרטי ההסכם היא גילתה כבדרך אגב, אפילו לא אמרו לה מה כתוב בהסכם הזה. אז איך יכולה להפר דבר כזה? הרי היא לא חתומה על זה. איזה מין דבר? איזו הפרה יש פה? של מה? איזה הסכם? איזו הפרה? איך אפשר? איך אפשר? איך אתה יכול להפר משהו שאתה לא נמצא בו? לאורך כל המסע ומתן על ההסכם הזה, לא רק שלא היה לנו בו צד, אפילו סרבו בתוקף לשתף אותנו, את ישראל, בהרבה מאוד פרטים לגבי המסע ומתן הזה. והם ידעו למה הם לא משתפים אותנו, כי אנחנו רואים עכשיו את התוצאות העלובות של מה שהנשיא טראמפ והצוות שלו השיגו שם, אז אנחנו גם מבינים למה הם לא שיתפו. הם הולכים בעיניים עצומות, נוסעים על 180 קמ"ש, רואים שלמולם ניצבת חומה וקיר בטון יצוק, ומעלים ל-190, לא בולמים. לוחצים עוד, על 190. בואו נתנגש בקיר הזה. אין. ועכשיו, אחרי כל זה, אנחנו הם אלה שלכאורה מפירים את ההסכם. עכשיו, כולם יאשימו אותנו. אנחנו מגנים על חיינו, על חיי חיילינו, על חיי אזרחינו בצפון, על חיי הילדים שהולכים לגנים ולבתי הספר בצפון, ואנחנו הפרנו את ההסכם שבחטא נולד בכלל, שלא צריך היה בכלל לבוא אל העולם. אנחנו. יאשימו אותנו, אין ספק. עוד היום ירים טראמפ טלפון בהיסטריה לביבי. הם
לא באו לשוויץ, הם לא באו לשוויץ. אז הם לא באו לשוויץ. שלא יבואו. אנחנו נפר את, את ההסכם הזה, שאנחנו בכלל לא צד בו, כן? רק להזכיר. זה דבר חדש, יוצא דופן, מבית מדרשו של הנשיא טראמפ, שמי האריה, ואני מודה, מודה ומתוודא, גם אני חשבתי שאל הבית הלבן נכנס אריה. היום אני רואה שהוא פודל. אני עוקב אחרי התנהלותו של הנשיא הזה. ולא, אני לא מאמין שאני אומר את זה. אני מתגעגע לאובמה ולביידן, כן, לסליפי ג'ו, אני מתגעגע לסליפי ג'ו. כי לפחות ידענו מה יש לנו מולנו. לפחות ידענו מה הוא נותן לנו, ולפחות ידענו איפה הוא חלוק עלינו. אפשר היה להתווכח איתו, אפשר היה לנסות שכנע אותו, אבל ידענו איפה אנחנו עומדים מול ביידן, סליפי ג'ו. מאוד לא אהבתי את ההתנהלות שלו, אבל ידעת מול מי אתה עומד פה? יום שני יגידו לך, לא יהיו טילים בליסטיים, זה חלק מהעסקה, ויום שלישי יגידו לך, למה שלא יהיו להם טילים בליסטיים? מה קרה לקטרן? לערב הסעודית אין? למה שלהם לא יהיו? אותו אדם, אותו אדם, בשני יגיד X, בחמישי יגיד Y. אותו אדם. זה נשיא הזוי, בלי שמץ של חוט שדרה, אפס אמינות, אפס איזון, אפס בלנס. ככל הנראה, ככל הנראה, אני מתחיל להתרשם, גם בלי יותר מדי שכל. סובבו אותו, על האצבע הקטנה, אותו ואת כל הצוות שלו. שמעתי אתמול את הסגן שלו, ג'יי די ונס. עוד אחד. אתם כולה 9 מיליון. בזלזול, מדבר, אני לא יודע כמה מכם יצא להם לשמוע את ה... את, הנס, את, ה, את הסגן הנשיא הזה, ג'יי די ונס, מדבר על ישראל בכזה זלזול, בכזה גועל, אתם כולה 9 מיליון, ככה הוא אמר לנו, 2/3 מהציוד שהגן על חייכם, זה ממה שאנחנו מייצרים מכספי משלם המיסים של ארצות הברית, בלעדינו לא הייתם קיימים, טראמפ אומר את זה כל הזמן, בלעדי ישראל לא הייתה קיימת, הלו, הלו, הלו, take it easy, תירגע מיסטר פרזידנט, תירגע, היינו קיימים מאות שנים לפניך ונהיה בעזרת השם קיימים גם אלפי שנים אחריך, לנצח. אז בוא, בוא, נכון, נכון, ארצות הברית היא בעלת ברית הגדולה והחשובה ביותר שיש למדינת ישראל, על זה אין חולק, אבל בוא, מכאן ועד לא הייתם קיימים בלעדי. בוא, בוא, בוא, יש, לא אלמן ישראל מה שנקרא, לא אלמן ישראל. ואני באמת, אני רואה אותו, וישראל יודעת לפתור כל דבר רק, איך הוא אמר אתמול, סגן הנשיא, ישראל יודעת לפתור כל דבר רק בכוח, רק באש. סליחה? סורי? מיסטר ג'יי די ונס? מה עשו אבות אבותיך בירושימה ובנגסקי? לא לפני 1,000 שנה, לפני 85 שנה. בירושימה ובנגסקי, 200,000 איש בשלושה ימים נמחקו מעל פני האדמה. 200,000 נשמות בשלושה ימים, רובם כמובן חפים מפשע. הם לא היו קשורים למתקפה היפנית בפרל ארבור. שבעקבותיה באה התקיפה הזו על נגסקי וירושימה. מה עשו אבות אבותיך בירושימה, בנגסקי? חילקו סוכריות, העיפו ממתקים מהמטוסים, מחקו 200,000 איש, אתה תטיף לנו על פותרים בעיות בכוח? אתה שאבות אבותיך נסו אלפי קילומטרים מארצות הברית ליפן למחוק שתי ערים, ו200,000 איש בשלושה ימים, אתה תדבר איתנו? אתה תדבר איתנו על כוח? על שימוש בכוח? הלו, טול קורה מבין עיניך. נכון, נכון, נכון, טראמפ וג'יי די ונס, אתם עומדים בראש המעצמה הגדולה ביותר בעולם, זה נכון, אבל רבק, רגע, תסתכלו שנייה, על מי אתם מגינים? עם מי אתם עושים הסכם? עם אלה ששולחים את המיליונים החוצה לצרוח מוות לאמריקה, מה זה מוות לאמריקה? זה אתם! מה זה מוות לאמריקה? כשהם צורכים ושולחים את האנשים לרחובות טהרן, לשרוף את דגלי ארצות הברית וישראל ולצורח מוות לאמריקה, למי הם מתכוונים? אליך, אדוני טראמפ. אליך, אדוני ג'יי די ונס. אותך הם רוצים לשרוף.

0: אותך.
1: אז אתה בא עכשיו לספר לנו איך מגינים, איך מתגוננים, לנו שרק לפני פחות משלוש שנים שרפו לנו פה ילדים, נשים וטף וזקנים? לנו אתה בא לספר איך להתגונן? לנו אתה בא להטיף להתגונן בכוח? האיראנים עבדו על טראמפ בענק. לי אין ספק. הוא יכול לספר סיפורים מפה, עד לא יודע לאן. עבדו עליו בגדול. בגדול. למרות כל האלבונות שהוא והממשל שלו מתיחים במדינת ישראל. עבדו עליו. את זה יודעים להגיד אפילו בסביבתו הקרובה מאוד. אפילו שם מתחילים להבין שפשוט מרחו אותם. רק אין להם אומץ להגיד לו את זה בפנים. זהו. הנשיא הזה והממשל הזה גילו רפיסות, גילו בלבול, כוח עמידה עלוב, וחוסר יכולת לעמוד על שלהם, על מה שבאמת חשוב לעולם החופשי, ולהם. רק לפני חודשיים שמענו את טראמפ אומר, אסור שיהיה למטורפים האלה טילים בליסטיים, כי זה יכול להגיע גם אלינו. אתמול. הוא עומד מול הצלמים, מול המצלמות, מול העיתונאים, למה שלא יהיה להם טילים בליסטיים? מה קרה? לכווית אין? לערב הסעודית אין? לאמירויות אין? למה שלהם לא יהיה? אותו בן אדם. אז אפשר לסמוך על אחד כזה? אפשר. זה מנהיג העולם החופשי. בן אדם שאין לו מילה, בן אדם שאין לו חוט שדרה. בן אדם שגם האיראנים למדו שאין להם מה לחשוש ממנו כי כולו רעש וצלצולים. חול חול ואין מה לאכול. זאת האמת. אני יודע שהיא קשה. אני יודע. אבל זאת האמת. ואני זוכר, שמחנו מאוד מאוד כשהוא נבחר. כשהוא נכנס בפעם השנייה לבית הלבן. והיום אנחנו מבינים שאולי, הוא אחד הדברים הגרועים שקרו למדינת ישראל בשנה, שנתיים האחרונות. אולי, לך תדע.

ושלא תחשבו שזה רק אנחנו. זה לא רק אנחנו. גם לבנון כמדינה, מדינת לבנון כמדינה, לא החיזבאללה, ממשלת לבנון כמדינה, גם היא קיבלה יריקה מגעילה ישירות לפרצוף מהנשיא טראמפ והממשל שלו. גם הם קיבלו מוכתה לפרצוף. לא להתבלבל, לא רק אנחנו כאן בישראל. גם בלבנון אין לי צל צילו של ספק שבחדרי חדרים תופסים את הראש. כי אשכרה, נשיא ארצות הברית נותן לגיטימציה לחיזבאללה, אי אפשר לראות את זה אחרת. ברגע שהוא מאפשר הכנסת סעיף להסכם, ואגב, זה סעיף מספר אחד, זה פותח את ההסכם. הסעיף הראשון הוא הפסקת אש בכל הגזרות עם הדגש על לבנון. מה זה הפסקת אש? לאפשר לחיזבאללה להמשיך לפרוח. לחזור לשישה באוקטובר 2023, זו הפסקת אש. אין משמעות אחרת לדבר הזה, וגם בממשלת לבנון מבינים את זה, ואין לי ספק שהם תופסים את הראש, הם לא יגידו את זה, כי יש להם עניינים פנימיים שם, אבל זו יריקה בפנים גם עבורם. גם הלבנונים שמעורבותה של איראן שם, אצלם בלבנון, בתמיכת החיזבאללה, הייתה לצנינים בעיניהם, פתאום קמים בבוקר ונאלצים להשלים עם זה שארצות הברית מאפשרת את איחוד הזירות הזה. את המשך התמיכה של איראן בחיזבאללה. עוד דבר שטראמפ אמר שלא יקום ולא יהיה. זו המשמעות של מה שטראמפ עושה עכשיו. לאפשר לאיראן להתנות הסכם בהפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, מה אתם קשורים בכלל? לכו תשברו את הראש בין ארצות הברית לבין איראן, מה אתם קשורים? מה החיזבאללה קשור? מה עכשיו ישראל קשורה? אנחנו נשבור את הראש איתם, אתם תשברו את הראש עם איראן. לא. כן, כן. זו בדיוק אותה ארצות הברית שרק לפני חודשיים שלושה עודדה את ממשלות ישראל ולבנון לשבת יחד זו מול זו. אצלם, בארצות הברית. בעידודם של אנשי טראמפ, שבו אתם, ממשלת לבנון, אתם, ממשלת ישראל, אחד מול השני, עד שיצא השן לבן ותגיעו להסכם. בלי החיזבאללה. כך הם עודדו אותנו, ואכן כך עשינו. גם הצד הלבנוני וגם הצד הישראלי. אכן הקשיבו, אכן ישבו, אכן שוחחו, תרם הגיעו להסכם. אבל עצם העובדה שיש היום אנשים בממשלת לבנון שמוכנים לשבת איתנו פנים מול פנים ולדבר איתנו על הסכם עתידי שאיננו כולל ארגוני טרור כמו החיזבאללה, זה דבר אדיר, זה הישג אדיר שצריך להתמיד בו, שצריך ללכת איתו. אז מה באת ועשית, אדון טראמפ? מחקת גם את זה. ברגע שנתת את האפשרות לאיראן לגבות את החיזבאללה, מה, אז מה, מה, מה, מה שווה, מה נפקמינה? מה שווה המסע ומתן הזה בינינו לבין ממשלת לבנון, כאשר יש אישור שלך לקיומו של החיזבאללה, בתמיכת איראן. עכשיו, הכספים שארצות הברית, המיליארדים על גבי מיליארדים, שארצות הברית הולכת עכשיו להפשיר

לך הסכם לטובת המערכת באיראן. לאן אתם חושבים שזה ילך? לגנים? לבתי ספר? לבתי חולים? לרווחת הציבור האיראני? תחשבו, אם זה מה שאתם חושבים, תחשבו. זה ילך לחיזבאללה, זה ילך לחמאס, זה ילך לארגוני טרור שיחפשו את ראשו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כמו שחיפשו אותו אז ופספסו, פגעו לו באוזן. לשם זה ילך. אתם מבינים את הטמטום שהולך פה? אנחנו צריכים לשבת מול לבנון, מדינה מול מדינה. להריב, להתווכח, לדון, עד שיצא השן לבן, ועד שנגיע להסכם. וברגע שנגיע להסכם, שמבטיע, אין לי ספק בכלל שישראל לא רוצה להיות בלבנון. בלי שום הקשרים פוליטיים, לא אופוזיציה, לא קואליציה, אף אחד לא רוצה להיות בלבנון. זו לא מסעת נפשנו, אנחנו לא קמים בבוקר ואומרים לעצמנו, אנחנו עכשיו רוצים להיות בלבנון. לא, לא, אנחנו צריכים להיות שם כדי להגן על הילדים שלנו ביישובי הצפון. ולכן אנחנו חייבים להיות שם. בואו, ממשלת לבנון, שבו, בואו נגיע להסכם שמבטיח את ביטחונם של התושבים, הן בצד הזה והן בצד הזה, ובא לציון גואל, אנחנו לא נהיה בלבנון. אבל כל עוד אתם מאפשרים לחיזבאללה לנהל את העניינים, לחפור מנהרות, להצעיר בזה שהם רוצים להשמיד את ישראל, ולפלוש לצפון. מה עשה? השבעה באוקטובר בדרום? מה בדיוק אתם מצפים שישראל תעשה? מה? מה? ממשלה מול ממשלה, ככה, ככה צריך לשבת. והנה, ביום בהיר אחד, נבהל הנשיא הגדול בגלל מחירה של חבית נפט ומתהפך 180 מעלות. במקום לעמוד על הרגליים, עומד על הראש עם הרגליים למעלה. בגלל מחירה של חבית נפט, ושלא יספרו לי שום קשקוש אחר. זה מה שמפחיד אותו, זה מה שמבעיל אותו, על זה ישבו לו על המוח. סוריה עלק, הוא אומר לנו, תטפל בחיזבאללה. אתם מבינים מה הוא עושה? אתם מבינים מה הגאון הזה עושה? מה הרעיון החדש מבית היוצר של הנשיא טראמפ האזוי? סוריה, היא תטפל בחיזבאללה. אתם תעזבו את לבנון וסוריה תדע. סוריה, כן, ג'ולני, איש דאש. איש דאש במקורו. הוא ידאג לשלומם ולביטחונם של ילדינו בצפון. אתם מבינים מה הולך פה? אתם מבינים לאן? כמה... לא, סליחה. לא ברח לו בורג מהראש. כל המנגנון שם ברח לו. זה לא בורג אחד. התפרק הכל שם. ג'ולני, איש דאש, הוא ידאג, הוא ילחם בחיזבאללה, והוא ידאג לביטחוני, לביטחונכם, לביטחון ילדי הצפון. ג'ולני, כן? זה הרעיון. זה הרעיון המקורי. מבית היוצר של דונלד טראמפ. חברות וחברים, ארצות הברית במו ידיה מגשימה את חלומה הרטוב של מדינת הטרור איראן, במו ידיה לאחד בין כל הזירות, ושכל הסכם עמם יכלול ויתורים של ישראל בלבנון. ארצות הברית מגישה להם את כל זה על מגע של כסף. והממשלה הזו בלבנון, שעל אף כל הביקורות נגדה, ועל אף כל האיומים לפגוע בראשיה, למרות כל זה יושבת למשא ומתן עם מדינת ישראל, בחסות, כמו שאמרנו, של ארצות הברית. והממשלה הזו, שמוכנה להקריב ולשבת ולוותר ולשבת עם מדינת ישראל, גם היא לא מבינה מה הולך פה, מי נגד מי. כל ענייני לבנון צריכים להיסגר בין מדינת ישראל וממשלתה לבין מדינת לבנון וממשלתה. זהו. אסור לנו כהוא זה לוותר בעניין הזה, שלא יבואו לשוויץ ושיאשימו אותנו, ושטראמפ עכשיו ירים עשרות טלפונים לביבי ויצרח עליו ויגיד לו אתה ואתה ואתה קיים בזכותי, ואם לא אני לא הייתם קיימים. הכל הכל הכל הכל הכל. אסור לנו לוותר. ויתרנו פעם אחת. בשישה באוקטובר. ויתרנו וראינו את התוצאה. אי אפשר. מול ארגון טרור שבא להשמידך, אתה צריך להשמידו קודם. ומי שלא יבין את זה במוח, מה לעשות? יבין את זה בכוח.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב. רדיו
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט, צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט, באר שבע.
5: נטו מהפכה,
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפור באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון נוחי.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם.

0: לכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
4: מבוא סיוון 8, קריית גת,
3: 086-81-0263.
5: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
6: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
7: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
8: אישי בשישי עם דוד יוסוב.

0: דונלד טראמפ, אתה שומע? הותר לפרסום.
1: עכשיו.
0: 4 חיילי צהל. נפלו בלבנון. עכשיו, הותר לפרסום. אני לא לוקח את הדף שרשמתי, רציתי להמשיך בתוכנית רגיל. שם אותו בצד. 4 חיילים, עכשיו הותר לפרסום. 4 חיילי צהל נפלו בדרום לבנון, אלה הפרטים הראשונים, ביניהם סגן אלוף, מגד. וכל זה קורה הלילה. ועכשיו מתירים את הפרטים לפרסום. אני לא יודע, אני באמת, באמת, זה לא התכוננתי לדבר הזה שככה בשלהי התוכנית הזאת נקבל את הידיעה המרה הזאת. האמת, אני חייב לומר, הבוקר כשפתחתי עיניים טרוטות בגלל המונדיאלים וכל מיני כאלה, שמעתי בחדשות קרבות עזים התנהלו הלילה, משהו כזה, אני לא יודע, לא... מה שאני אומר לכם עכשיו לא כתבתי, לא הכנתי, זה לא חלק מהתוכנית שתכננתי. זה מכה שנחתה עליי עכשיו, כשנכנסתי לאולפן, לאורן הטכנאי, לדבר איתו, ואני רואה על מסכי הטלוויזיה. הותר לפרסום, 4 חיילי צהל נפלו. אז אני זורק את כל הדפים שהכנתי, לכל הרוחות. ואני אומר לכם שכבר הבוקר כשפקחתי עיניים, אני שומע בחדשות קרבות קשים התנהלו הלילה בדרך כלל זה לא נגמר טוב החדשות האלה, מניסיון. כאשר אומרים אין נפגעים לכוחותינו ומתמקדים רק בידיעה שכך וכך וכך וכך ושהיו קרבות מרים וקרבות קשים, זה נגמר לא טוב. וחשבתי על זה הבוקר, מתי חלילה, בטל ומבוטל, מתי אני אשמע הותר לפרסום? לא חשבתי, 4 חיילים, מגד, סגן אלוף במילואים, אחד מהם. זה המחיר שאנחנו משלמים. זה המחיר שאנחנו נאלצים לשלם על החיים פה, על להגן על ילדינו. על לתת לילד בן 5, 6, 7, 8, 10, 12 להשתכשך בבריכה גם אם הוא גר ביישוב בצפון המדינה. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להילחם. אומר לכם את זה אדם שהיה 4 פעמים בחייו במילואים בלבנון. נכון, מזמן. אני כבר לא כזה צעיר, זה היה מזמן. ובכל פעם שנכנסנו לשם, אני זוכר, היינו מדברים ככה החבר'ה בינינו. מה? וזה, ומה אנחנו הולכים לעשות? וידענו דבר אחד. אני לא יודע מה אנחנו הולכים לעשות, אני יודע מה אנחנו הולכים למנוע. אנחנו הולכים למנוע תקיפות על צפון ישראל. אנחנו הולכים לוודא שילדי אביבים, מטולה, קריית שמונה, מנרה, יפתח, ישתכשכו בבריכה. כשאנחנו שם בחולות האבק של לבנון. זה מה שרצינו לעשות אז. וחלפו שנים, וזה מה שצהל עושה גם היום. אז תסלחו לי שאני כזה קצת נסער נוכח הידיעה הקשה הזו שמגיעה עכשיו. הותר לפרסום על 4 חיילים שנפלו בדרום לבנון. ואני באמת לא יודע, אני לא יודע לאן נגיע. אני לא יודע לאן עוד נגיע. כי ידינו כבולות, אני שומע, אני מקבל טלפונים. מחיילי מילואים שאני מכיר ושרתו, והם אומרים לנו, הם אומרים לי, דוד, ידינו קשורות, אנחנו לא יכולים לתקוף, אנחנו לא יכולים לעשות מה שצהל צריך לעשות כדי לגמור את האיום הזה אחת ולתמיד. והנה עכשיו עוד מכניסים לנו הסכמים הזויים שבהם אנחנו צריכים לוותר. אז עכשיו 4 חיילים נפלו

וזה קורע את הלב להיכנס ככה לשישי שבת. אבל אם הם לא היו נופלים, לך תדע, איפה היו החיזבלונרים האלה? איפה היו חלאות האדם האלה? איפה שהאחים שלהם היו בשבעה באוקטובר, פה באזור הדרום. ולכן, כמה שזה כואב, וכמה שזה הורס את כל השישי שבת, וכמה שאנחנו בוכים עם כל הידיעות האלה, אין לנו מנוס. זה לחם חוקנו, זה לחם קיומנו. צבא הגנה לישראל חייב להגן על גבולות המדינה בכל מקום ומקום. כל עוד יש חיזבאללה, צהל צריך להיות בדרום לבנון. כל עוד יש חמאס, צהל צריך להיות בעזה. כל עוד יש אויבים על גבולותינו, צהל צריך להיות מעבר לגבולות. להילחם את המלחמה מול האויבים שם. שם, בשטח שלהם. וכן, יש קורבנות, והנה הבוקר. יש מחיר לדבר הזה. אבל את המחיר הזה צריך לשאת על גבות צהל. לא אזרחי המדינה. זה העיקרון. שעליו אנחנו כולנו חיים פה, ועליו כולנו עשינו צבא. כולנו. טוב, זה נושא אחר. כולנו עשינו צבא, זה נושא אחר. זה רק מחדד גם את העניין הזה של השירות הצבאי, וזה שהרמטכ"ל צועק מעל כל במה שאין אין, אין מספיק חיילים, ואחר כך נופלים עליו. אבל אין לו. טוב, זה עניין אחר. ליבי ליבי עם המשפחות שמקבלות עכשיו את הבשורות הקשות האלה, על ארבעה חיילים שנפלו בדרום לבנון. ואני מקווה שהם יהיו האחרונים. ומדינת ישראל תצא מזה ותדע מה לעשות. בשכל, בעוז, בעוצמה ובהרבה נחישות. הרבה הרבה נחישות. ורק אחדות, זה מה שיעזור. רק אחדות. בלי אחדות אנחנו לא שווים גרוש. כשאני רואה את המריבות האלה בתוך הכנסת, איך מרביצים כמעט אחד. השבוע ראיתי כמה תמונות שכמעט הלכו מכות שם. וברחובות מה קורה, ואיך חוסמים כבישים, ואיך זורקים אבנים אחד על השני. זה נשק בידי אויבינו. התמונות האלה הן הנשק הכי טוב בידי אויבינו, אז תפסיקו עם זה לפחות. לפחות מה שתלוי בנו, תפסיקו עם זה. יהי זכרם של הנופלים ברוך.

כן, אני מבקש לסיים ברשותכם עם תפילה לשלומם של חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון. כמה זה רלוונטי עכשיו, נוכח הידיעה כל כך קשה שהגיעה אלינו בדקות האחרונות. אז נחבוש את הכיפה, ואתם בטח עכשיו מוזמנים להצטרף אליי. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון עד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אמן, אמן, אמן, ושנדרק בשורות טובות. יהי זכרם של הנופלים הבוקר שמור לעד, לעולמי עד. זהו זה, מאזינות ומאזינים, עד כאן אישי בשישי להיום. תודה רבה שהזנתם. אני ממש ממש ממש כואב לי וצר לי לסיים עם הבשורה הזו את התוכנית לקראת שבת. מיד אחרינו שרון סיאני עם חזקים ביחד. תודה לאורן השטיבקר הטכנאי, לענבל בן עמי שסייעה בעריכה המוזיקלית. אני דוד יוסוב, כותב, עורך ומגיש המשדר. כולנו מאחלים המשך האזנה הרבה, סוף שבוע נעים, שבת שלום, שבת של שקט ורוגע ורק בשורות טובות. תתרחקו, תתרחקו אחד מהשני בכביש, אבל תתקרבו בלבבות. מלא מלא מלא אהבת חינם, תראו מה קורה לנו. לפחות זה, מלא מלא אהבת חינם, זה הזמן. תמיד תמיד היו טובים וראויים, כי זה חוזר אלינו בגדול. ביי, שבת שלום.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגור גורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
13: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים.
14: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
18: יש ארנק יור
19: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי 4 לוחמי צהל נהרגו הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.

0: פיקוד צפון במהלך מבצע חיצי הצפון, ולאחר שסיים קורס פיקוד ומטה שב לשטח וקיבל לידיו את הפיקוד על הגדוד, בעיצומה של תקופה מבצעית מורכבת, ולאחר שמפקדו הקודם נפצע קשה בלחימה. מצבה מספרים כי בן שמחון קיבל עליו את המשימה ברגעים רגישים במיוחד, והוביל את לוחמיו בדרום לבנון עד שנפל הלילה בחזית. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. על רקע הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה והתקרית הקשה, חיל האוויר תקף לאורך הלילה וממשיך לתקוף מחבלים ותשתיות של ארגון הטרור במספר מרחבים בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל. משמרות המהפכה של איראן הקימו בעיראק תאים חשאיים חדשים שנועדו לפגוע במדינות המפרץ שבהן מוצבים כוחות אמריקנים. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צוין כי חלק מהתאים שכל אחד מהם מונה כעשרה לוחמים שיעים עיראקים כבר הוציאו לפועל לפחות 7 תקיפות כטב"מים מאזורים מדבריים לעבר כווית, סעודיה ואיחוד האמירויות בין 20 באפריל ל-17 במאי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלט תנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: הפודטק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: ידעת, ידעת. וידענו אנחנו גם ימים טובים יותר. שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל המאזינות והמאזינים שלנו, כל החזקים והחזקות והמתחזקים והמתחזקות. אנחנו כאן עם חזקים ביחד. האמת היא שהתכנון המקורי בכלל היה למשהו שונה. ניתן אבל ככה את התזכורת.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאן.
0: בדיוק. אבל נתבשרנו בארבעה חיילים שנהרגו לנו, נרצחו לנו בדרום לבנון. ולהתעורר עם הבשורה הזאת אחרי שאתה עם אנרגיות, אחרי אירוע בלילה וזה, זה כל כך קשה שאתה לא יודע בדיוק מה לעשות. אתה לא יודע, אתה לא מוצא את המילים הנכונות לומר ברגע הנכון, חוץ מתנחומים למשפחות ולדעת שאנחנו בסופו של דבר עם חזק. אנחנו עם ש... עם שלא מתייאש, לא מרים ידיים, לא אומרים נואש. אני יודע, זה נשמע כזה עכשיו כאילו, בא טוב, הוא בא לחזק וזה, אני לא יודע אם הוא אומר את זה, לא, אני אומר את זה אמיתי. כמו אופחול, אנחנו בסופו של דבר גם נקום ו... נעבור גם את זה. אבל זה קשה, ברגעים האלו עכשיו זה די קשה. אנחנו ביום שישי בשבוע, ד' בתמוז, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא 19 ביוני 26. כאשר היום נמצאים איתנו כאן המועצה שלנו, מועצת שישי. הלו, בוקר טוב לאברך שלנו יבגני גלזר, אדמורנו אורן אשטיבקר, אביטל ריידר, השולטת ביד רמה, איציק יעקובוב, אומר הג'ינג'ה יוסף. אפרת גוטגואטה, אינבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו שנמצאת בטבל מרכז אירועים, ותביא לנו את העדכון בהמשך משם. יש לנו גם את לילך נגיד, ויש איתנו פה עוד צוות. בראש ובראשונה תודה רבה לך דוד יוסוב שהיה כאן קודם עם אישי בשישי. יהיו איתנו כאן בהמשך גם מיכאל תורג'מן, שיסביר לנו על הקווי ספא ימן, אותו מכשיר ייחודי שבעצם עוזר לכם ולכן למצק את האור, להחזיר אותו כמו פעם, כאשר מכשיר אחד מכיל בתוכו שלוש טכנולוגיות שיכולות לעזור ולשפר ולסייע לכם במיצוק האור, בחידוש האור, להעלים קמטים, למתוח, אור מוצא, כל הדברים האלו לקראת הקיץ. הוא יסביר לנו בדיוק על המכשיר הזה, קווי ספא ימן. בינתיים אתם רוצים להזמין לכם את המכשיר, כוכבית 4577. כמובן שגם אנחנו נצדיע כאן לשניים, סגן אלוף עין,

הלאה.

0: באמת מי יודע מה יהיה מחר. פאר טאסי, עם מה יהיה מחר, אנחנו עכשיו 26 דקות, כמעט 27 דקות אפילו בתוך השעה 10, ומי שמחכה לנו היא המשמינה התורנית שלנו, ענבל כהן בן עמי, שנמצאת לה בתבל מרכז אירועים, אנחנו נעבור אליה לעדכון ממש עכשיו, ונחזור למוזיקה שלנו.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת, אבל חבר'ה, לא רק לשישי שבת, זה מה שהתרגלנו, אבל מעכשיו אנחנו מתרגלים לאכול תבל כל השבוע. תבל מרכז אירועים פתוחים בשבילכם, בשבילנו, מראשון עד שישי עם האוכל הכי טעים בתבל. תמיד אני אומרת, בשביל מה לבשל יש את תבל? אז עכשיו זה לכל השבוע, ראשון עד חמישי, פתוחים מ-11 עד השעה 3 בצהריים, והיום, יום שישי, אוכל לכבוד שבת קודש, אנחנו פתוחים מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, עם תפריט עשיר ומגוון. אנחנו כבר הלכנו, קצצנו, טיבלנו, חתכנו, בישלנו, עשינו הכל מהכל כדי שאתם תיהנו במהלך השבת שלכם מהאוכל הכי טעים שיש. תרשמו לכם בווייז, רחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל, זה ממש לב העיר באר שבע, קרוב להכל, יש פה חנייה בשפע. תבואו לכאן, תבחרו את מה שאתם אוהבים, והשבת שלכם תהיה סופר מיוחדת וסופר טעימה. ומתבל מרכז אירועים, כאן ענבל בן עמי, אני מחזירה את השידור לאולפן. תבל מרכז אירועים,
1: אוכל מוכן לשישי שבת. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: היום אגב, בעקבות אירוע היום, אנחנו נתרכז במוסיקה הישראלית שלנו, גם ככה בשביל הגאווה הישראלית. עכשיו בן צורים.

0: בן צור, עם אחד השירים היפים שלו אגב, ממש, הוא עושה דרך מדהימה בן צור מבחינתי, עם אבא. טוב, עכשיו אנחנו נצטרך לצאת לפרסומות כי הגיע הרגע, אבל כשנחזור, נחזור לכאן עם אייל גולן, שעושה חייל בימים האלו עם גולד וההופעה הגדולה הזאת שהוא עשה לטובת כל האנשים וגם לטובת חיילי המילואים וחיילי צהל בכלל, ושפו גדול וענק. אני יכול להגיד לכם שפגשתי את אחד הנגנים אתמול, את ניר שלום, הדרבוקיסט שלו, ודיברנו, ופשוט זה באמת מעורר התפעלות שזה מדהים. אז אנחנו נחזור עם אייל גולן, גם אולי ככה קצת בשביל ההרגשה של הרגשה מנחמת של הופעה. פרסומות ונחזור מיד.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
3: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפרו באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
8: עם ישראל עושה חשבון
6: בנטו חיסכון. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
12: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת. 086-81-0266.
13: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
14: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
6: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד.

0: המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

כאן שר בועז שרבי, וזה נשמע מצוין, וזה כאילו הופעה, זאת לא בדיוק הופעה. עכשיו אנחנו רוצים להזכיר לכם שאנחנו ביום ראשון נהיה ביום שידורים מיוחד מהפתיחה החגיגית של הסניף החדש של ראיתי הסיטי, אולם התצוגה לריהוט הגדול ביותר בישראל. אל תפספסו את עדי שלנו שיש שם בסניף במתחם איש פרו פלנט באר שבע לאורך כל היום. מחכה לכם שתבואו להגיד שלום, ועל הדרך הוא והצוות של ראיתי הסיטי יעזרו לכם לבחור את הריהוט המושלם לבית שלכם, מוכח עם ניסיון של מעל 20 שנה, כן, מעל 20 שנה, והניסיון עושה את ההבדל. לירון מנהל הסניף רוצה להקדיש לכם, חברים יקרים, שיר ככה לפני הסופש, לאחל לכולם שבת שלום ומבורך, והוא רצה להקדיש איזשהו שיר, אבל אני אומר שכשאנחנו נבוא לשם, וכולנו נבוא לשם לראיתי הסיטי, אנחנו כבר נוכל לדעת ולראות מה אנחנו בוחרים בשבילנו. אז שכשנבוא, עם קשר או בלי קשר, אריק איינשטיין,

0: אריק איינשטיין זכרו לברכה.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
0: זאת בדיוק התוכנית, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם קצת על הקוויספה יאמן מבי-קיור לייזר. הם הנציגים של המכשיר הזה, מכשיר יפני אמיתי, מה שנקרא יאמן ג'אפן. אחד המכשירים המסקרנים שמגיעים אלינו מיפן, וזה לא סתם מכשיר, זה מכשיר שבעצם מכיל בתוכו שלוש טכנולוגיות, אוקיי? שלוש טכנולוגיות, פיתוח חדשני, קווי ספא יאמן, כוכבית 4577, כוכבית 4577. בואו נאמר שלום ובוקר טוב למיכאל תורג'מן, הנציג של, שלנו בקווי ספא יאמן. אלו מיכאל.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, מה העניינים?
2: ברוך השם, איך אתה?
0: בסדר עם הידיעות האלו על הבוקר, אבל בסדר, זה ילך וישתפר, אני מאמין עם הזמן.
2: כן, בשורה קשה מאוד.
0: ממש. בוא נדבר קצת על הבשורה היותר טובה, על הקווי ספא יאמן, ספר לנו קצת על המכשיר.
2: אז קווי ספא, למי שלא מכיר, זה מכשיר שיש לו שלוש טכנולוגיות. יש לו גם גלי רדיו RF, גם EMS, וגם יש לו גלי אולטרסאונד. הרבה אנשים סובלים מדלקת תת-עורית, שזה בעצם סימני מתיחה, צלוליטיס, סימנים של הרזיה.
0: זה כל הכמטוטים האלו, נכון? הכמטוטים שיש בפנים, כמטי הבאה, במצח, בצדדים.
2: הכל, הכל, נכון, נכון. הגדולה שלו זה שהוא יודע לתת מענה גם לסימני מתיחה, גם לצלוליטיס לגוף, וגם למיצוג קור הפנים וגם לטיפול בקמטים. זה פשוט, במקום לקנות שלושה מכשירים, אתם פשוט במכשיר אחד מקבלים את כל המעטפת. המכשיר הזה הוא ברמות הכי גבוהות שיש, כמו שאמרנו, הוא יפני, made in Japan, מיוצר בטוקיו. זה מכשיר הכי הכי הכי מתקדם שיש שם בשוק. הוא יודע לתת לנו באמת מענה מטורף, EMS זה חיזוק שרירי הפנים, גלי רדיו RF, שזה גורם לחידוש קולגן, וזה באמת מכשיר שאתם רוצים אותו בבית, כי זה גם ייצוג, גם הרמה, גם מתיחה, גם טיפול בקמטים וכמטוטים.
0: גם מכשיר שמתאים גם לכל בני הבית, לא משנה אם זה גברים, ברור, נשים, מתבגרים, מתבגרות.
2: ברור,
0: אוקיי?
2: מתאים לכולם, חוסך זמן, ואתה יודע, ללכת למכון, חוסך לכם זמן, אתם קונים אותו פעם אחת, אפשר להשתמש בו בזמן המקלחת, אפשר להשתמש בו באמבטיה, אפשר להשתמש בו מחוץ למקלחת. זה באמת מכשיר מטורף, גם לגוף, גם לפנים, גם לצלוליטיס וסימני מתיחה, גם למיצוק הרמה וטיפול בקמטים וכמטוטים, גם לחיזוק שרירי הפנים.

0: פשוט מטורף, זה כאילו שלוש מכשירים במכשיר אחד.
1: לגמרי, אוקיי. אז בוא, אתה יודע, אז איך אפשר להשיג את המכשיר הזה?
0: אז כל מי שיתקשר עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577.
1: בעצם אתה ואני גם סוגרים את השבוע הזה, כן? לגמרי.
0: זהו, כן, אנחנו ניתן להם פה מבצע שבת קודש, אני אומר, לכבוד שבת, אתם יודעים, מצווה לשמח את האישה, מצווה לשמח ולקנות לכבוד שבת. כל מי שיתקשר כוכבית 4577, הוויספה, 2,150 שקלים, 24 תשלומים, בלי ריבית, הריבית עלינו, ג'ל 250 מיל מתנה, וניתן לכם גם קרית עיסוי לכבוד שבת קודש למי שמזמין, קרית עיסוי מפנקת, אלחוטית ניתנת בשווי 700 שקלים, שתעשה לכם מסאז' מפנק, אם אתם קונים היום את הוויספה בכוכבית 4577, התחדשו.
1: כוכבית 4577, קווי ספה של ימן, תתחדשו, באמת תתחדשו. מיכאל תורג'מן, תודה רבה לך, יקירי, אנחנו נדבר בהמשך.
0: תודה רבה לך.
1: ביי ביי, כל טוב.
0: ביי ביי.
1: טוב, אנחנו עכשיו צריכים לסגור כאן את השעה הזאת. השעה הראשונה. אבל יש לנו עוד שעתיים לפנינו, עם עוד מוזיקה. מוזיקה מנחמת, מוזיקה מרגיעה, מוזיקה שעושה טוב, בין אם אתם ברכבים, או אולי שמה אתם עדיין בקניות, או בבית, בניקיונות, עוזרים לאישה. בכל מקום בו אתם נמצאים, אנחנו באים לשם כדי להתחזק אתכם, לחזק אתכם. כל הצוות באנכי שרון סיאל נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה 11. אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו. ישקף אלוקים ממעון קודשו ויח, מה שאומר, יקה את כל שונאי עמו, אמן, במהרה.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
13: אירועים. שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים.
14: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
18: אנרגיה! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי 4 לוחמי צהל נהרגו הלילה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, ביניהם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה ומפקד גדוד 52 בעוצבת עקבות הברצל. הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בצהריים בבית העלמין בקיבוץ. שמותיהם של שלושת החללים האחרים טרם פורסמו. יהי זכרם ברוך. בן שמחון זכרו לברכה צמח בחיל האוויר, בחיל השריון ובחטיבה 401, שבה שירתו גם ארבעה מאחיו, ומילא

0: תקרית נוספת במהלך הלילה, קצין במילואים נפצע באורח קשה, ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם הותקנו. למרות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, בצרפת בוחרים להפנות אצבע מאשימה דווקא לישראל, וקוראים לצהל לעצור את פעילותו בלבנון. שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו אמר כי על ישראל להפסיק את פעולות האיבה שלה בלבנון, וכי ארצות הברית צריכה להפעיל עליה לחץ כלשונו. ובינתיים צהל ממשיך לפעול בלבנון. כלי תקשורת לבנונים דיפרו בשעה האחרונה על גל תקיפות של חיל האוויר ביותר מ-20 כפרים בדרום המדינה. החשד לחבלה מכוונת במחיות התינוקות של פרינוק מתחזק. משרד הבריאות התקן כי בחמש האריזות שבהן נמצאו חומרים תרופתיים, הותרו גם סימנים לפתיחה שלא כדין לפני הרכישה. במשרד מדגישים כי הבדיקות במפעל, ביבוא ובמחסני היבואן כן היו תקינות, ולכן הכיוון המרכזי שנבדק הוא פגיעה נקודתית באריזות לאחר שהגיעו לשלב השיווק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלטניים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: שוב,

0: תפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: איזה קול מלטף יש לו ליואב יצחק. מחרוזת זה על מה לצלוח, געגועים שהוא חולם אותך, אתם על...
1: חזקים ביחד עם שרון סיאן.
0: בדיוק. אז הנה השעה השנייה הגיעה, שלום לכל, שלום, ברוכים הבאים, יותר נכון. החזקים חזקות, מתחזקים מתחזקות, מצטרפים ומצטרפות אלינו. אנחנו כאן איתכם... עם דגש על מוסיקה ישראלית ועוד כאלה וכאלה דברים שיש לנו להזכיר לכם, כמו למשל הקוויספה ימה מבית ביקיו לייזר, אותו מכשיר שיכול לעזור לכם להצעיר את האור שלכם שכבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם, כל מיני קמטוטים וכאלו, כל מיני סימני הבאה ובמצח, בצוואר, בצדדים, בלסת, מכשיר שמשלב בתוכו שלוש טכנולוגיות ויכול לעזור לכם למצק את האור שלכם, להגיע לקיץ קצת יותר מוכנים. נדבר כאן עם מיכאל תורג'מן בהמשך. בינתיים, אם אתם רוצים להזמין לעצמכם את המכשיר, כוכבית 4577, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן? כוכבית 4577. בשעה הזאת גם אנחנו נצדיע כאן לסגן אלוף עין, מגד, בגדוד 1893. גם ענבל כהן בן עמי, המשמינה התורנית שלנו, תביא לנו עדכון מתבל מרכז אירועים, וכל השאר זאת מוסיקה ומוסיקה ומוסיקה בעיקר כדי לעשות לנו טוב. כמה טוב? קחו את זה לדוגמה ותגידו לי אתם. זאת ההוכחה שבאמת בשירים אפשר למצוא נחמה, שירים ומוסיקה באופן כללי, אנטיביוטיקה טבעית לגמרי. היום אנחנו כמובן לא נפתח לכם את הוואטסאפ שלנו להודעות, בקשות וכולי, בעזרת השם שנתבשר בבשורות טובות ושבוע הבא שהכל יתנהל כרגיל ונוכל לחזור ולהניעים את הזמן עם מוזיקה מגוונת וקצבית והכל. בינתיים איציק קלה, שלומי שבת, מחפש את הדרך או בבאים, לי קוראים שרון סיאני.
2: אני נשבע,
0: האזנה מצוינה.
2: באה

0: מחפש את הדרך. עכשיו 19 דקות בתוך השעה 11, חברות חברים, זה הזמן שלנו להצדיע כמובן לאלו שעושים טוב למען עם ישראל ונותנים לנו איכשהו לנהל איזושהי שגרה בתוך כל הבלגן הזה שיש לנו, הבלגן הביטחוני, אבל יש לקדוש ברוך הוא שליחים ולהם אנחנו צריכים להגיד תודה ולהצדיע. אז נאמר שלום ולקראת צהריים בוריים טובים לסגן אלוף עין, בן 40 מירוחם באזרחות, אגב הוא מנהל בית ספר והוא התגייס לצנחנים ומשם הוא המשיך להיות ממם בגבעתי וכו' וכו'. שלום לך סגן אלוף עין.
1: שלום וברכה.
0: מה העניינים?
1: אחלה.
0: אתה מגד בגדוד 1893, נכון?
1: כן, כן, גדוד 1893, גדוד הר הנגב.
0: אוקיי, אני אקח אותך רגע אחורה. איך התחיל הרומן שלך עם הצבא, אם אפשר לקרוא ככה? אם קרוא לזה ככה.
1: אתה יודע, כמו כולנו, התגייסתי בסדיר לצנחנים. אחר כך עברתי להיות מ"מ בגבעתי.
0: אז רגע, רגע, אז בוא רגע נעצור פה. התגייסת לצנחנים, זה אומר שאתה כבר לפני זה נערכת לעשות שירות משמעותי.
1: כן, כן. לוחם, כל אחד צריך לנסות לתת את המקסימום כשהוא מגיע לצבא.
0: אוקיי, אז אתה כבר, התכוננת לזה, התגייסת והלכת ממוקד מטרה, אז התגייסת לצנחנים, משם המשכת להיות, המשכת הלאה, ו?
1: יצאתי לפיקוד, לצנחנים לא נתנו לי תפקיד רציתי, אז עברתי לגבעתי.
0: אוקיי.
1: גם גבעתי מחובר הרבה יותר לדרום, המקום שלנו, הנגב שלנו. ובמילואים, המשכתי לשרת הרבה שנים, אז הייתי מ"פ הרבה שנים במילואים, בחטיבה 7, בפלוגת חיר במילואים של חטיבה 7, ועד המלחמה בעצם.
0: באיזה שלב אתה גילית שאין מספיק משרתי מילואים?
1: תראה, במלחמה, כמו אני חושב הרבה חבר'ה שהתגייסו למילואים,
0: כן.
1: לאורך השנים ימנו אותנו, הכינו אותנו, ופתאום אחרי 3-4-5 חודשים במלחמה, מסתכלים ימינה שמאלה ומגלים שאין אף אחד שיבוא להחליף. תמיד ידענו שמילואים זה 60 יום, 70 יום, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו במלחמה, 100-200 יום ברצף, ואין מספיק אנשים. אתה מבין שצבא המילואים שחשבנו שהוא גדול, הוא לא באמת גדול, והתחלתי להתקשר עם אנשים פה מהאזור. אמרם חיון, היום מפקד
0: מיוזמתך לבד, כאילו בלי קשר, זה מיוזמתך,
1: זה התארגן.

0: עוד כמה חברים שהתחילה מקבוצת כדורסל שאנחנו משחקים יחד במוצאי שבת.
1: אוקיי.
0: את כולנו הטרידה השאלה הזאת. יש אנשים טובים שעסקו בזה עוד לפניי, גם בדרגות מאוד גבוהות, מוטי ברוך, ארז אשל, וככה בעצם הקמנו את הגדוד כחלק מכל חטיבות דוד שהוקמו.
1: זה היה פשוט או שהרימו גבה שם בפיקוד העליון?
0: אני חושב שיש אנשים בצבא הגדול שהרימו גבה. אני זוכר מפקד די בחר שפגשתי בתחנת דלק אחת, במקרה נפגשתי איתו ואני מכיר אותו מעבר עוד מקורס מפה, אמר לי אתם אין לכם סיכוי, חבל על הזמן, אין באמת יכולת להקים עוד יחידות בצהל. אבל ברוך השם, קבוצה של אנשים שדבקה בדרך, הצלחנו. יש פה 25 גדודים שהוקמו בשנה האחרונה.
1: 25 גדודים זה לא הצלחה, זה הצלחה מטורפת.
0: כן, זה הסיפור של כל אוגדה דוד בעצם, עברה גלגולים שונים. אנחנו חטיבת נגבה בתוכה, חטיבה של 5 גדודים בנגב, בעצם יש לה שתי מטרות. מטרה אחת, כמו שאמרת, זה להגדיל את צדק המילואים של צה"ל. מבינים שמה שהיה היום לא מספיק, הגיעו המון אנשים חזרה לשירות, חבר'ה בני 40 ומעלה שכבר סיימו את השירות מילואים שלהם, נכנסו עכשיו מחדש תחת האלונקה והתגייסו לגדוד. מפקדים, לוחמים, חובשים, נהגים, כל בעלי התפקידים, הצלחנו למלא גדוד שלהם. והדבר השני הוא, זה שזה אנשים שגרים באותו אזור גיאוגרפי. הגדוד שלנו זה חבר'ה מאזור הדרום, דימונה, ירוחם, ערד, רמת נגב, מצפה רמון, באר שבע, זה הגדוד שלנו, ובעצם כל החטיבה כולה, כדי שאנשים יהיה להם נשק וציוד בבית, שלא יהיה עוד איזשהו ימח רחוק שצריך לנסוע אליו כדי להתגייס למילואים, אם חס וחלילה קורה שוב פשיטה בהפתעה מכל אזור שהוא בדרום, יש פה גדוד מוכן שיכול להגיע מהר מאוד לכל מקום.
1: אני נתתי תשובה לשאלה, רציתי לשאול אותך את השאלה, מה יקרה עכשיו אם יש איזשהו צפוני שרוצה לבוא ואתה יודע, גם להתגייס ולהיות איתכם, אבל הבאת כבר את התשובה שרצית את זה יותר באזור הדרום, כן.
0: נכון, נכון. אני אגיד שבאזור הדרום אין המון לוחמים שאין להם מקום במילואים, אז אצלי בגדוד יש פלוגה אחת שהיא מכל הארץ.
1: מכל הארץ.
0: אנשים טובים מהמרכז, מאזור השרון, אז גם עדיין יכולים לבוא ולהתגייס. אגב, התעסוקה המבצעית הקרובה שלנו היא בכלל באזור הגלבוע.
1: אוקיי.
0: כי שם כרגע חסר אנשים, אז אנחנו באים.
1: הבנתי. עכשיו תגיד לי, אתה בעיקרון אתה מנהל באזרחות, אתה מנהל בית ספר.
0: כן, אני...
1: העניין הזה של הערכים, התלמידים שלך מודעים לעניין הזה של היוזמה, של הקריזמטיות, של המנהיגות, אתה מעניק להם את זה?
0: אני חושב שכן, קודם כל, אתה יודע, מחנך.
1: מעבר לדוגמה האישית שמה שאתה עושה בוודאות, כן, שזה הכי טוב שיכול להיות, אבל הם מקבלים גם קצת משהו מעבר אתה יודע, לשיעורים הרגילים להיסטוריה ולתנך ולמתמטיקה ולכל השאר?
0: כן, אני יכול להגיד שאצלי בבית הספר אנחנו משקיעים מאוד במעורבות החברתית, בהתנדבות, בנתינה לקהילה, מדברים על זה אחד ולמען השני, בנייה של חברה ולא של יחיד. אדם צריך להיבנות מתוך זה, חינוך צריך לבוא מתוך נתינה לכלל ולא רק להסתכל על המצוינות וההצלחה של עצמי. אני חושב שזה מגיע גם מהעיסוק במילואים. אדם שמגיע למילואים, חוץ מהעול זה גם זכות, כי הוא מצליח לקחת את הכוחות שלו ורגע לא לעשות למען הבית שלו, אלא לעשות למען העם, למען שמירת הארץ. זה דבר גדול, אדם חוזר הביתה אחרי מילואים, הוא מסתכל על הסביבה שלו אחרת.
1: אני יכול להציע לאנשי משרד החינוך וליואב קיש ולכולם, חבר'ה, זה מודל, מבחינתי זה מודל, כי אני עכשיו שומע את סגן אלוף עין ואני רוצה שהילדים שלי ילמדו שם, כי זה גם דוגמה אישית, זה גם להעביר את הערכים האלו הלאה לדורות הבאים, שיבינו בדיוק מה זה גם להיכנס מתחת לאלונקה, ומה הערך של חברות, ומה זה אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד, לא ברמת הקלישאה והסיסמאות, אלא ברמת הביצוע, ברמה של בינו לבינו, בינו לבינה, ובינינו לבינינו, כי אין לנו מישהו אחר, זה אנחנו לעצמנו. בסופו של דבר. סגן אלוף עין, קודם כל אני מודה לך ממש על השיחה הזאת, אני מאוד מקווה שגם תכתוב איזשהו ספר באיזשהו שלב, לראות את ה... כן, בא לי לראות את ה... את הנקודת השקה הזאת בין ניהול בית ספר באזרחות לבין ניהול חיילים בזמן מבצעים ואיך מתגעים.

0: מתגייסים ואיך עושים ואיך זה משתלב ועוד עם חיי משפחה וילדים ואישה שעוד לא דיברנו על זה, כן? זה על ככה על קצה המזלג, שהאישה היא התמיכה הכי טובה שיכולה להיות וכמובן גם לה מגיעה כל הערכה. אז אני אומר, אולי תחשוב על העניין הזה של לכתוב ספר, יכול להיות שגם זה יוכל לעבור לדורות הבאים.
1: טוב, בסדר.
0: תודה רבה לך, יקירי.
1: תודה רבה.
0: שיהיה לנו שבת שלום ומבורך. כל טוב, בשורות טובות, אמן, ביי.

0: משחקים ביחד עם שרון סיאני.
1: התקווה שיש עם נון הלוחם כמובן, לכל הלוחמים והלוחמות שלנו. ויש מי שנלחם בשבילכם בקמטים ובאור שהוא כבר לא מתוח ולא נראה כמו פעם. חלק ומתוח כמו פעם. וזהו אותו קווי ספא ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, מיכאל תורג'מן אלוהיך. מיכאל?
2: שלום, שלום,
1: שלום לך שוב, בסדר גמור. תשמע, השאלה הנפוצה ביותר זה לגבי כמות או הזמן השימוש במכשיר, אם זה מוגבל, לא מוגבל.
2: תראה, בגדול ההמלצה זה לעשות שניים, שלושה טיפולים בשבוע, לא עושים בזה כמה שרוצים, איך שרוצים, כי המכשיר הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד חזק. אז לפי היפנים אנחנו עושים פעמיים שלוש בשבוע.
1: כמה זמן כל טיפול?
2: זה תלוי בכמה נקודות אנחנו רוצים לעשות. לפעמים זה 10 דקות, רבע שעה, זה תלוי בכמה נקודות אנחנו רוצים לעשות.
1: אוקיי.
2: כמובן שכל מי שרוכש את המכשיר, מקבל הדרכה צמודה מאיתנו, ליווי מקצועי, מתקשרים, מסבירים לכם איך עושים, מה עושים, מסבירים לכם באמת הכל מהכל. מי שלא שמע אותנו כל השבוע, אז ימן זה מותג יפני, מכשירים מיוצרים ביפן, בטוקיו, זה לא סיני, לא קוריאני, זה האיכות הכי גבוהה שיש היום, הרמה הכי גבוהה שיש היום, והאיכות חומרים, באמת, אני לא ראיתי איכות חומרים במחשבה וירידה לפרטי פרטים, כמו היפנים. אומר לכם את זה בתור אחד שהיה גם בסין, גם בקוריאה במפעלים, וגם ביפן במפעלים של ימן, אתם מבינים שזה אופרה אחרת, זה ליגה אחרת, זה רמה אחרת, וימן זה חברה מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים רשומים, זה פסיכי מעל 400 פטנטים
1: ממש.
2: רשומים.
1: ממש.
2: כשאתם קונים ימן יש לכם פטנטים במכשיר, והקוויספה שלנו, הקוויספה שלנו זה בעצם שלוש טכנולוגיות במכשיר אחד, במקום לבנות שלושה מכשירים. יש לכם EMS לחיזוק שרירי הפנים, אתם פשוט עושים את ה-EMS וזה מחזק לכם את השרירים של הפנים והכל מתחיל לראות הרבה יותר טוב. ואתם עושים גלי רדיו RF, זה גורם לחידוש קולגן. מה לעשות, אנחנו מאבדים קולגן, אם אנחנו נחדש קולגן, אז יהיה לנו מיצוק, הרמה, מתיחה, הכל ייראה הרבה הרבה יותר טוב. ויש לנו שם בעצם פונקציה של גלי אולטרסאונד, שאם אתם סובלים מסימני מתיחה, צלוליטיס, עשיתם דיאטה ויש לנו סימני הרוויה, זה נקרא דלקת תת-עורית. במקרה הזה המכשיר יודע גם לטפל ולפרק את הבעיה הזו. זה למעשה מכשיר גם לגוף, גם לפנים, זה מכשיר שהוא להכל מהכל, ואתם באמת מקבלים פה הכל במכשיר אחד, אפשר להשתמש בו גם מתחת למים, אם יש לכם אמבטיה או במקלחון, או גם עם הג'ל המוליך שלו, בלי מקלחת, בלי אמבטיה. חשוב שתבינו שימן התחילו את הדרך עם מכשור לקוסמטיקאיות ולקליניקות.
1: בלבד.
2: הם הבינו שהשוק עובר מהפכה, אנשים מעדיפים לא לבזבז לא זמן ולא תורים ולא דלק ולא חנייה, והם פשוט לקחו את כל הידע שלהם ושמו אותו במכשירים הביתיים. כשאתם קונים ימן, אתם לא קונים עוד מכשיר, אתם קונים איכות ללא פשרות.
1: אני חושב שבאמת, אנשים צריכים במקרה הזה לנסות את המכשיר הזה, לראות, כי זה מכשיר אחד שגם עובד על כל בני הבית, ולהבין בדיוק כי טוב באמת במקרה הזה שימוש במכשיר, מאשר רק לשמוע איך זה עובד, ותעשו את זה לעצמכם, כוכבית 4577, מה עם תנאי התשלום והמבצעים המיוחדים למאזינות המאזינים שלנו?
2: טוב, אז שרון, זהו, הזדמנות האחרונה בהחלט.
1: בדיוק.
2: תכף שישי, נכנס כבר שבת, תכף. וזהו, אנחנו סוגרים כבר את הקווים תכף.
1: נאמר שזה היה כל השבוע עד להיום, זהו, זה שבוע הבא, זה כבר משהו אחר, לא לנסות...
2: שבוע הבא אין כבר את המחיר השקה, זה חוזר למחיר רגיל. אז כל מי ששומע אותי, הזדמנות אחרונה בהחלט, להתקשר לכוכבית 4577, לקבל את הקווי ספה, במקום 4,300 שקלים, ו-2,150 שקלים. חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, 89 שקלים לחודש, אין ריבית, הריבית עלינו. במקום בקבוק ג'ל קטן, בקבוק ג'ל שהוא גדול, פי 5, 250 מיל, שספיק לכם להמון המון זמן, עלינו, וקרית תיסוי מפנקת, נשאר לי 5 קריות אחרונות, קרית תיסוי מפנקת, על חוטית ניתנת, שעושה לכם מסאז' לצוואר, לגב. זהו, זו הזדמנות אחרונה בהחלט להתקשר, לנצל את המבצע המטורף הזה, אתם תתקשרו שבוע הבא, אתם תראו שהמחיר שונה, ואין קרית, יש ג'ל קטן, אני לא מדבר סתם, אנחנו כפופים ליפנים, ובאמת ההזדמנות האחרונה להתקשר לכוכבית 4577, ופשוט להתפנק ולהזמין את המוצר הנהדר הזה, מבצע שבת קודש, כל מה שקונים לכבוד שבת חוזר בריבית דריבית, זה הזמן להוציא את האשראי ולעשות את ההזמנה וליהנות.
1: מיכאל תורג'מן, קביס פאי אמן מבית ביקיו אלייזר, כוכבית 4577, תודה רבה לך יקירי, שבת שלום, תנוח, תרגע, יש לנו עוד שבוע, אתה יודע, שבוע אינטנסיבי מכל המאזינות ומאזינים שעוד התקשרו אליכם, אז כן, אז כמובן שיהיה לנו רק שבוע רגוע ובשורות טובות יקירי.
2: אמן, אמן, שבת שלום.
1: כל טוב, שבת שלום, ביי.
3: זה הכל בשבילי.
1: זה עם מיכאל תורג'מן, היו קוראים לו דני סנדרסון.
3: הביטי להשקיע
1: והשאר לכם זה הכל בשבילך.

0: בשבילך.
1: דני סנדרסון ומזי כהן, אם זה הכל בשבילך. עכשיו אנחנו זהו, צריכים לצאת לפרסומות, הגיע הזמן, הגיע הרגע. אז נצא לפרסומות ממש בקטנה, כשנחזור לכאן, נחזור עם שיר, תראו, זאת מחרוזת מפעם, אבל תמיד כיף לשמוע אותה, כל הזמן. במיוחד שאחד מהשירים אומר, סורו ממני, עצבות, יגון, כן, סורו, לכו ממני. פרסומות ונחזור מיד.
2: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
3: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לילות מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון
7: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע.
9: נטו מהפכה,
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון, זוכי שכר. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המטבח.

0: מדויק בשבילכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלי להב.
3: ממה אירועי בוטיק. לאירועים עד 180 איש. וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק.
4: מבוא סיוון 8, קריית גת.
3: 08-681-0263.
5: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
6: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
7: חזקים ביחד עם שרון סיאני.

0: גם שובל המוכשר עם אחוזת צור ממני, חסידת סחורה, הכוכב ויער זקן. עכשיו זה הזמן לעבור למשמינה התורנית שלנו, ענבל כהן בן עמי, שנמצאת לה בתבל מרכז אירועים. עדכון קצר ונחזור אלינו, למוזיקה.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע, כן, תתחילו לשנן לכל ימות השבוע. מעכשיו אפשר להגיד בשביל מה לבשל, יש את תבל כל השבוע. אוכל מוכן מיום ראשון ועד שישי, חברים, לא אוכל תעשייתי, אוכל טרי, אוכל ביתי, אוכל של אמא, של סבתא, אוכל שמיוצר כאן במקום. יש פה מבחר ענק, מה זה ענק? מטורף של הכל מהכל, עם למעלה מ-90 סוגי סלטים, עשרות סוגי תוספות, ג'חנו לשבת, חלות של מאפיית ויז'ניץ, פיצוחים, מתוקים וכינוחים. בקיצור, הכל מהכל, בשביל מה לבשל? יש את תבל, אנחנו פתוחים מראשון עד חמישי, בין 11 ל-3, ויום שישי היום, אנחנו פתוחים כבר מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, מחכים לכם כאן עם כל האוכל, יש פה חנייה בשפע, אתם רושמים אצלכם בווייז, רחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל, לב העיר באר שבע. בקיצור, בשביל מה לבשל, יש את תבל, כאן ענבל בן עמי, הוא מתבל מרכז אירועים. אני מחזירה את השידור לאולפן. תבל מרכז אירועים,
1: אוכל מוכן לשישי שבת. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: תודה רבה לך ענבל, ואנחנו חותמים כאן את השעה השנייה שלנו עם הגרסה של שרית חדד לשמש, שירו של חנן בן ארי.
3: כבר שנים שאני לא דומת, כבר שנים שבלי סיבה.
0: כל הצוות במחישרון סייאני, נחזור לכם מיד בתום הפרסומות וחדשות.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
4: יש ארנק ירוק!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גוברות הקריאות במערכת הפוליטית להרחבת הפעולה הצבאית נגד חיזבאללה בעקבות התקרית הקשה הלילה בה נהרגו 4 לוחמי צהל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר כי ישראל חייבת להבהיר לעולם שדם חייליה וביטחון אזרחיה אינם הפקר גם מול הלחץ האמריקני. לדבריו, ישראל לא תוכל להסתפק עוד בתגובות מדודות או בהכלה, ועליה לפעול בעוצמה כדי להכריע את הטרור בלבנון. השר בצלאל סמוטריץ' כתב כי הגיע הזמן לדבר באש ולפתוח את שערי הגיהנום. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי אם לאחר נפילת 4 הלוחמים הדחיה בביירות עדיין עומדת על תילה, מדובר בכישלון. לדבריו, פקיעה בחיילי צהל חייבת להיענות במחיר כבד שחיזבאללה לא ישכח. נשיא צרפת עמנואל מקרון תקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי מדיניותו בעזה וביהודה ושומרון היא הרסנית ובלתי ניתנת להצדקה. בריאיון לכלי תקשורת בצרפת גינה מקרון את מה שכינה מעשים בלתי מקובלים לחלוטין ביהודה ושומרון, וטען כי המדיניות הישראלית מזינה טינה ואלימות באזור. לדבריו, שינוי בעמדתו של טראמפ כלפי נתניהו

0: הם נפגעו באורח בינוני כשהתנגשו זה בזה עם אופנועיהם ברחוב עסה קדמוני בתל אביב. הם פונו לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שיורד.
1: שלומי שבת, יובל דיין, עם השבת כבר נכנסת. ולדעתי זה לא הסוף של שלומי שבת כאן.
2: יחד עם שרון סיאן.
1: גם בהמשך תוכלו לשמוע אותו כאן מתארח, אמנם. אבל זה יקרה בהמשך. כרגע שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים, ברוכים החזקים, ברוכות החזקות, המתחזקים והמתחזקות. אנחנו כאן איתכם בשעה השלישית של חזקים ביחד, כהרגלנו, כמידי שישי. אנחנו נמצאים כאן בשבילכם, בעבורכם, ולא פחות גם בשבילנו. גם אנחנו מתחזקים מזה ומחזקים על הדרך. גם בשעה הזאת נזכיר לכם, אנחנו עם, אם אתם רוצים להזמין לעצמכם את הקווי ספא ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, אם אתם רוצים להצעיר את האור שלכם מלשון צעיר, כי הוא כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם, ויש לכם את הכמטוטים, כמטוטי ההבאה, לסת, פנים כמובן, בגוף עצמו, השניצלים שבידיים או ברגליים או סימני מתיחה או הרזיה, את כל הדברים האלו אפשר להעלים על ידי מכשיר אחד שמשתמש בשלוש טכנולוגיות באותו מכשיר. קוויספה ימן, ככה זה נקרא. כדי להזמין במחיר מיוחד ועם כל שאר ההטבות, שלל ההטבות, אתם צריכים לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ולחייג לכוכבית 4577, ולומר להם שם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. היום זה היום האחרון של שיתוף הפעולה שלנו איתם. קוויספה ימן מביקיור לייזר, שווה לכם אם אתם רוצים לחסוך הרבה מאוד כסף וזמן של ללכת למכונים וכאלו. יש לנו גם להצדיע לרב סמל במילואים א', מילואים ניקית בגדוד 1825 בחטיבת ארי, בת 32 מקיבוץ יד מרדכי, הייתה מיירטת, לוחמת כיפת ברזל, כיום היא פסיכולוגית וסטודנטית לדוקטורט בפסיכולוגיה שנה א',

מתנדבת למילואים בגדוד ארבל בתור משקית משן, גדוד שבימים אלו מסיים את תעסוקתו הראשונה בתולדותיו. נראה בדיוק מה זה להיות בת 32, שגם הייתה מיירטת לוחמת כיפת ברזל וגם פסיכולוגית ובדרך לדוקטורט, וואו, שילוב מנצח. אני רואה היא מנצחת בכל מקרה, לא משנה מה השילוב שיהיה. אבל בשאר כמובן גם ענבל כהן בן עמי, עדיין תביא לנו עדכון מתבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת וגם למהלך השבוע. למה לבשל יש את תבל, מכירים? כן, זה שאלה לגמרי, אז היא תעדכן אותנו בהמשך. אבל אנחנו עם המוזיקה שלנו, נשתדל להנים את זמנכם בכל מקום בו אתם נמצאים.

אומר אדם עושה את זה בגדול, מודה אני, יום השישי לייב בפארק הירקון. חמש עשרה דקות בתוך השעה 12, אנחנו עם המוזיקה שלנו, הלו גם ליובל אליגון שמאזין לנו כרגע, ו... אני מאמין שהוא גם מערך לכם מוזיקה להיום בהמשך, כן? אחרי שבת המלכה. אל נבקש הכל לדעת. יש דברים מסתרים, מה נעשה?

0: אל נבקש, זוהר גוב. טוב, עכשיו חברות חברים, אנחנו רוצים כהרגלנו כמובן להצדיע, וגם בשעה הזאת, וזה הזמן, זה הרגע לומר צהריים מצוינים ל... רסל במילואים א', מילואים ניקית בגדוד 1825 מחטיבת ארי, שלום ובהוריים מצוינים או צהריים מצוינים לך.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, את בת 32 מקיבוץ יד מרדכי, נכון?
1: אכן.
0: אכן, כן. והיית אכן, מיירטת, כן. היית מיירטת לוחמת כיפת ברזל. אני רוצה קצת שתכירי לנו אותך מתחילת הדרך שלך, כי אני מבין שאת את בעצם עשית עלייה לארץ.
1: נכון, אז עשיתי עלייה
0: מאותה מדינה אגב שחשבו, הרצל חשב אולי זה, ואז שרו לו למה לא אוגנדה, למה לא אוגנדה, אבל מזל שאת באת אלינו ואנחנו לא באנו אלייך.
1: נכון, אני הבאתי את אוגנדה לארץ.
0: בדיוק. אז באיזה גיל עלית?
1: אז עליתי בגיל 17 וחצי, אחרי התיכון, והתייצבתי ישר לקיבוץ יד מרדכי. אבא שלי מפה, בן קיבוץ, וישראלי. וכל המשפחה בעצם עלינו ככה, עם כל המשפחה, חיות, וישר ליד מרדכי בעצם.
0: וזה שאבא, זה שאבא היה כאן, זה עזר בקליטה? או היו קשיי קליטה? כי בסופו של דבר, אתה יודע, תרבות, שפה, זה משהו שלא, לא עושים את זה באותו רגע. זה לא קורה מהר. אבל איך הייתה אצלך, הייתה אקלמות?
1: האמת, היה מאוד מאתגר, כמובן, שעזבתי הכל, עזבנו הכל, כל החברים שהכרתי בבית ספר. ובעצם, אבל לפני כן, הייתי באה, או היינו באה כל המשפחה לפני, באמת שעשינו עלייה, לחופשות פה בארץ. אז כן, היה חדש לגמרי כדי לגור פה, אבל גם באותו זמן הכרתי קצת את המדינה, חוץ מהשפה כמובן.
0: מהחופשות הקצרות, מהחופשות הקצרות האלו, את אמרת לעצמך באיזשהו שלב אני באה לפה?
1: לא אני ספציפי, אבל בגלל העבודה של אבא שלי וזהו, כשהוא סיים, אז הוא אמר, למה לא לחזור למדינתי או לארץ שלי. ואז כולנו בעצם ככה קיבלנו כמשפחה החלטה משותפת.
0: מצוין. ואז את עולה, אוקיי, 17 וחצי, זה בעצם סמוך לגיוס שלך, לא?
1: נכון, אבל לפני שהתגייסתי, התחלתי כזה ללמוד לפני כן, כזה אולי חשבתי שאני אמשיך ללמוד עד אז,
0: okay.
1: עד שקיבלתי באמת את הצו ראשון, אתה יודע, זה קצת לקח זמן

0: לקבל צו ראשון, כי זה בעצם צריך לעשות ההקלטה מלאה, למרות שהיה לי אזרחות כמובן לפני גם, אבל כעולה חדשה אז נותנים, אז הדברים הולכים לאט.
1: לאט, אבל אז כבר התחלתי ללמוד פסיכולוגיה?
0: לא, התחלתי ללמוד בעצם מדעים באוניברסיטה פתוחה, מדעים, עד שהתגייסתי בעצם בגיל 18 וחצי, 19.
1: אוקיי.
0: למחווה אלון. הייתי שם כחודשיים שלושה, למטרת למידת העברית. עד אז הייתי לגמרי עולה חדשה, לא ידעתי כמעט מילה בעברית.
1: אוי אוי אוי, איזה... ואיך מסתדרים? הרבה שפת גוף מפעילים, לא? הרבה צורות, ידיים, פרצופים...
0: מלא, זה היה יותר בידיים, ומה?
1: זה מדהים, אגב זה קורה גם לישראלים בחול, במקומות שלא דוברים אנגלית, יש מקומות כאלו באירופה שלא דוברים אנגלית, ואז מתחילים עם שפת הגוף, והם מגלים שבסוף הטיול הם צריכים ספורט, או שהם צריכים מסאז' כדי לשחרר את כל השרירים שהשתמשו בהם בזמן הטיול, כן.
0: לגמרי.
1: אז אוקיי, אז מתי בעצם החלטת שאת לומדת פסיכולוגיה והולכת לכיוון של פסיכולוגיה?
0: אני בן אדם נגיד אחרי הצבא ואחרי כל מיני, הייתי עושה גם כל מיני התנדבויות עם אנשים, עם ילדים, אז ככה הביא אותי כזה להתחיל ללמוד על באמת ללמוד את המקצוע, כמקצוע אפילו, כדי לעזור לאנשים, כדי לתת מענה שבמה שאני יכולה, כי גם יש לי דאגה מאוד גדולה לאנשים, באמת מחשיבה זו אחרי החלטתי להתחיל ללמוד פסיכולוגיה.
1: אוקיי, באיזשהו שלב את מתנדבת למילואים בגדוד ארבל, נכון? בתור משקית משן, תסבירי לי מה זה אומר משקית משן.
0: מה זה משן? משן זה משאבי אנוש.
1: משאבי אנוש, אוקיי.
0: בעצם כוח אדם שדואג לכל החיילים, איפה נמצאים, בכל דקה וכל
1: יום. שזה בעצם, זאת בעצם נקודת ההשקה שלך לכל הנושא הפסיכולוגי ולכל הנושא של נפש האדם, ולראות את ה... להקשיב ולדעת מה הצרכים גם הנפשיים שלו.
0: בדיוק, ולכל השאלות השלשיתי כזה. הם מגיעים אלינו ואנחנו בכל היכולתנו דואגים להם לכל שאלות ומקבלים מענה, ובאמת זה דבר הכי גם חושבת, זה באמת חשוב למען החיילים שמשרתים את המדינה, זה לא מובן מאליו.
1: ממש לא, בוודאי.
0: אז הכי הרבה שאפשר לעשות זה להקשיב להם בעצם ולתת להם את המענה שהם צריכים. ובעצם זה גם חיילים בעצם, שאתה יודע, גדוד חדש, חדש, חדש, חדש, ואף אחד לא כמעט הכיר אף אחד, ואיכשהו הסתדרנו באמת בחודשיים האלה, איכשהו הבאנו את כולנו ביחד כגדוד, כבן אדם אחד כמעט, וזה ככה, כאילו,
1: גבשנו.
0: באמת הכרנו כבר מערכת מחדש, הכל, כאילו...
1: יכול להיות שזה בזכות זה שבאתם והגעתם ממקום חדש, והתחלתם מה שנקרא הכי חדש בעולם, לא באתם למקום שהוא מוכן?
0: ממש ממש לא, הכי חדש, באמת, אי אפשר לדעת, אי אפשר להגיד שאף אחד לא נתן את ה-200% שלו בגדוד הזה, וזה היה הכי כיף להיות איתם, וזה עדיין הכי כיף להיות איתם.
1: אין ספק.
0: ובאמת החיילים וכולנו כגדוד נותנים 200%, באמת לא 100%, 200%.
1: הלוואי והיה לי יותר זמן, כאילו רסל א', הלוואי והיה לי יותר זמן, כי יש לי עוד מלא שאלות לשאול אותך גם על השבעה באוקטובר, ואיפה היית אז, ואיך הייתה התרומה שלך לעניין הזה, אבל אני אתן לך עכשיו, את יודעת, כזה בתור משפט מסכם, להורים לילדים, להורים לנערים, יותר נכון, נערות, שצריכים להתגייס בקרוב, ומה הטיפ שלך או מה המסר שלך לכל אותם הורים, לכל אותם נערים נערות?
0: הטיפ שלי באמת לנערים נערות, קודם כל לבוא בידיעה שהם לא עושים טובה למשהו, אלא לבוא כבן אדם לתת יד או לעזור למדינה שלנו. בסופו של דבר זה מדינה שלנו וצריך לשמור עליה, צריך לשמור עליה, כי מולה אנחנו אף אחד לא ישמוע עליה.
1: לגמרי, צודקת לגמרי, זה אני אומר כל הזמן. אם אין אני לי מי לי, זה גם אם אין אנו לנו. זה פשוט ככה, באמת.
0: בדיוק, בדיוק.

0: בדיוק.
1: מה את מאחלת לעצמך לשנים הקרובות?
0: שקט.
1: שקט.
0: לכולנו, אגב.
1: שקט ושלווה.
0: לכולנו, לא רק לי. שקט ושלווה. לגור בהרמוניה פה.
1: אגב, את כבר נשואה ילדים? את כבר נשואה וילדים?
0: אני לא נשואה ואין לי ילדים כרגע, בעזרת השם.
1: בעזרת השם גם זה יגיע, כל דבר בשעתו ובזמנו. אני מסכים איתך.
0: זה גם מה שאני מצא...
1: אז טוב, אז אני אאחל לך בכל מקרה, קודם כל גם שקט, גם שלווה, אבל אני אאחל לך גם שתגשימי את כל המשאלות שלך, את כל משאלות ליבך, את כל החלומות שלך, כל חלומות הילדות, שהכל ילך לך על הצד הטוב ביותר, ותמשיכי לעשות טוב למען עם ישראל, כי לפי איך שאת נשמעת והתפקידים שלך, את עוסקת בדיני נפשות, ואולי לזה את נועדת, והיכול להיות שאנחנו כעם ישראל זכינו בך. אז שתמשיכי לעלות מעלה מעלה, תצליחי גם בלימודים, גם בדוקטורט, נכון? את עכשיו בדרך לדוקטורט.
0: עכשיו כן, אני בדוקטורט בפסיכולוגיה, כן?
1: מדהים, מדהים, כל הכבוד לך, שייך.
0: תודה רבה.
1: ושאני אפגש ונשתמע רק באירועים שמחים בעזרת השם.
0: אמן, בעזרת השם.
1: תודה, יקירה, כל טוב.
0: תודה רבה.
1: רב סמל, רסל א', במילואים, שבת שלום שיהיה.
0: שבת שלום גם לכם.
1: ביי.

ישי לוי שזוכרים אותו בכל פינה בארץ, בכל מקום. בכל ערב של כל אומן שמכבד את עצמו, גם מכבד משיריו של...

0: 36 דקות בתוך השעה 12 הגענו לרגע הזה שצריכים לעבור לשמוע מה בפיה של ענבל כהן בן עמי שלנו המשמינה התורנית שנמצאת לבית תבל מרכז אירועים, עדכון ממנה ונחזור מיד.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת במקום הכי טעים בתבל, תבל מרכז אירועים, ותתחילו לשנן. בשביל מה לבשל, יש את תבל כל השבוע, מראשון עד שישי אנחנו פתוחים כאן בשבילכם עם האוכל הכי טעים שיש. ימי ראשון עד חמישי אנחנו פתוחים בשבילכם לארוחת הצהריים מהשעה 11 עד השעה 3 בצהריים, בימי שישי היום לכבוד שבת קודש אנחנו פתוחים מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים. יש פה חנות

0: היה בשפע, אבל זה לא השפע היחיד. השפע הוא בטעמים, בתפריט העשיר שיש לנו כאן. למעלה מ-90 סוגי סלטים, עשרות סוגי תוספות, פיצוחים, קינוחים, יין לשבת, חלות של מאפיית ויז'ניץ, אפילו ג'חנו לשבת יש כאן. תרשמו לכם הווייז, רחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל, ממש לב העיר באר שבע, קרוב לכל. וממשפחת תבל מרכז אורים. אני רוצה לאחל לכל מי ששומע אותנו, שבת נעימה, שבת חמימה, שבת טעימה, לזה אנחנו נדאג. כאן ענבל בן עמי ומתבל מרכז הורים. אני מחזירה את השידור לאולפן. שבת שלום.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע. הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא. כשר בהשגחת הרבנות.

0: יחס למה?
1: אושר כהן עם כולם גנבים. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כבר 42 דקות, כן, אז בקטנה פרסומות, ונחזור עם, כן, עוד משהו לכבוד, לכבוד שבת קודש, כן? יש? סבבה, אוקיי, אז לכבוד שבת קודש. פרסמות ונחזור מיד.
2: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
3: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
4: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
9: עם ישראל עושה חשבון
7: בנטו חיסכון. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
15: מבוא סיוון 8, קריית גת,
14: 086-81-0263.
16: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
17: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
7: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
18: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
2: רדיו דרום, חזקים ביחד עם שרון סיאני.

פרק של רביבו עם מחרוזת מי האיש, אם אתם שואלים איך נקראת המחרוזת הזאת. זהו זה, תודה רבה וענקית לצוות שלנו. תודה רבה לאברכנו, יותר נכון אדמורנו, אורן השטיפקר, אברכנו יבגני גלזר. תודה רבה לצדיקה אביטל ריידר, השולדת כאן ביד רמה. יצחק יעקב, הלו, איציק יעקובוב שלנו.

ותודה רבה גם למיכאל טורג'מן מביקיור לייזר שמציעים לכם את הקווי ספא ימן ג'אפן, ימן, ג'אפן, כן? כוכבית 4577 אם אתם עדיין רוצים להזמין את המכשיר. תודה רבה גם לסגן אלוף עין מגד בגדוד 1893. כמו כן תודה רבה גם לרב רסל במילואים, כן? המילואים ניקית בגדוד 1825 רסל א'. תודה רבה לכם, המאזינות המאזינים שהעדפתם אותנו על פני כל האחרים או האחרות במקרה הזה, תחנות הרדיו. ותודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ויתן לנו ועוד בנעימים, יביא לנו ימים של שקט, יבשרנו בבשורות טובות, נתן לנו את השבת, שבת בי נפש, שבת פרשת חוקת. תאכלו, תשתו, תנוחו, תסברו אנרגיה, אנרגיה טובה לעוד שבוע. מיד אחרינו אגב שבת המלכה עם ראם כהן. נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בבשורות טובות ובזמנים טובים גם בשבוע הבא.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון, ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
13: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
14: בהגשת ראם כהן.

שבת המלכה, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה משובחת במיוחד שתכניס אתכם לאווירת השבת, בין אם אתם עסוקים עכשיו בניקיונות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה כאמור. בהמשך נשמע גם את דבריו של הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, וגם את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות כאן בבאר שבע. אבל עוד קודם נגיד שלום ותודה לעוסקים במלאכה, אורן השטיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אני ראם כהן איתכם, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: שבת המלכה, כמעט שבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, אבל עוד קודם, כמו בכל יום שישי, אנחנו נשמע עכשיו קטע קצר מתוך שיעורו של הרב בניהו שמואל השליטה, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים, בעניין פרשת השבוע.
1: כתוב בזוהר הקדוש שהפרה האדומה הייתה מטהרת את התמה ומטמאה את התאור. מה הנה? היא דומה למלכות הקדושה. מלכות הקדושה. יש ספירת המלכות שכל לילה היא יורדת לברר ניצוצי קדושה מהקליפות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמה שהיה חטאים ובעיות, ירדו העולמות, ויש הרבה ניצוצי קדושה שנבלעו בקליפה. יש 6,000 שנה, יש תקציב של ניצוצי קדושה. מה זה ניצוצי נשמות? שהם צריכים להוציא אותם מבטן הקליפה ולעלות אותם. ולרדת לשם, זה כמו שאדם נכנס, אוי ואבוי, למקום הכי גרוע, אצל המחבלים הכי גרועים, במקום הכי מסריח והכי מלוכלך. זה מדור הקליפות. כל יום האימא שלנו, שהיא כמו כאילו פרה, יורדת למטה לקליפות האלה, והיא מבררת, מוציאה משם, על ידי שאנחנו מתפללים ועושים מצוות ומעשים טובים לפי הזכויות שלנו, כך נותנים לה לברר ניצוצי קדושה לקחת. ככה זה הולך. ברגע שהיא יורדת, אי אפשר שאדם נכנס לחנות של בורסקי, למקום הכי מנוכלך, ולא טיפה יגע בו. אז לכן היא מטהרת את התמיעים, היא לוקחת את אותם נשמות שמעשוקות, אותם ניצוצי קדושה שבתוך הקליפה, והיא מועלה אותם, אז ממנה היא גם, אם היא בעצמה שהיא טהורה בקדושה, טאפ! תפס בקצת. לכן על זה נאמר, מטהרת את התמאים, שזה הנשמות. וזה דבר הכי גדול בעולם. כל התפילות שאנחנו מפללים, כל יום, זה בלילה היא יורדת עכשיו, לקראת בוקר היא עולה, עם ניצוצות, עם סכומים של ניצוצות, וככה זה נתקן. איך זה נתקן? אנחנו, עם ישראל, על ידי התפילה שלנו, מעלים את אותם ניצוצות, בארבע חלקי תפילה, מהעשייה לבריאה, מהעשייה ליצירה, מהיצירה לבריאה, עד בקריאת שמע, והעמידה מתקנים את הניצוצות האלה. ככה זה הולך כל יום, תדעו לכם. זה הסוד של זה. לכן, פרה אדומת עם הפרה, זה פר, זה פר דינים, מנצפח. ביחד זה פרה. פר של העת, עם מה זה גמטרי המלכות. אשר אין בה מום, זה פלא פלאות מה שהיא עושה. עושה דברים שאין כמותם. אני לא רוצה להעריך אתכם הרבה, אבל זה בערך טיפה מן הים להסביר מה זה, זאת חוקת הפרה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור, באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
6: עם ישראל עושה חשבון
5: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
7: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם?

0: היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: ממה אירועי בוטיק. לאירועים עד 180 איש. וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק.
3: מבוא סיוון 8, קריית גת.
2: 08-681-0263.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה של שבת המלכה, מיד לאחר ההפסקה נחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יחד עם דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, שייתן לנו מעניין פרשת השבוע. הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם מיד.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. לתקנון.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור, היפר, קרפור, מרקט ובאונליין.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף התקנון.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים.

0: יש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

שבת המלכה, שעה שנייה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, מאזינות מאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם בשעה הזו נוסף על מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירת השבת, נשמע את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בבאר שבע, שייתן לנו מענייני פרשת השבוע. אני ראם כהן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אורן אשתיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. שבת המלכה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: שבת המלכה, תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, רגע אחד לפני שהשבת נכנסת, אני שמח להריח כאן על קו הטלפון את רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב הגאון יורם כהן, שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום לך הרם היקר והחביב, משמח אלוהים ולבבות, שלום לכל המאזינים היקרים שלנו, לכל העושים ברדיו, השם עליכם וחיו כל אחד לבודו ורום מעלתו היקרה והחביבה. מה שלומך צדיק היקר שלנו?
0: ברוך השם, אצלנו הוא טוב, תודה לאל, אנחנו בעיצומו של חומש במדבר, פרשת חוקת שכבר קראנו אותה גם כמדומני ביום הכיפורים, חטא העגל והקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו מצווה שהיא לא כל כך ברורה לנו להשתמש באפר של פרה אדומה אולי משום תבוא האם ותקנח את צועד בנה אבל מה שנקרא החוק שאנחנו לא כל כך מבינים אותו
1: נכון באמת הפרשה מתחילה בעניין של פרה אדומה אבל פרשתנו יש גם עוד הרבה נושאים מגוונים ושנים ובעיקר הייתי רוצה לתת את הגל ברשותך זה פרשתנו נפרדים משני המנהיגים הדגולים שהיו לעם ישראל במדבר. כידוע שלעם ישראל במדבר היו שלושה מנהיגים דגולים, זה משה ואהרון ומרים. פרשתנו אנחנו נפרדים משניים, נפרדים ממרים הנביאה עליה השלום, זכותה תגן על כולנו, ומאהרון הכהן שגם פרשתנו התבקש לישיבה של מעלה. והנה קורה דבר מאוד מדהים. כתוב, ויבוא בני ישראל מדבר צפין, בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבר שם. בחודש הראשון זה חודש ניסן, אבל לא כתוב מה התאריך של פטירתה של מרים, כידוע שרבותינו למדונו, שפטירתה של מרים זה ביוד בניסן. חודש הראשון זה ניסן, התאריך זה יוד בניסן. מרים עליה שלום נפטרת, וקורה תופעה מאוד מעניינת. מה התופעה? ולא היה מים לעדה, והקהלו על משה ועל אהרון, ואז אומרים, למה הוצאתם אותנו למות בעצמה, אין לנו מים, רוצים לשתות מים וכו'. ונשאלת כאן השאלה, מרים הנביאה עליה שלום נפטרה, מה הקשר שעכשיו אין מים לעם? הרי עם ישראל נמצאים במדבר, עם ישראל עדיין לא הגיעו לארץ ישראל, נזכור שהפרשה מדברת על השנה 40, ביותם במדבר לפני כניסתם לארץ ישראל. אז נכון שמרים מתה, אז למה שלא יהיה מים לעם לשתות? כידוע לכולנו, הגמרא אומרת ששלוש מתנות טובות ניתנו לעם ישראל במדבר, בזכות השלושה רועים, בזכות השלושה מנהיגים. מן בזכותו של משה. ענני כבוד בזכות אהרון. המים בזכותה של מרים. אז נכון שהייתה להם בירה של מרים למשך 40 שנה במדבר. עכשיו שמרים מתה, למה פסקו המים? הרי כל אחד ישאל את עצמו שאלה פשוטה. הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל, עם ישראל נמצאים במדבר, ארץ צייה וצמא, חייב לדאוג להם מים. למה פתאום ולא היה לעדה מים לשתות? למה באמת אין עכשיו מים? למה עם ישראל מתלוננים? למה הוצאתם אותנו למות במדבר? אלא מכאן למדים אנחנו מוסר השכל מאוד גדול. על מידת הכרת הטוב שצריכה להיות בכל אחד ואחד. חז"ל מלמדים אותנו שיש הרבה מידות טובות. אבל יש מידות נעלות שנצרכות באופן אישי לכל אחד ואחד. ואחת המידות הנעלות בידיעה זה הכרת הטוב. אנחנו בטבענו לא כל כך מכירים טובה. קשה לנו לפרגן, קשה לנו לומר תודה. למה? נסביר את זה בצד הפסיכולוגי. כי ברגע שאדם מכיר טובה לזולת, אז הוא הופך להיות מחויב. ואף אחד לא רוצה להיות מחויב לאחרים. כל אחד רוצה להיות חופשי לעצמו, כביכול במחאות כפולות. ולכן מידת הכרת הטוב אצלנו לוקה וחסר. והקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד על הכרת הטוב, עד כדי כך שחזל כותבים שמי שחלילה מחזיר רעה תחת טובה, רעה לא תמוש מביתו חלילה. למה? כי הכרת הטוב זה דבר טריוויאלי, כל כך פשוט, אבל אנחנו לא כאלה. קורה כאן דבר מאוד מעניין. עם ישראל מקבלים מים במדבר, בארץ צייה, במדבר, מקומות שאי אפשר.

אפשר לקבל בכלל מים מים. טונר, אנחנו חיים עכשיו בעידן הכי מתקדם הטכנולוגי, עם מחשיבים ועם משאבות ועם טכנולוגיה מתקדמת, ולספק מים זה לא דבר כזה פשוט. והרבה פעמים יש גם הפסקות מים עם כל העידן הטכנולוגי. עם ישראל נמצאים במדבר בלי העידן הטכנולוגי, בלי שום דבר אמצעי, ומקבלים מים בזכות מרים במשך 40 שנה. והנה עכשיו הגיעה שעת פטירתה של מרים. מרים עליה שלום נפטרת, ככה כתוב, ויבוא מדבר סין, ותם עוד שם מרים, אבל בוא נראה ותיקבר שם. מה היינו מצפים מעם ישראל? קיבלתם מים בזכות מרים. איפה להספיד את מרים? איפה לפרגן למרים? איפה לפקוט את מרים? איפה לסבר בשבחיה של מרים? הרי מרים יש בה כל כך הרבה שבחים. זה לא רק מתחיל מהמים שהם קיבלו, זה עוד מתחיל עוד במצרים, אם נזכור טוב, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, אז כתוב שפרעה גזר כל בן הילוד את עוררות השליחו, וכל הבת החיון. עמד לאמרם וגירש את אשתו, באה לו ביתו, אמר לו, אבא, גזרתך יותר קשה משל פרעה, פרעה לא גזר על הגזרי, על הסחרים, אתה גם סחרים נקבות וכו'. הלך אמרם והחזיר את אשתו, כולם חזרו, החזירו את אשתם, ואותה חזר מי נולד, משה רבנו. זאת אומרת, כבר יש אז הכרת הטוב למרים. משה נולד, ותצא ואחותו מרחוק לדע מה יעשה לו, כאשר שאים אותו בטבע. אז תראו כמה טוב מרים עשתה לעם ישראל, עם כל הגאולה הזאת של מצרים. בנוסף, ואת עלית על כולנו, קיבלתם מים במשך 40 שנה במדבר, במקום שלא ייתכן לקבל מים. וקיבלתם. עכשיו מרים מתה, שכחתם הכל? שכחתם הכל את מה שקיבלתם? עד כדי כך שהתורה מתארת ותעמוד שם מרים ותיקבר שם בצורה הכי הכי פשוטה שיכולה להיות. איפה הספדים? איפה הבכי? איפה השבח למרים? אומר הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך אתם, אין לכם הכרת הטוב? עד כדי כך אין לכם מידת של הכרת הטוב למרים? אז אני אלמד אתכם מוסר השכל. לצערנו האדם לומד בדרך הקשה. ואז מה אומרת התורה בפסוק הסמוך לכך? ולא היה מים לעדה. אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו, לא יהיה לכם מים. ואז מה? תרגישו את החיסרון של מרים. ואז אולי תתעוררו. ותגידו, אוי, לא הספדנו אותה, לא דיברנו בשפחה, לא אמרנו דברים טובים עליה. דברים אנושיים, אלמנטריים, טריוויאליים, שמתבקש מכל אדם ואדם. את זה עם ישראל לא עשו. לעומת זאת, אנחנו רואים שעם ישראל כן מתקנים את זה, כאשר אהרון הכהן עליו השלום נפטר, אומר את התורה פרשתנו, שזה היה בראש חודש אב, אז שם כתוב באמת, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. שם באמת כן הם בוכים, מספידים, וכנראה לומדים לקח, על מה שהם לא הכירו הכרת טוב למרים. אנחנו למדים מה זה מידת הכרת הטוב, כמה היא חשובה. ואני בשבילכם רוצה להרחיב כמה דקות מה זה מידת הכרת הטוב. כל הבסיס שלנו, של עבודת הקדוש ברוך הוא, כל הבסיס של היהדות, כל הבסיס של עבודת השם לקיום המצוות, נשען על מידת הכרת הטוב. הרי איך מתחילות עשרת הדיברות? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומרים חז"ל, לא הוצאתיך מארץ מצרים, לא הייתי אלוהיך. למה אנחנו משובדים לעבוד את הקדוש ברוך הוא? למה אנחנו מחויבים לעבוד את הקדוש ברוך הוא? כי יש לנו מידת הכרת הטוב שהוציא אותנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מאפלה לאורה, מעבר לשמחה. צריכים להכרת הטוב לבורא עולם. יבוא אדם ויאמר, אני לא עבדתי, אני מנכ״ל, אני, אומרים לו, אומר בעל הגדה, כבר ידעתי שיקומו כאלה, לכן אני לא הוציא הקדוש ברוך הוא ובוטל מצרים, עדיין אנחנו בנינו משובדים בנינו פרעה במצרים. אז שלא תחשוב רגע

ותזוח עליך דעתך שלא עבדת במצרים. אתה הרבה יותר טוב מאבותיך שעבדו במצרים, כי אם לא הוציא את אבותיו במצרים, כולנו היינו עבדים עכשיו לפרעה במצרים. לכן כל עבודת הקדוש ברוך הוא שאנחנו עובדים אותו, מתפעלים אליו, מקיים את מצוותיו, הכל מתחיל ונגמר במידת הכרת הטוב. ויש כאן את היסוד הגדול שחזל מלמדים אותנו, שמי שאין לו הכרת הטוב לזולת, לאחר, אומרים חזל, מי שכופר בטובתו של חברו, סופו שכופר בטובתו של מקום. שלא יבוא אדם ויאמר, אני רק לא מכיר טובה לחבר שלי, אני לא מכיר טובה לזולת, אבל אני בורא עולם עשר, אני מכיר לו טובה. לא, לא, שלא תטעה. ברגע שיש שקיעות חושים בהכרת הטוב לזולת ולאחר, תדע לך, הדרך מאוד קצרה להיות גם כפוי טובה לקדוש ברוך הוא. יש הרבה דוגמאות במקרא, הרבה דוגמאות בגמרות, אבל דוגמה אחת שכולנו מכירים אותה, זה מפרו. פרו הרי חולם חלום, ואין פותר אותו לפרו. מגיע יוסף, נער, עברי, בבית הסוהר, שמאושם ממעשים לא טובים, והוא פותר אותה חלום, והוא אומר לו, שבע שני סבא, שבע שני רעב, תתחיל לאגור או נוכל. מה עושה פרו? שם אותו על ארץ מצרים. ונשאלת השאלה, איך אתה פרו ממנה את יוסף על ארץ מצרים כבר ברגע זה? הרי הוא נתן לך אינדיקציה של 14 שנים, 7 שנים של סבא, 7 שנים של רב, תבדוק כי עברו 14 שנה, תראה שדבריו התקיימו, תמנה אותו, למה עכשיו? התשובה היא, כי פרעו חלם חלום וסיפר סיפור אחר. כשפרעו חולם, הוא חולם ואומר, כאומר את התורה, והיא מקש שנתיים ימים הוא פרעו חולם והנה עומד על היהור. הוא עמד על היהור. היהור היה עבודה זרה של מצרים. כשקם בבוקר פרעו וסיפר את הסיפור של החלום לחרטומים, הוא אמר, אם אני אגיד שאני עומד על היהור, יגידו אלו, נשתבש עליו דעתו. מה, הוא עומד על האלוהים שלנו? על העבודה זרה? לא יכול להיות. לכן מה הוא סיפר לכולם? בחלומי הנני עומד על שפת היהור. הוא שינה. אני לא עומד על היהור, אני עומד על שפת היהור. כל החרטומים לא הרגישו בשינוי. פרעה שינה להם והם הסבירו לפי השינוי. הוא הבין שהם לא יודעים את הפתרון, כי זה לא החלום. כשהגיע יוסף, אותו נער עברי, אותו אחד ששב בית הסוהר על מעשים שלא עשה וכו', הוא אומר לפרעה, פרעה, אתה מספר לי סיפור של חלום, אבל זה לא החלום שחלמת. ואז פרעה נדהם, ריבונו של עולם, מאיפה יודע הנער העברי הזה שאני סיפרתי סיפור אחר ממה שחלמתי? ואז הוא אומר, תגיד לי, למה אתה חושב דברים כאלה ואומר עליהם דברים קשים שאני משנה? הוא אומר, אתה רוצה שאני אומר לך את זה? אני אגלה לך. אתה בחלום חלמת שאתה עומד על היהור, אבל אתה מספר לי שאתה עומד על שפת היהור. ואז פרעה מקבל אלם. איך הוא יודע מה שיניתי? אפילו אשתי לא יודעת ששיניתי. אפילו בני ביתי לא יודעים. רק אני יודע ששיניתי. איך היהודי הזה יודע? מה שכתוב בתהילים, עדות ביוסף שמו, בצאתו על ארץ מצרים, מה העדות ששם פרעה ביוסף שהוציא אותו לשלוט על ארץ מצרים? שפת לא ידעתי שמה. כי יוסף אומר לו, שפת לא ידעתי. אין בחלום שפת, יש יהור. ואתה מספר לי שאתה עומד על שפת היהור. ברגע שהוא אומר לו, שפת לא ידעתי שמה, פרעה מבין שעומד לפניו איש רוח גדול ביותר. ולכן, כאשר פרעה ממנה את יוסף, מה הסיבה שהוא מנה אותו? מה הרקורד שלו? מה העבר שלו? מה הניסיון שלו? מה הקורות חיים שלו? מה ההשכלה שלו? שום דבר. הכל בכיוון ההפוך. אבל הוא אומר לו משפט אחד. לא נמצא בכל ארץ מצרים איש חכם ונבון אשר רוח אלוהים בו. יש לך

0: הרוח אלוהים. סימן שמה אנחנו רואים? שפרו מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין באלוהים. עובדה שיוסף ידע, מאיפה יודע יוסף? כנראה יש לו תקשורת עם בורא עולם, והוא גילה לו שהוא שינה משפת מהיאור לשפת היאור, ולכן הוא מנה את יוסף, ואז הוא מכיר את יוסף, ומוכיר אותו, מעריך אותו, ממנה אותו. אבל פתאום קורה תופעה, כשבאים משה ואהרון לפרעה בספר שמות, ואומרים לו, השם אלוהי העברים דיבר אלינו, תוציא בני ישראל, מה אומר להם פרעה? למי שאומר, זה אותו פרעה שהיה, כי כתוב היה קומל חדש על מצרים, יש מחלוקת, האם זה אותו פרעה או לא אותו פרעה. אבל לאלה שסוברים שזה אותו פרעה, מה הוא אומר להם? לא ידעתי את אלוהים, ואת ישראל לא אשלח. איך לא ידעת את אלוהים? הריבונו של עולם, הרי מינית את יוסף בגלל שידעת את אלוהים, כי אמרת לא נמצא איש חכם בכל ארץ מצרים אשר רוח אלוהים בו, אז אתה כן ידעת את אלוהים. אז מה אתה אומר לא ידעת את אלוהים? אלא ההידרדרות בהכרת הטוב לא התחילה עם הקדוש ברוך הוא. כתוב היה קום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. זה אותו מלך, אבל הוא שינה את גישתו ליוסף. אם עד עכשיו הוא אמר, יוסף עזר לי, יוסף סייע לי, אני מחויב לו, עכשיו הוא הופך את הגלגל להסתובב לכיוון האחר. אני חייב ליוסף? מה פתאום? יוסף מחויב לי, הוא מקבל משרה, הוא מקבל תפקיד, מקבל משרד, מקבל רכב, מקבל. ואז הוא משכנע את עצמו שיוסף מחויב לו, ולא הוא מחויב ליוסף. וזה מה שאומרת התורה. ויקום מלך חדש על מצרים, התחדשו גזרותיו, זאת המלך, אשר לא ידע את יוסף, הוא שינה את הגישה של הכרת הטוב שלו ליוסף, והפך להיות כפוי טובה ליוסף. בסוף, מה זה הוביל אותו? שהוא הפך להיות גם כפוי טובה לקדוש ברוך הוא. אותו המאמין גדול, ששם את כל הקריירה הפוליטית שלו, על האמונה בקדוש ברוך הוא, לא נמצא איש חכם כמוך בכל ארץ מצרים אשר רוח אלוהים בו. כל הקריירה הפוליטית זה בגלל רוח אלוהים בו. ממנה את יוסף. לכו אל יוסף כל אשר אומר לכם עשו. אותו אחד לא יודע את אלוהים. איך זה מגיע? זה הדרדרות הדרגתית. בהתחלה הוא כופר בטובתו של חברו. לא ידע את יוסף. כופר בטובתו של יוסף. ואחר כך הוא מגיע לכפירה הגדולה ביותר, להכרת הטוב בבורא עולם, בוודאי לא, אבל גם הוא אומר, כפירה בבורא עולם, ואת אלוהים לא ידעתי, ואת ישראל לא אשלח. ומדים אנחנו, כמה מידת הכרת הטוב היא חשובה, כמה מידת הכרת הטוב היא נעלה והיא קרה, שהיא חלק אינטגרלי מהחיים שלנו, זה בתוך הבית הפרטי, בתוך העבודה, בתוך בית הכנסת, בתוך קהילה, בכל מקום ומקום. וזה הפרשה שלנו, שמלמד לנו את היסוד הגדול, שמרים הנביאה עליה שלום, סיפקה מים 40 שנה, ועם ישראל לא ידעו להכיר לטובה. אז אם נשאיר את הסיפור רק אצל מרים, אני חושב זה מעניין, אבל לא מספיק. נוריד את זה להלכה למעשה. ומה הלכה למעשה? כמה שאנחנו צריכים להיות ממכירי הטובה, מאומרי התודה. נכון, זה קשה לנו, אנחנו הופכים להיות מחויבים, אבל זה חוק בא לעבור לא להיות בכפוי טובה, אלא להיות בהכרה טובה. מי ייתן שבעולם יפתח את ליבנו ואת עינינו, לראות את מעלת חברנו, את הטוב שכל אחד עושה איתנו, בוודאי את הטוב שבורא עולם עשה, עושה ויעשה עמנו, ושנזכה כולנו לחודש טוב ומבורך בברכה והצלחה. לך ראם היקר והחביב, לכל העושים ברדיו, לכל המאזינים היקרים שלנו, ברכת שבת שלום ומבורך, אמן ואמן.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו

0: רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון
0: חודש הראייה באופטיקה הלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
6: מבוא סיוון 8, קריית גת.
5: 08-681-0263.

0: חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של שבת המלכה כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, לאורן אשתיב קרבי, אבגני גלזר על הפיקוח הטכני, תודה לאפרת גואטה על ההפקה, לעומר יוסף שבחר עבורנו שירים. אני ראם כהן מאחל לכולנו סוף שבוע נהדר, המשך האזנה טובה ושבת שלום ומבורך.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו דרום.

0: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: שלום לכם, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, המשפיעים בדרום. ותשמעו, היום יושבת כאן מולי באולפן מישהי שכשהתוודעתי לסיפור החיים שלה ולמה שהיא עושה, הדבר היחיד שהתחשק לי לעשות זה להצדיע. אז אני מצדיעה לך. קבלו את הילה צוויג, מנהלת בית שולמית וגן חלומות בבאר שבע. שלום.
2: שלום שלום, אחרי הקדמה כזאת, אז קודם כל תודה על קבלת הפנים.
1: באהבה, תודה לך. תשמעי, אני חשבתי על הרבה מקומות שבהם לאורך החיים עד כה העשייה שלך והחיים האישיים שלך והכל, יש הרבה מקומות שבהם צריך להצדיע לך. אז בואי נתחיל מההתחלה. בואי נתחיל מהסיבה שלשמה התכנסנו כאן. בית שולמית וגן החלומות, ספרי לי על המקום.
2: אז קודם כל המקום נמצא ממש קרוב אלינו, ממש פה מעבר לכביש.
1: נכון, אלינו הכוונה לתחנה,
2: תחנה, ברדיו, כן. ממש ליד הרדיו. אנחנו הילדים חברים מאוד מאוד טובים של רדיו דרום, אנחנו אוהבים להגיע לפה, היינו פה כבר פעמיים.
1: אתם יותר ממוזמנים תמיד.
2: אנחנו נגיע, ברור.
1: זה
2: אני
1: כיף.
2: אני כבר הודעתי ללילך שאנחנו נגיע.
1: מנכליתנו, עם... כן.
2: כן. אז מה זה המקום הזה? תראו, זה חתיכת שאלה, כי לפני שש שנים בעצם אני בעצם התחלתי לעבוד בעמותה גדולים מהחיים, שהיא באמת עמותה גדולה מהחיים. והיא בעצם נותנת הרבה מאוד איכות חיים ומגדילה איכות חיים למשפחות וילדים חולי סרטן. ולפני כמה שנים, אז לפני משהו כמו 13-14 שנה, אז הורים פנו למנכ״ל שלנו דאז ואמרו לו, תשמע, זה לא יכול להיות שילדים בגיל הרך חולים, החיים מפסיקים, ההורים מפסיקים לעבוד, כי ילד מאוד מאוד קטן צריך, שני ההורים צריכים להיות איתו, החיים מפסיקים, יש איזשהו משבר כלכלי ויש כאלה שיש משבר זוגי והורי, ולא יכול להיות שהם לא יכולים לחזור לגן, כאילו תעשה משהו. ואתם יודעים, בסוף הורים, אני גם אימא, ובסוף הורים, פניות של הורים זה תמיד הדבר הכי הכי חשוב ומשמעותי, הם הלובי הכי טוב, אנחנו הלובי הכי טוב לילדים שלנו.
1: אגב, הרבה פעמים הורים לא מודעים לאימפקט ולכוח שיש להם אם הם רק מתאגדים. להבדיל, בואי נלך על מסגרות חינוך רגילות, פורמליות, כל הזמן מדברים על צפיפות בכיתה, צפיפות בכיתה, לא ראיתי עד היום הורים שמתקוממים כנגד זה, אבל אם הם רק יודעים כמה כוח יש להם, מהר מאוד היו רק 20 בכיתה גג, וחבל שזה לא נעשה. להבדיל, לעומת זאת, טוב שזה נעשה במסגרת שבה את נמצאת, כי זה בעצם פנייה שבאה מההורים עצמם.
2: נכון. בכלל, עמותה גדולים מהחיים היא עמותה שהוקמה על ידי הורים. נכון. זאת אומרת, מי שהקים את העמותה זה הורים לילדים שהחלימו מסרטן או נפטרו מסרטן. זאת אומרת, מי שנמצא היום בוועד המנהל ובעיקר בוועד המנהל זה הורים של. והם בעצם מובילים היום את הסי בעמותה. אני עובדת עמותה, אבל אני לא אמא של. ובעצם ההורים האלה הגיעו ואמרו, בואו נמצא פתרון. זאת אומרת, אם הם יכולים להיות בחדרי בידוד בבית חולים, או להיות בבית מסוגרים, כי הם לא יכולים לצאת החוצה, לא לגן, ולא לחוגים, בואו תמצאו פתרון, בואו, הם התכוונו אלינו לעמותה, תמצאו לנו פתרון. ועמותה גדולים החיים החליטה להקים את הגן הראשון בכפר הזר, ליד תל השומר. והוא באמת התחיל כאיזשהו...
1: הוא שגר המפוזר.
2: נכון, מפוזר מכפר הזר.
1: מכפר הזר.
2: ממש סמוך לתל השומר, כשהרעיון הוא לא להיות בתוך בית חולים, אלא להיות סמוך לבית החולים.
1: אוקיי.
2: כיוון שילד מחלים מסרטן, מחלים זה ספקטרום רחב, מה זה מחלים מסרטן? סיים פרוטוקול, בהחזקה. ילד מחלים הוא לא... יש הרבה מאוד דרך לעבור עד ההחלמה המלאה. הרבה פעמים צריך בדיקות ושלבי החזקה, מה שאנחנו קוראים. או חלילה חזרת
1: מחלה.
2: נכון, וכשל חיסוני. ואז לוקח לגוף הרבה זמן להחלים, ובזמן הזה אנחנו רוצים שהוא יחזור להיות ילד. כי ילד בן 3-4, בן כמה חודשים, שחי במחלקה, זה לא חיים.
1: נכון.
2: זה באמת להתרגל למשהו אחר, אבל זה חיים לא פשוטים. ובעצם הגן הראשון הוקם בכפר הזר, סמוך לתל השומר, והעמותה באמת חרתה לה לדגל להקים עוד

0: זו מסגרת שהיא כל כך בסיסית שחייבת להיות בכל מקום.
1: נכון, אז אני קודם כל אגיד שהייתה חשיבה על זה, האם נכון לשים ילדים חולים כאילו באיזה כיתה ולהגיד טוב זה גן לילדים חולים, או עדיף, או צריך לשלב אותם, הם צריכים לחזור לשגרה, הם צריכים לחזור, לאיזה שגרת ילד כזאת, ובסוף המצב הרפואי לא מאפשר. זאת אומרת, הרבה ילדים, וזה גם קשור לסוגי סרטן וסוגי טיפולים, הרבה ילדים זה לא מתאפשר, זה פשוט לא מתאפשר, כי אם הוא ילך לגן רגיל עם 30 ילדים,
0: נכון,
1: כשהגן הוא לא סטרילי כמו אצלנו, אז מה שיקרה זה שהוא יהיה בבית או יחזור להשפוז כל פעם כי הוא מעלה חום וזה וזה. וזאת שאלה, כי אנחנו גם חושבים על זה, איך אנחנו בעצם מייצרים מצב של חממה בגן, כי יש לנו גן מאוד מאוד מאוד רגיש לילדים, מאוד רגיש. זה גן שגם ילד יכול להגיע אחרי כימותרפיה או טיפול ביולוגי או CT או בדיקות, והוא מגיע גמור ועייף וכועס, ואנחנו נקבל אותו, ואם הוא צריך לישון אז הוא ישן, ואם הוא צריך לנוח אז הוא ינוח, ואם הוא צריך לאכול כי הוא לא מספיק אכל בבדיקה אז הוא יקבל. אנחנו, אין לנו גן שנסגר ב8:30 כי יש מפגש, זה לא שמה. מצד שני, הגן שלנו הוא גן עם סטינג מאוד מאוד ברור של גן. אנחנו לא מחלקה, ואנחנו לא, אנחנו לא עסוקים בלפרגן לילדים, לא לפרגן, סליחה, זה מילה לא טובה, בלשמח ילדים, אנחנו עושים לטפל בהם, בלחנך אותם. ואנחנו מוצאים שהילדים מבקשים את זה, לא במילים, אבל בהתנהגות הם מבקשים את זה, כי הם רוצים להיות, לחזור לחיים שגרתיים פשוטים, פשוטים של ילד.
0: זה מצחיק שאת אומרת לחזור לחיים שגרתיים, כשאנחנו חיים במדינה, כן, שבה שגרה, לא זכור לי מתי היא הייתה קיימת, כי אם אני מסתכלת על השנים האחרונות, הייתה לנו קורונה, וכל כך התפללנו לחזור לשגרה, ואז חזרנו לאיזה 10 דקות רבע שעה, ואז כבר נהייתה מלחמה. וגם שם אין שגרה, ושגרה, כולם משוועים פה לדבר הזה, ואתם צריכים לעשות בכל הלא שגרה הזה, כן שגרה עבור ילדים.
1: ממש.
0: עכשיו, בוא נניח, אני מגיעה אליכם לגן. מה אני רואה? זאת אומרת, יש ציוד רפואי, יש מכשור, או שאני רואה פינת בובות, קוביות, כיסאות לשעת ריכוז, או...
1: אז לאה, קודם כל, בשביל לחשוב מה את רואה ולנחש, אני מבקש שתגיע.
0: אני אגיע.
1: אני אגיע.
0: אני מודה שכשישבתי וקראתי את התחקיר, אז אמרתי, איך לא ידעתי על זה קודם על הגן הזה, ואני מניחה ש... רבים כמוני גם לא יודעים, וזה נראה לי מקום מדהים.
1: קודם כל, תראי, זה מעניין השאלה הזאת, מעניינת אותי, כי הרבה אנשים נכנסים אלינו לגן, ואחרי רגע הם אומרים לי, וואו, מרגישים פה אווירה אחרת, מרגישים פה חום.
0: וואלה.
1: אני לא יודעת להסביר, אני יודעת להסביר, אני אסביר עוד רגע, אבל אני... את נכנסת, הגן מאוד יפה, חדש, יש סטנדרט בנייה מאוד מאוד גבוה לעמותה שלנו.
0: אוקיי. ממוגן? כי זה שאלה הבסיסית היום במדינת ישראל.
1: ממוגן, ירוק, אנחנו, הוא מקום מאוד נקי, מאוד סטרילי.
0: שזה חייב להיות אצלכם, אין אופציה אחרת.
1: חייב, הבריאות של הילדים זה הדבר הכי חשוב לנו.
0: אוקיי.
1: וזה הגנה הבסיסית. קודם כל, אנחנו נשמור כמה שיותר על ילדים בריאים. לכן את לא תראי אצלנו בגן וילונות, ואת לא תראי בגן שטיחים, ואת לא תראי בגן ארגז חול.
0: כל דבר שיכול לספוג חיידקים, אבק, לכלוך.
1: כן. את תראי דברים שהם שטיפים ורחיצים. יש לנו גן מאוד יפה. מי שנכנס אומר, וואו, מה זה המקום הזה? ומצד שני, הוא גן רגיל לכל דבר, עם פינות, עם כיסאות. יש לנו במעון ילדים יותר צעירים שהם יותר פגועים רפואית, אז okay. כן, נראה שם יותר דברים רפואיים, אבל גם זה לא בית חולים וזה לא מחלקה, אבל יש ילדים, יש לנו אחות מיום ראשון עד שישי בגן, והיא נותנת מענה רפואי לילדים שצריכים, לא בדיקות פולשניות, אבל דברים שצריכים. יש לנו ילדים שאוכלים בעזרת פג, ויש לנו ילדים... יש כל מיני,
0: אנחנו מדברות על ילדים, אבל מה טווח הגילאים?
1: אנחנו מקבלים ילדים מגיל לידה עד גיל 6.
0: וואו. רגע, מה זה מגיל לידה? זאת אומרת שיש גם תינוקייה?
1: כן, יש לנו מעון בעצם, שמזה מגיל לידה, זאת אומרת, מגיעים אלינו ילדים בני כמה חודשים עד גיל 3. ושני גנים, אחד בשפה העברית ואחד בשפה הערבית. יש לנו ילדים משני המגזרים, יש לנו צוות משני המגזרים. שעובד נפלא, ואני לא כי אני

0: חיה באיזה סרט. יש לנו צוות שעובד נפלא. ופעם דיברנו על זה, אנחנו מדברים על זה לא מעט, שיש פה באמת איזו הרמוניה מאוד מאוד יפה בינינו לבין החברה הערבית או חברה הבדואית, ושאלנו את עצמנו למה זה קורה. והגענו להבנה שכשיש מטרה משותפת, שהיא בעצם, בעצם השליחות שלנו למען ילדים חולים, למען ילדים אונקולוגיים, אז כל המסכים יורדים, וזה לא באמת משנה מי אתה ומה אתה, כי המחלה פוגשת את כולם, כולל כולם.
1: נכון.
0: וזה לא משנה אם אתה גר ב... אם אתה גר ברעת או גר בבר שבע, המחלה לא שואלת מי אתה ומה אתה.
1: היא לא דופקת בדלת, בודקת את קריטריונים ואז נדבקת.
0: כן, לאדם. ולא בודקת גם את הדעה הפוליטית, היא נכון. פשוט קורית. ואנחנו נותנים מענה לכולם, כולל כולם. כשיש דברים שאנחנו עושים משותף לילדים דוברי עברית ערבית, מה שהם חוצה שפה, משחק משותף, או חוג עינון כזה, חוג ירוק. יוסי, אם אתה שומע אותי, אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך.
1: מי זה יוסי ששומע?
0: יוסי מגיע אלינו מקרן קרב כבר שנה שלישית, ומלווה את הילדים בחוג עינה, ועושה את זה פשוט נפלא. וזה משהו שהוא חוצה שפה.
1: אבל זה קצת לא מסתדר לי עם זה שנגיד אמרנו אין ארגז חול בגן, אבל אם זה גינה אז כן, אני מניחה שיש חול, בוץ, מה?
0: יש גינה קטנה, ויש לנו כפפות, יש לנו הרבה דברים. תראו, בסוף, ילדים צריכים את בריאות הנפש גם. ואנחנו עושים...
1: מי שמפריד בין בריאות הגוף לבריאות הנפש, חוטא וענק.
0: לגמרי.
1: כי זה אחד עם השני, מה שנקרא, הבהטליה.
0: נכון. אז יש לנו חוגינה, יש לנו ארוגה די לא גדולה, אבל ארוגה יפה ומכובדת של ירקות, והילדים עובדים עם כפפות ושוטפים אחרי זה ידיים, ואנחנו מאוד מאוד מאוד משתדלים. מאוד מאוד מאוד משתדלים, אבל גם מאוד משתדלים לתת להם את ה... להחזיר להם חיי ילדות. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש דברים, יש דברים שהרופאים אומרים לנו זה לא יקרה, אז אנחנו לא, לדוגמה, הם מאכלים מסוימים שהם לא יכולים. אבל מה שאנחנו מאמינים בו מאוד מאוד, זה כשבעצם השגרה שלנו היא חלק מהריפוי. אני קוראת לזה הרבה פעמים, ומכירים אותי כבר, שאני קוראת לגנים שלנו מרחב מרפא. כי עצם זה שיש שגרה של ילד שהוא מגיע בבוקר ויש משחקים והוא פוגש גננת והוא פוגש סייעת ואחרי זה יש חצר ואז יש חוג ואז יש טיפול, יש לנו טיפול קבוצתי, אז יש משהו בשגרה שהיא שגרה מרפאת.
1: נכון.

0: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: אנחנו מדברות על הגן, על גן החלומות, אבל הגן הזה זה צוות שלם שעובד שם יום יום, שעה שעה, נמצא שם ותומך ומרים ומסייע ועושה קסמים.
2: אני אגיד, אני יושבת פה היום, הולך ומדברת, אבל אני פה לא ברשות עצמי, ממש לא. יש לנו צוות, יש לי צוות, יש לנו צוות פשוט מדהים. והוא מאוד מאוד, זאת אומרת, יש לנו גם צוות חינוכי, שזה גננות, סייעות, מה שכולם מכירים. יש לנו צוותים פארה-רפואיים, מקצועות הבריאות, מה שנקרא.
1: שנמצאים באופן קבוע בגן. וואו.
2: קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה.
1: את יודעת כמה קשה להשיג גם תור לקלינאית תקשורת? תמתיני במקרה טוב חצי שנה.
2: נכון, ממש.
1: זה שהם נמצאים שם בגן על בסיס, זה מדהים.
2: ומקבלים טיפולים, חלק מקבלים טיפולים פרדניים, חלק קבוצתיים. יש לנו עובדת סוציאלית שמלווה את המעון, והיא נותנת את הדרכות הוריים, והיא מלווה את הילדים בזמן, זאת אומרת, כשהילדים מתקבלים אלינו, זאת אומרת, הצוות הוא צוות מאוד מאוד רחב, ומושקעות הרבה שעות של חשיבה ושל שיח לגבי הילדים. זאת אומרת, ילד לא בא רק לגן, כמו שאנחנו מכירים, כמו שהבת שלי הייתה בגן, וקיבלה את כל הגריה האפשרית ומשחקים, אצלנו הגן הוא הרבה מעבר, כי אנחנו מבינים שהילדים נפגעו באיזשהו אופן, ואני אגיד, אני אגיד את זה ככה, ילד שלא היה באינטראקציה חברתית חצי שנה או שנה.
1: בגלל שהוא היה מושפז
2: וטיפולים
1: וכולי, כן.
2: כבר יש משהו, בטח כשזה בגיל הרך, ואנחנו יודעים שבגיל הרך ההשפעה היא הרבה יותר גדולה, כי הדברים מתעצבים בגיל הרך, ובעצם כשילד לא נמצא באינטראקציה חברתית, או נמצא בסביבה חברתית, אז
1: זה משפיע.
2: מאוד מאוד מאוד משפיע. עכשיו בוא אני אקח אתכם קצת, כאילו לילד בגיל הרך שנמצא בבית חולים. הוא נמצא בבית חולים, אז הוא כל הזמן מקבל, כל הזמן מגיעים אליו לעשות לו בדיקות. זה מאוד מאוד מאוד קשה. זה לא ילד שהתחסן פעם אחת ובוכה קצת ואני מחזירה אותו הביתה, נכון? זה לא דלקת גרון. זה בדיקות על בסיס שבועי. חודרניות, פולשניות, מאוד מאוד קשה. לפעמים הורים צריכים להחזיק את הילד שלהם כדי שהוא יקבל את הטיפול. הרבה פעמים אנחנו רואים שנפגע הקשר בין הילד להורה שלו, כי אנחנו יודעים שבגיל הרך הקשר או ההתקשרות היא מאוד מאוד משמעותית,
1: נכון.
2: להמשך ההתפתחות של הילד, ומשהו קורה שם, בטח כשזה בגיל הרך, כי הגוף זוכר. הילד לא יודע להגיד, למה אתם מחזיקים אותי? אתם ההורים שלי, אתם צריכים לשמור עליי. הוא לא יודע להגיד, אז הוא מתנהג את זה.
1: אתם צריכים להגן עליי שלא יכאב לי, ובעצם אתם מחזיקים אותי, ובגלל שאתם מחזיקים אותי, אז כואב לי. הוא לא עושה את הקשר שזה כדי שתחלים, כדי לקבל תרופה שזה יטיב איתך.
2: הוא לא יודע לעשות הקשר. ילד בגיל הרך עדיין לא יודע לעשות את החיבור שההורים שלי
1: שזה הגיוני, זה נורמלי לגמרי, גם לא אמור לדעת, לא יודע שאבא, אמא, זה מגן עליי, זה שומר עליי, לא אמור לכאוב לי.
2: נכון.
1: ופה הם מחזיקים אותי וכואב לי.
2: נכון.
1: מחזיקים אותי כאילו בשביל שיכאב לי בתפיסה שלו.
2: נכון. בחוויה הילדית, ילד לא יודע עדיין לעשות את החיבור של אבא ואמא רוצים לרפא אותי או לשמור עליי או להגן עליי, אז הם מחזיקים אותי כדי שזה יקרה. אז החוויה הילדית היא הרבה מאוד פעמים של תסכול וכעס.
1: נכון.
2: זה מופנה כלפי ההורה. גם לא במודע, זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה פעמים דווקא כש... אז אני אתן עוד דוגמה. אז זה קורה בתוך החדר בית חולים. מסכים. הורה אומר, רק שלא יחב לו. שיראה מסך. כאילו, מה אני עכשיו צריך... עכשיו אני בוחר את המלחמות שלי, אני אלחם איתו על... אז שיהיה בטאבלט כל היום. הילד לא אוכל, אז שיוכל ממתק ועוד ממתק, והעיקר שיכניס משהו לפה.
1: נכון.
2: ואז יש איזו גוננות שהיא מאוד מובנת, מאוד מאוד מאוד מובנת, והורים באמת מוצאים את עצמם, נעדרי סמכות, אני קוראת לזה הרבה מאוד פעמים, כי במצב משברי הרבה מאוד פעמים קשה מאוד לייצר סמכות.
1: וכשזה ילד... זה בעל כורחם, נכון.
2: בדיוק, זה בעל כורחם גם של הילדים, בבטח של ההורים. עכשיו, ההורים הרבה פעמים מרגישים, גם מול האחים האחרים, שפה הם לא מייצרים גבול, ובבית הם...
1: הגבולות ברורים.
2: בדיוק, כאילו, אז למה הוא כן...
1: וזה

0: וזה פוגש אותנו בדיוק בנקודה שבה התחלנו את השיחה, שאמרת שזה משפיע על כל התא המשפחתי הרחב יותר, זאת אומרת, זה גם על הילד החולה, גם על ההורים, גם על האחים והאחיות, גם על הסבים והסבתות, זאת אומרת, זה מעגלים שהולכים וגדלים, וגם ההורים עצמם, אני מניחה, חסרים אולי את ההדרכה הזאת, או מישהו שייתן את הגבול במקומם, כי יש להם מלחמות אחרות, הם צריכים לבחור את המלחמות.
1: גמרי.
0: כדי לשמור על ארסנל האנרגיה שלהם בצורה שפויה.
1: מה שאת אומרת זה בדיוק התפיסה שלנו בגן, אבל גם התפיסה של העמותה. זאת אומרת, העמותה לא רואה ילד חולה כיחידה. היא רואה ילד חולה עם הרבה מאוד מעגלים, כי כולנו מבינים שכשילד חולה, משהו מופר באיזון. כאילו, משהו משפחתי מופר באיזון, וקורה משהו. את יודעת מה? אפילו לסבים ולסבתות, שהם צריכים רגע לעמוד דום, אסור להם להגיד כלום, אסור במרכאות, אני אומרת, והם צריכים רק לעזור, כי הם רואים את הילדים שלהם חסרי עונים למול הנכדים שלהם. זאת אומרת, אני אחרי זה אגיד מה אנחנו עושים בשביל הסבים, כי גם על זה אנחנו חושבים, אבל עמותה רואה לנכון ושמה לה לדגל לראות את כלל המשפחה, ולכן יש לנו גם חונכויות לאחים של, ויש לנו קבוצות הורים, ויש לנו, יש לנו בעוד שבועיים, זה הזמן להגיד, שב-29-30 יוצא יומיים לאבות של ילדים חולים. כי המחשבה היא שכל אחד במשפחה חווה את זה אחרת, וכולם באיזשהו איזון שמופר. טיפולים משפחתיים אם צריך, וזוגיים, עזרה כלכלית, זה יכול להיות מתלושים עד סלי מזון שצריך.
0: זה נשמע כמו גן של 24/7.
1: כן, אני אומרת גן, הגן שלנו לגמרי, אבל אני כמובן מדברת על התמיכה של העמותה בכולם, אבל הגן שלנו לגמרי רואה את זה. אנחנו מטפלים בהורים כשצריך, אנחנו, יש לנו יום סבא סבתא, יום סבבה.
0: יום סבבה.
1: יום סבבה. את יודעת, אחד הדברים שההורים אומרים לנו, זה שאנחנו רוצים שזה יהיה גן, אני זוכרת שאמרו לי זה ככה בתחילת הדרך, שהייתי ככה מנהלת צעירה, אז אמרו לי, אנחנו רוצים שזה יהיה גן רגיל. אמרתי, מה זה גן רגיל? אז שתהיה קבלת שבת וזה, אז אמרתי מבחינתי, כמובן, ברור. ואז אמרנו, רגע, גן רגיל, יום סבבה יש בגן רגיל, בואו נעשה יום סבבה. וזה אחד הימים הכי מרגשים שיש, אנחנו עושים את זה בדרך כלל במאי כזה, יום שישי, הסבים מתייצבים ומגיעים, ואני זוכרת שגם כמה זוגות סבים אמרו לנו, וואי, מישהו רואה אותנו. כי שאלתי אותם, תגידו, איך זה להיות סבא לנכד אונקולוגי? ומה זה אומר לגביכם? ומה זה אומר על התפקיד שלכם? אתם סיימתם גדל ילדים, אתם רק נהנים מהנכדים, מה זה אומר עכשיו? וזה פתח איזה צוהר לשיח מאוד מרגש על זה, שגם להם יש תפקיד במחלה, אבל אף אחד לא מצליח לראות, לא כי לא רוצים, אלא כי יש כל כך הרבה דברים לעשות.
0: נכון.
1: ויש כל כך הרבה רגשות, ויש כל כך הצופה של
0: יש
1: רגשות.
0: יש הצפה, בדיוק.
1: ולפעמים אתה רק עושה את העבודה ואתה אומר, אוקיי, אני חייל, מה לעשות עכשיו? והסבים, זה פשוט יום מהמם. אז אנחנו רואים את הילד כמשהו הוליסטי, ואת הטיפול שלנו כמשהו הוליסטי, כי אנחנו מבינים שזה פוגע בהרבה מאוד דברים. ובאמת זו ההסתכלות שלנו, וזה גם ההסתכלות של הצוות. זאת אומרת, אני חושבת שזה השליחות של הצוות. יש לנו צוות מאוד מאוד יציב, אפרופו מערכות חינוך שמדברים עכשיו.
0: כן.
1: טפו טפו,
0: חמסה שום בצד.
1: ממש, יש לי צוות מאוד מאוד יציב, א', כי הם מהממות, כולן, אחת אחת, באמת. וגם כי תחושת השליחות מלווה, את יודעת בסוף מה אנחנו מחפשים בחיים. אנחנו מחפשים משמעות, אחד הדברים המאוד משמעותיים נכון. בחיים שלנו, זה למצוא משמעות.
0: נכון.
1: ואני חושבת שהגן שלנו והילדים המדהימים שלנו, שהם באמת גיבורים בעל כורחם, והם ילדים עם תובנות, את יודעת, אתמול, גלי, המטפלת הרגשית, הייתה בגן. ואני הקשבתי, אני אוהבת להקשיב להם כשהדלת פתוחה שלי ושלהם, אז אני מקשיבה כמו זבוב על הקיר. והיא דיברה איתם אתמול על המילה תודה. כאילו, בואו נדבר היום על תודה, והיא שאלה מה כל אחד רוצה להגיד תודה. אז ילדה בת 4 אמרה תודה על אבא ואימא. וילד אחר אמר תודה על גן החלומות, שהוא הגן הכי טוב שיש. וילד אחד אמר תודה על השיר, ותודה על הסיפור. זאת אומרת, הכרת התודה שלהם, מגיל כל כך צעיר, להבין שההורים שלהם והמשפחה שלהם, זה הדבר הכי חשוב, זה פשוט מדהים. והשיח הרגשי סביב מה אני מרגיש, זאת אומרת, מה אני מרגיש בגוף, כי הגוף הוא כל כך דיבר הרבה זמן.
0: נכון.
1: הגוף שלי נפגע, הגוף שלי

0: עשו לו, פצעו אותו, כאילו, כמובן, כמובן טיפלו בו, אבל בחוויה שלהם הרבה מאוד פעמים זה היה חודרני ופולשני ולא פשוט.
1: נכון, אפילו אם זה, אתה יודע, זריקה של בדיקת דם, נכון. או לקחת מה, נכון. לבדוק סוכר מהאצבע, זה, כן, זה פולשני וזה כואב.
0: זה כואב, וזה קשה מאוד כשזה על בסיס שבועי או על בסיס יומי, נכון. וזה מאוד מאוד לא פשוט, וזה ילדים גיבורים בעל כורחם, אבל הם גיבורים אמיתיים, וזה ילדים, את יודעת, הגיעה אלינו אתמול ילדה חדשה, מיה המתוקה. אני אומרת את זה כי היא מוכרת אצלנו בעמותה הזו. מיה בקר המתוקה שלנו, שהיא ילדה חדשה, והיא באמת מגיעה אחרי סדרת טיפולים לא פשוטה בכלל, והיא גם לקראת ניתוח, ואנחנו נאחל לה פה רפואה שלמה.
1: אמן ואמן.
0: ולברך אותה שתחזור אלינו מהר ובטוב. והיא הגיעה בלי שיער, כי היא כרגע אחרי טיפולים והיא קרחת. עכשיו, שיער זה אישו אצל ילדים חולים. זה אישו, זה עניין. והיא הגיעה, והיא אמרה לאמא, אמא, אולי יצחקו עליי. ואז היא הגיעה לכיתה. אז אחת הילדות אמרה לה, גם אני הייתי ככה, וזה יגדל לך. ואז הילד השני אמר, גם אני הייתי ככה, וזה יגדל. ואז הגננת החכמה שלנו, עירית, אמרה, בואו ניקח תמונות מהתקופה שנכנסתם לפה. והיו לה תמונות של כולם, עם שיער קצר או קרחת.
1: וואו.
0: וזה דברים שיכולים לקרות רק בגן החלומות, זאת אומרת, גנים... כאילו גנים שמתמודדים עם כזה דבר, צריך להיות רגישות סופר גבוהה, גם לגננת שהיא לגמרי שם, וגם לילדים, תראי כמה הם רגישים אליה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כאילו הם ישר אמרו לה, זה יגדל לך, אל תדאגי, גם אני הייתי ככה, ילדה בת 3 אמרה לה את זה.
1: מדהים.
0: וזה מדהים, כי זה שיח שלהם, שאת ואני כנראה לא נבין את זה. זה שיח שלהם, וזה גם מה שעוזר להם, כי יש להם אחד השני, ויש להם אחד השני שיגידו, את היא בסדר, או יש ילדים שמוצאים את הפורט, כשהם okay. בעצם מסיימים, כאילו מחלימים, והרופא החליט שלא צריך יותר טיפולים, אז מוצאים את הפורט, אז אנחנו עושים, תמיד מתייחסים לזה, ועושים איזה מסיבונת כזאת,
1: wow.
0: כי זה כאילו אומר, הנה, החלמת.
1: I did it.
0: זה, כן, ממש, וזה כזה שיח שרק הם יבינו, כאילו, מה זה להוציא את הפורט?
1: מה שנקרא, זר לא יבין זאת.
0: לגמרי.

0: משפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: הילה, דיברנו על בית שולמית וגן החלומות. איך הגעת לזה בכלל? הרי את בהכשרה שלך לא גננת, את לא רופאה, ובכל זאת את מוצאת את עצמך בתוך הגן הזה שהוא כאילו מכיל. את צריכה להיות לא רק גננת ורופאה, את צריכה גם להיות זאת שמקשרת כנראה בין הצוותים הרפואיים שמטפלים בילדים לבין ההורים שלהם, לבין הילדים, לבין האנשים שעובדים מיליון וחדר. איך הגעת לזה בכלל?
2: אז במסגרת משבר גיל 40.
1: חכי, מה מחכה לך ב-50?
2: חכי. אל תגידי לי את זה. אז במסגרת המשבר הזה, בדיוק סיימתי עבודה, אני עובדת סוציאלית בהכשרתי, עם תואר ראשון ושני. סיימתי עבודה אחת, ובדיוק סיימתי את התואר השני באוניברסיטה העברית, בתוכנית שוורץ. זה בעצם תוכנית של טראומה בגיל הרך, נקרא לזה, או תוכנית שהיא יותר מתמקדת בבריאות הנפש של הגיל הרך וטראומה בגיל הרך.
1: אוקיי.
2: סיימתי את התואר הזה, ואמרתי, זהו, אני עושה שיפט לגיל הרך. כאילו כל החיים עבדתי עם בני נוער, מבוגרים, וזה, עכשיו אני עושה איזה שיפט לגיל הרך. שם קורים הדברים, שם אפשר לתקן, שם אפשר לעשות שינוי.
1: זאת, ראית את המקולקל, בוא נלך אחורה בשביל לתקן שלא יגיע למקולקל. בהכללה גסה מאוד.
2: בהכללה גסה מאוד. כן. ראיתי איפה
1: הפוטנציאל
2: הנכון לתקן. איפה פספסת את הרכבת, ואמרתי, כן. אני רוצה להתחיל מההתחלה, משם. כאילו, אוקיי. לעבוד על הקשר. וקצת חיפשתי את עצמי, הייתי ככה מה שנקרא בין עבודות, וחיפשתי את עצמי, ואז ראיתי את זה בפייסבוק. יעל, אם את שומעת אותי, זה שלך. וראיתי את זה בפייסבוק.
1: מה, מודעה דרושים?
2: מודעה דרושים, גדולים מהחיים, מחפשים, טטטטם, והסתכלתי ואמרתי לבעלי, לנתנאל, זה הג'וב הבא שלי.
1: אז זה.
2: זה זה.
1: מה הוא אמר?
2: מה יש לו להגיד? הוא יודע שאין לו מה להגיד. הוא יודע שכשאני מחליטה משהו, זה קורה.
1: בדיוק.
2: אז הוא אמר לי, יאללה, בהצלחה. כמובן ברכת הדרך שלו, ושלחתי קורות חיים, אני זוכרת שעברתי כברת דרך, והתקבלתי לעבודה, והתחלתי לעבוד בגדולים מהחיים, עמותה שממוקמת בכלל בגבעתיים. אני פה, הם קוראים לי מלכת הדרום, אבל אני פה בדרום.
1: את דרומית, דרומית, נטועה שורשית, כמונו.
2: נתנאל ואני היינו בין המקימים של כפר התמים, שזה יישוב אחרי באר שבע, ליד רביבים. כן, לפני, הגענו לשם, היום עידו שלי בן 16, הגענו לשם כשהייתי בהיריון, כמעט 17 שנה אנחנו שם. יישוב דתי של... שבזמנו הגיעו זוגות דתיים לקיבוץ, זה היה קיבוץ כפר התמים, היום זה יישוב כפר התמים. אנחנו אנשי הנגב, אני מפונה מגוש קטיף לפני 21 שנה. אני מאוד מאוד רומית. אנחנו מאוד מאוד רומים. אחרי הפינוי גרנו, סליחה, ביד בנימין, שזה ליד גדרה, הרגשנו שזה יותר מדי עירוני לנו, ווואלה, לא מתאים לנו, וגם היינו עם הרבה הרבה תינוקות צפופים, ואמרתי, איפה אני גדל אותם הכי טוב והכי זה? יאללה, יורדים לנגב. ואני ממש דרום, אנחנו שנינו ממש דרומים,

0: בעלי גם אגרונום במקצוע, ככה חקלאי, מחובר לאדמה. אני מחוברת לאנשים, מחובר לעציצים, את יודעת, זה כל אחד עם התפקיד שלו.
1: בשני המקומות יש שורשים, והשורשים הם בדרום.
0: וואי, אהבתי. אהבתי ממש.
1: קחי, מתנה, שי לך, גלי.
0: ואני ממש דרומית, ושלחתי קורות חיים, וזה, ולקח זמן, כאילו, עד שקיבלו אותי.
1: אבל מה זה אומר, שתחנת אספלט? זאת אומרת, היית המון בנסיעות?
0: קודם כל, אני המון בנסיעות. מי שגר בכפר התמים, לא יכול לא לנסוע. אין חיה כזאת. אם אין לך שני רכבים, אתה לא יכול לא לנסוע, אין דבר כזה. ואנשים עובדים, עובדים רחוק, עובדים בצבא, עובדים כל מיני, יש כל מיני, סורוקה, כל מיני. והגעתי לפה, והיה לי רעיון כשהיה שלד. הייתי, כשהבניין עמד כשלד, ואני רואה את המקום, אני אומרת, מה זה הדבר המטורף הזה? תגיע אלינו, תראי כמה הוא גדול ויפה ו... ואמרתי כאילו...
1: אני רואה מבחוץ, וכל פעם, כבר שנים שאני עוברת לי, אז אני אומרת, וואי, איזה יפה, זה אף פעם לא... לא תיארתי לעצמי שזה מה שיש בפנים, כי הוא נראה מאוד צבעוני, מאוד יפה מבחוץ, גם... זה מבנה שממוקם בתוך בניינים, זאת אומרת, מסביב יש המון בניינים מאוד ישנים, ופתאום הדבר החדש והצבעוני והיפה הזה שם, אף פעם לא חשבתי שיש שם גן ילדים.
0: כן.
1: חשבתי אולי איזה מתנס או...
0: כן, אז הרבה, קודם כל הרבה לא, עדיין לא מכירים אותנו, כי תראו, אנחנו 5 שנים, זאת אומרת, פתחנו את השנה 5, וגם באמת אנחנו מקום ייחודי, זאת אומרת, רק אוכלוסייה שאמורה לדעת מאיתנו יודעת.
1: נכון.
0: אני כן יכולה להגיד לך, שאנחנו בתוך שכונה מתוקה של סטודנטים.
1: נכון, יש המון סטודנטים.
0: כן, יש לנו מערך סטודנטים מדהים, שאני כאילו, בא לי הכי לפרגן לאוניברסיטה ולמעורבות חברתית ולמיגה למנהלת שלהם, כי באמת יש לנו, אתה יודעת, מגיעים אלינו אנשים, אתה יודעת, הרבה אנשים רוצים להתנדב אצלנו, כי הם חולים וזה וזה, ואני ככה לפעמים הודפת ואומרת, שנייה, בוא נראה שאתם מצליחים להגיע קבוע, בוא נראה שיש רציפות, בוא נראה שיש עקביות, כאילו, אני מבינה את הצורך להיות עם ילדים חולים, אני ממש מבינה, אבל הילדים הם צריכים עקביות, ומי שלא מצליח זה לא מתאים.
1: נכון.
0: וסטודנטים,
1: אני גם מניחה שיש כאלה שגם לא קל להם להתמודד עם מראות, כי לא פשוט לראות ילדה, כמו שאמרת, בת 3, שהיא באה עם קרחת, או... זאת אומרת, יש לנו בראש איזושהי ויזואליה של גן וילדים, וזה תמיד מקום מאוד שמח, וילדות עם קוקיות וסמלמלות, והילדים עם הכדור, זה נורא סטריאוטיפי, הבנות עם סמלמלות והבנים עם הכדור, כן, אבל...
0: בסדר, מותר לך.
1: שם זה נראה אחרת, אצלכם זה נראה אחרת.
0: קודם כל...
1: המקום, ויזואלית.
0: כן, אבל המקום שלה, קודם כל כן, נכון, יש ילדים שנראים טיפה אחרת, זה נכון, זה נכון. אבל א', רוב הילדים נראים so-called במרכאות ממש רגילים לחלוטין, בטח אחרי שצומח שיער. יש גם ילדים שנראים רפואית שהם יותר מודגרים. הגנים שלנו הם סופר שמחים, כאילו זה המקום הכי שמח שיש.
1: זה אין לי ספק בכלל.
0: את יודעת, זה להיכנס למקום, ואת יודעת, אנשים בחוץ אומרים, אבל איך אתם עושים את זה? אבל מה? אבל איך אתם עושים את זה? ותראי, מי שכבר חי את זה כל כך הרבה שנים, כמונו וכמו הצוות שלי המדהים, שהוא באמת צוות שהולך איתנו הרבה הרבה שנים, אנחנו חיים את זה. זאת אומרת, אנחנו... יש פיקים, בסדר? יש פיקים בחזרות מחלה של ילדים, יש פיקים כשילד נפטר, וזה גם קרה לנו פעמיים. יש פיקים כאלה שפתאום יש ירידה של הצוות, שכולנו מכונסות יותר, שאנחנו מבינים שיש ילדים שהפרוגנוזה שלהם היא לא קלה, והיא לא פשוטה, ויש ילד שחזרה לו המחלה. אנחנו... זאת אומרת, זה שאנחנו רגילות לזה, זה עדיין לא אומר שהכל לא מתלטל ולא מתערבב אצלנו כשקורה.
1: צריך להזכיר לכן שאתן אנושיות?
0: לא, לגמרי. אז אני אומרת, לא, לגמרי.
1: אתן כן, אבל זה מסוג המקומות שזה לא משנה כמה דברים התראי ותחווי, החוסן הרגשי, ואגב, וטוב שכך, כי אם לא היה, אם היה מצב של אפתיות, כנראה שלא הייתן יכולות למלא את התפקיד שלכן בצורה כל כך כל כך מעוררת יראת כבוד.
0: קודם כל זה נכון, יש לנו צוות מלא בחוסן, גם משהו במבנה אישיות וגם משהו בניסיון והזה, והרבה מאוד פעמים אנחנו עוצרות לדבר על מה אנחנו מרגישות, או עוצרות פעם אחרונה שעשינו סדנת אומנות של איך אני מרגישה עם אבל, ואיך אני מרגישה עם מחלה, ואיך אני מרגישה עם התכנים שיש פה.
1: זאת אומרת, יש מי שמטפל במטפלות.
0: אנחנו...
1: שזה לא פחות חשוב.
0: אני חושבת שזה הכי חשוב. את יודעת, כי בסוף הצוות הוא הלב ליבו של המקום.

0: בסוף אני כמנהלת, אם אני לא רואה את העובדות שלי, העובדות איתי, אני לא אוהבת להגיד העובדות שלי, הן עובדות איתי,
1: נכון.
0: ואת השותפות שלי למקום הזה, ולא רואה את,
1: את הצוות, זה צוות, צוות זה, זה, זה כן. קבוצה שעובדת ביחד, למען מטרה משותפת וברורה לכולם.
0: נכון. ואם אני לא אראה את, את הצרכים שלהם, ואם אני לא אראה את ה... את יודעת, זה יכול להיות דברים קטנים, ככה, עמותה מאוד, מאוד רואה את העובדים שלה, מאוד. זה יכול להיות ביום האישה, וזה יכול להיות, את יודעת, יש גם יום האישה הבדואית.
1: כן.
0: אתם על זה? לא הכרתי את זה לפני שנכנסתי, אז גם אנחנו מציינים את זה. ועושים כל מה ש... אני עושה, ואנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לראות את העובדות, כי אני מבינה שזה חלק מהחוסן שהן זקוקות. זאת אומרת, זה לא גן רגיל, שהעבודה היא סיזיפית וקשה, כן, העבודה בגן רגיל קשה מאוד.
1: מאוד.
0: אבל בסוף, התכנים הם תכנים של ילדים רגילים, התפתחות תקינה בסך הכל. אצלנו, התכנים הם לא פשוטים, כאילו הרבה מאוד פעמים ילד שלא מצליח להתקדם, לדוגמה. זה קשה לבנות לראות את זה. וילד שיש חזרת מחלה, זה קורה אותנו. וילד שאנחנו יודעים שהמצב שלו לא טוב, ואנחנו מחזיקים אותו אצלנו כי אנחנו מאמינים שאנחנו רוצים לתת לו איכות חיים ולעשות לו שמח ולאתגר אותו ושהוא יהיה בחברת ילדים.
1: אתם הילדים שמגיעים אליכם הם הרי ילדים שמגיעים עם תיק רפואי שקוף על הגב ענק. אתן, איך זה עובד? אתן בקשר ישיר עם המחלקה, עם הרופאים המטפלים, אומרים לכם מה מותר, מה אסור, מה כדאי, מה מומלץ? יש לכם ערוץ פתוח כל הזמן עם הרופאים, עם הרופאות, עם הצוות הרפואי המטפל?
0: אז ככה. קודם כל, ילד יגיע אלינו רק כשהאונקולוג יגיד שהוא יכול. האונקולוגים מכירים אותנו בסורוקה, תל השומר, דנה. איפה עוד?
1: הרזר אמרנו זה שם של...
0: לא, אז תל השומר, דנה וסורוקה. בעצם ילדים מגיעים אלינו מכל הדרום, אבל הם מטופלים בכל בתי החולים.
1: אוקיי.
0: כי יש אנשים מהדרום שגם הולכים להיות מטופלים במרכז. בשניידר.
1: הגיוני.
0: כן. ובעצם רק כשאונקולוג אומר יכול וכותב לנו את זה, אז הוא נכנס אלינו. הוא כמובן מביא סיכום מידע רפואי. יש לנו אחות שקוראת את סיכום המידע הרפואי. ובמקרה הצורך, דרך ההורים, אנחנו נהיה בקשר עם עם האונקולוג אם צריך. אנחנו לא בקשר ישיר עם האונקולוג, זה הכל עובר דרך ההורים, אנחנו בתקשורת ישירה עם ההורים, אבל אם יש הוראות מיוחדות, ויש כאלה, תזונה מיוחדת שצריך, אם יש בנוסף לסיפור האונקולוגי עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת.
1: מה, אלרגיות למיניהם?
0: אלרגיות, אפילפסיה. לדוגמה, פרקוסים שאנחנו צריכים לדעת מה לעשות כשגידולי ראש, לדוגמה, זה גידול עם הרבה מאוד השלכות.
1: נכון.
0: אז אנחנו נפגשים או בזום או מדברים בטלפון או דרך ההורים או דרך מכתב שההורים מביאים, אבל אנחנו מכירים.
1: זאת אומרת, איזושהי הכשרה רפואית
0: בסיסית,
1: מערית או
0: משהו. אחות. ואנחנו גם עוברים קורס עזרה ראשונה, ברור, זה חובה.
1: כן.
0: אבל האחות שלנו עוברת על החומרים, ובמידת הצורך אנחנו עם ההורים ביחד, אם יש דברים מיוחדים, אנחנו מדייקים את כל הפינות האלה. אנחנו, הבריאות זה הדבר הכי הכי חשוב. יש ילדים שצריכים להשמין, לדוגמה, לא אכלו מספיק, הם צריכים להשמין אצלנו. אנחנו יושבים עם דיאטנית, עם תזונאית, זאת אומרת, אנחנו לא מחליטים לבד על תפריט.
1: זאת אומרת, אני לא יאביס את הילד שוקולד רק כדי שיעלה במשקל, כי זה לא הפתרון.
0: פחות מתאים. אבל כן אנחנו משתמשים באנשי מקצוע. יש הרבה אישויים לילדים אונקולוגיים וגם לא אונקולוגיים, אבל ילדים חולים בעיקר עם אוכל, עם אוכל, גם הכמות, גם איך הם אוכלים, גם אם הם אוכלים, גם מה הם אוכלים, הם רוצים רק את זה או רק את זה, ויש לנו קלינאי תקשורת מומחית לאכילה והאכלה, שמגיעה אלינו אחת לחודש ומדריכה אותנו לגבי אכילה והאכלה לילדים, כי זה ממש עניין במחלה. גם ילדים שלא ידעו לאכול מסודר, גם ילדים שלא טעמו, נגיד, מכל אבות המזון, כי הם אכלו רק את זה, או רק ממתקים, או יש ילדים שלא קשה להם ללעוס, יש כל מיני, כל ילד זה עולם שלם, אמרתי לך, אנחנו תופרים חליפה. אנחנו ממש מדייקים את הטיפול. עכשיו, לא כל ילד צריך הכל, כן? יש ילדים, תפו-תפו, מגיעים, עם פערים מאוד קטנים, עם קשיים יחסית מינורים, סבבה, אנחנו דוחפים גם את זה, אנחנו גם נותנים לשמנת, מה שנקרא, אנחנו לא, אוקיי, אבל הרעיון הוא שכל ילד מתקדם אצלנו. לא היה ילד, ואני אומרת את זה בביטחון מלא, אודות לצל,

0: הצוות שלנו מקסים, לא היה ילד שלא התקדם. אין דבר כזה שילד נכנס ולא יצא עם איזושהי התקדמות.
1: וואו.
0: וזה, את יודעת, ואני קודם כל זוקפת את זה לזכות השגרה. יש משהו בשגרה מבורכת, אפרופו השגרה שאמרת שלא הייתה לנו?
1: איך עושים שגרה, נגיד, במלחמה? בשבעה באוקטובר, בואי, המדינה בתרללת.
0: כן.
1: ואת במיוחד, גם אמרתי בתחילת התוכנית שאני מצדיעה לך, רוצה את זה אחר כמה פעמים, אז הנה, אני עוד הצדעה. גם בעלך הוא סגן אלוף במילואים. הבן שלך גם, נכון?
0: כן, בעלי סמג"ד במילואים, והבן שלי התגייס בנובמבר 23 לגבעתי, היה בעזה תקופה מאוד מאוד ארוכה, עכשיו הוא בגבול לבנון. עברי, אם אתה שומע אותי, אמא שולחת לך לשיקול.
1: דש מאמא.
0: עמוד שלי. כן, כן, זה קשוח מאוד, מאוד מאוד קשוח. בנוסף, אני יור צחי ביישוב, אני לא יודעת אם את יודעת מה זה, אבל יור
1: צחי. כן, כן, כן, צוות. ברור.
0: כן,
1: צוות חירום יישובי.
0: חוסן יישובי.
1: אז זה חוסן, חירום,
0: נכון.
1: כן, אחת יכולה להיות
0: כמה. כבר התעמים זה יישוב ש 70-80% מגויסים שם בתפקידים מאוד גבוהים ובכירים, וגם בתפקידים קרביים.
1: אז מאיפה את מוצאת את עצמך בתקופה הזאת? כאילו זה כמו תמנו לשלוח 700 זרועות ל-200,000 מקומות.
0: אז אני, וואי, את יודעת, אני מרגישה כמו טיפול, זה כזה נעים לי, השיח על זה, פתאום זה מחזיר אותי. אז
1: הנני כאן, בבקשה. מי מטפל במטפל? בבקשה, הנני.
0: אז תראי, קודם כל אנחנו גרים מאוד קרוב לעוטף, אבל לא בעוטף. אנחנו גרים מאוד קרוב. אנשים מהנובה הגיעו אלינו ליישוב, שנטפל בהם, שנראה אותם. אנחנו לא הבנו מה קורה.
1: אף אחד לא הבין. אף אחד לא הבין.
0: ממש לא. זה היה באמת מאוד מאוד קשה, ובן בעלי יצא למילואים כבר בשמיני באוקטובר, לעוטף. את שואלת אותי איך. תראי, כשבן אדם מאותגר עם כל כך הרבה דברים, אז אני חושבת שהדוינג הוא מאוד משמעותי, זאת אומרת, אתה לא חושב, איך אני עושה את זה, אתה פשוט עושה.
1: נכון, זה לגמרי הסלוגן של נייק, just do it, נכון.
0: ממש.
1: אבל אנחנו מדברות על שגרה, כמה היא משמעותית וקריטית, לילדים בגן שלכם
0: לגמרי, וגם ילדים, יש לנו ילדים מהעוטף, ויש לנו ילדים מאופקים, ויש לנו ילדים מרחבים, ויש לנו ילדים מנתיבות, היה לנו אז ילד מנתיבות.
1: הגן חזר לפעול מיד, או שזה לקח זמן עד שחזרתם להתניע
0: שגרה? אנחנו חזרנו לפעול כשגני חינוך מיוחד חזרו.
1: אוקיי.
0: בגלל שכולם מבינים את המשמעות, אנחנו גני חינוך מיוחד. לא מיד. הגננות המקסימות שלנו ייצרו סוג של שגרה, אני לא יכולה להגיד ששגרה, כי עירית הגננת שלנו היא מקיבוץ הלומים.
1: וואו.
0: והיא בעצם הייתה בתוך האירוע הקשה הזה, והם פונו לנתניה, וברגע שחזרנו, אני חושבת שחודש וחצי בערך לקח לנו לחזור, היא נסעה מנתניה כל יום לפה.
1: וואו.
0: ברכבת. ואמרתי לה, עירית, בשביל מה צריכה את זה? היא אמרה, אילה, זה המרפא שלי, זה המרפא, אני לא מצליחה, אני לא יודעת איך אני אצליח בלי. והגיעה לפה כמעט יום יום, להיות עם הילדים. זה לא היה קל, זה לא היה פשוט בכלל. עירית בעברה הייתה גננת בכפר עזה, הכירה הרבה מאוד מהאנשים שנרצחו שם, ומהמשפחות שם. וזה היה לא פשוט בכלל, אני זוכרת שנסעתי אליה בשבוע של השביעי, קצת כאילו אחרי כמה ימים, לא מיד, נסעתי אליה למלון
1: בנתניה,
0: לבקר אותה, לראות אותה. אני רק כמו איזה, המקום נראה כמו איזה, נורא והיום, באמת. וגם התחושה שכרגע הכל מתרכז, את הרגשנו את זה בעמותה מאוד מאוד חזק, את יודעת איפה דרך התרומות של אנשים, כי אנשים אמרו, אני מצטער, אבל אני כרגע לא יכול לתרום לעמותה שלכם, כי יש מפונים חיילים.
1: הייתה ירידה,
0: שזה כמובן מובן בהכל, אבל הייתה ירידה מאוד משמעותית בזה, ובתשומת הלב שאנחנו כעמותה קיבלנו, ובתשומות שקיבלנו, וגם פה יש כאילו, לא כאילו, זה באמת תחושה של מלחמה כפולה, כאילו אני נלחם על הגוף שלי, ואני נלחם גם עם אבא במילואים, עם חוסר ודאות. היה לנו ילד מתוק שאבא שלו היה במילואים מהרגע שהתחילה המלחמה, והם היו עדיין בשלב החזקה. זה היה מאוד מאוד קשה. את רואה ילדים שעברו קורונה.
1: נכון.
0: אחרי זה שביבוק, אחרי זה המחלה. סרטן. ואז המלחמה הזאת. זה כאילו אין להם שקט, אין להם רוגע. הם כאילו לא יודעים מה זה לא להיות בתוך מאבק.
1: ובתוך זה את מנסה לייצר להם שגרה.
0: לגמרי.
1: ולכן שתהיה עוגן שפוי בתוך הכאוס הזה.
0: נכון.
1: וואו.
0: אז אנחנו ייצרנו את השגרה הזאת,

0: ההורים היה קשה לענות לה, כי הם פחדו, אבל אנחנו מאוד מאוד מאוד עודדנו אותם להחזיר את הילדים לשגרה. אנחנו מאמינים בשגרה, גם אחרי מחלה, אנחנו מאמינים בדבר הזה שנקרא שגרה. כי בסוף, לא חסרות לנו מלחמות. לא חסר לנו אתגרים.
1: זה נקרא Welcome to Israel.
0: ממש, ממש, ממש. ופתחנו את הגנים, ועשינו תרגילים ותרגולים, ודיברנו כמובן על המצב. ועשינו כל מה שאנחנו יכולים. תמיד אנחנו בסוף אומרים, אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, ונקווה לטוב, שיהיה בסדר.
1: וואו, תשמעי, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל כאילו זמננו תם, שזה מטורף.
0: אני לא מאמינה. איך זה עבר כל כך מהר?
1: אני גם לא מאמינה.
0: אני צריכה לחזור לגן.
1: זה מטורף, זה מטורף. תקשיבי, זה אחת השיחות הכי מרתקות שהיו לי כאן, במשפיעים בדרום. כאילו אני מרגישה שעדיין לא מיציתי עד הסוף ושיש לי עוד כל כך הרבה שאלות. דבר אחד אבל כן, אני באה לבקר אצלכם, כי אני חושבת שזה מקום קסום.
0: אנחנו מחכות לך, כולנו מחכים לכם, כל רדיו דרום לילך, אני רוצה שתגיעו אלינו. אתם ממש אורחי כבוד שלנו, כי אתם מערכים פה את הילדים ברדיו, וואי, זה משהו, כל מפגש פה ברדיו עם הילדים זה מדהים. את יודעת, אתם קוראים לזה המשפיעים בדרום, אני ממש מבקשת, א', שזה יהיה המשפיעות, דבר שני.
1: תקשיבי, זה יושב אצלי הרבה הקטע הזה של איך להפוך את זה למשהו שהוא המגדרי, או, כן.
0: ודבר שני, זה כאילו, זה שפו גדול לצוות שלנו ולעמותה שלנו. כי זאת, אנחנו, בסוף אני בן אדם שמנהל מקום, אבל בסוף אני לא יכולה לבד, אין דבר כזה.
1: חד משמעית. הילה צוויג, מנהלת בית שולמית וגן החלומות. נעמת לי כל כך, תודה, תודה, תודה עלייך, תודה על הצוות. תכף אנחנו נתחבק ונתנשק, אנחנו כבר בסטיות.
0: לגמרי.
1: נגיד גם תודה לעורך ולמפיק שלנו, איציק יעקובו, וליבגני גלזר על הביצוע הטכני, וליגל ברמן על הדיגיטל, וממני לסולומון יהושע, ומהילה שיושבת כאן מולי. תודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו.
0: תודה.
1: שוב נשתמע בתוכנית הבאה, של המשפיעים בדרום, שמו על עצמכם. ביי ביי.

0: משפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: לתקנון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לילה מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: מזלן בקיץ הזה.
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה, קאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
13: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מקטוב. מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אלירון.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
3: אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כפוף לתקנון.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: שים בווייז הקאנטרי, שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה קאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אמירגון.

0: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי בחיר.

0: חמישה שקלים. קילו קמח לבן בשלושה שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן-גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן-גיב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
11: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: בובן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת

0: סופה לילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודן, הוא זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.